0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Sådan lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
2: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
2: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammel købstadsliv?
1: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bisbeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
3: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bisbeskov.
3: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. P3.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på det sociale medie X. Angrebet, som ifølge CENTCOM sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid. Det er fjerde gang på under en uge, at sådan en melding kommer fra centralkommandoen, og Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt mellem parterne. Det er også Irans ageren i det vitale stræde, som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket strædet. Det har USA's præsident Trump dog afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande. Og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nyttesløs. Mindst 27 personer har mistet livet af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Og han siger, at politiet nu efterforsker årsagen til branden, der fandt sted lige efter midnat lokal tid.
2: The cause of the fire is still under investigation by the police department.
1: Baren ligger i den nordlige del af Bangkok. På Anholt, 45 km fra fastlandet, kan der være længere til hurtig hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Så senere i dag testes en ny app, der hedder Trygge Øer. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Dermed kan de frivillige støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholds analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har meldt sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholdt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholdt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: Appen er næsten klar og får de sidste justeringer under testen på Anholdt, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Undskyld, hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: Og deres analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af opblusningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen, på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.

0: aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Det, man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt klokken 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig. Det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
0: Der er ikke bogpælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Frederikshavns borgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, for de giver omsætning i byen, siger han.
2: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
0: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analog gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunnet tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
0: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentrals modul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne, det har vi testet internt, og nu vil jeg gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
0: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
4: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen, på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
0: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
4: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
0: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn- og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for at komme til at sidde der. Altså,
1: det var en
3: vild
1: ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge
5: musikere
3: bliver
5: sindssygt stresset
6: og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
7: Har en anden.
8: Nu på DRTV.
3: Det, man hører,
9: er man selv.
10: P3.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Godmorgen. I de her uger, der er der gang i den i rigtig mange danske feriebyer, men når sommerferien den engang er slut, så er der flere almindelige huse, der står tomme tilbage. En analyse her fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune, og det giver udfordringer for dagligdagen i byerne. Vi kan lige høre her fra Fie Kaster, der er født og opvokset i Skagen. Gennem årene, der har hun set, hvordan hus og gader i byen bliver opkøbt til at være fritidsboliger.
3: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljø. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
2: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Men Frederikshavn Kommunes borgmester Jon Andersen fra Venstre, han er glad for, at der er mange, der køber en sommerbolig i Skagen. For det giver altså omsætning, siger han.
4: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
2: Sent i aftes, der har der igen været amerikanske militærfly i luften for at angribe Iran. Den amerikanske centralkommando skriver på X, at angrebet her, det sker for fortsat at forringe Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe, der frit passerer gennem Hormuzstrædet. Og det her, det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og få timer senere, så kom det iranske modsvar. Så Irans revolutionsgarde har affyret raketter mod flere af landene tæt på, der har amerikanske baser placeret. Blandt andet så har der været sirenelyd hen over natten i lande som Katar, Oman og Jordan. Siden 1. maj, der har man kunnet tage toget direkte til Tjekkiets hovedstad Prag fra København. Og det har en hel del været interesseret i. Antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder, nu hvor der ikke er skift længere, er steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Og det er sammenlignet med sidste år, det viser tal fra DSB. Tony Bispeskov, der er informationschef, siger, at stigningen den især skyldes to ting.
5: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
2: Ja, med den her succes, så håber DSB nu på, at de kan udvide til flere destinationer. Lige nu der er der planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bispeskov.
5: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
2: Der kommer sol, men efterhånden også spredte regn- og tordenbyer, der kan give skybrud. I løbet af dagen så skulle det klare op i de nordlige dele af landet, mellem 20 og så op til 27 grader.
6: Godmorgen.
1: Good morning.
6: Fy for pokker, jeg er træt.
1: Er det rigtigt?
6: Det må jeg bare sige.
1: Hvorfor?
6: Jeg har bare haft en intens og virkelig god begivenhedsrig weekend, og så har jeg simpelthen ikke sovet i nat, fordi jeg synes, det var så varmt.
1: Ja, men det var også helt sindssygt varmt. Altså, mit største problem med, når det er varmt om aftenen, natten, det er jo, at alt er åbent, ikke?
6: Jo.
1: Og det betyder jo også, at naturen den ligesom flytter ind. Så da jeg skulle
6: da jeg skulle
1: i bad i morges, så var der en fucking stor edderkop inde på mit badeværelse, som jo selvfølgelig er kommet ind i vinduet, og det synes jeg er røvirriterende, kan jeg mærke.
6: Det forstår jeg det godt. Okay, jeg håbede på, at du havde besøg en anden fugl eller
1: nej, det er primært insekter, men der huserer.
6: Det der med, at man skal have alt åbent, det gør også, jeg bor ud til en stor vej, så jeg får jo også alle billydene og vejens strabasser direkte ind i soveværelset.
1: Ved du hvad, Inger Thorup, du må hoppe ud, og så må du lave dig en stærk kop kaffe.
6: Det vil jeg gøre.
1: Sådan, så du kan overleve de næste 3 timer, ikke?
6: Det er mandag den 7. Nej, det er ikke mandag den 7. Det er mandag den 13. juli. Klokken den er 7:04. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er 3.

0: Dracula. Tame Impala. Klokken den er 7:07 på den her mandag den 13. juli, og vi er også lidt nysgerrige på, hvad du laver. Hvad har du på dit program, der lytter med?
1: Ja, hvad sker der den her mandag? Er du på arbejde? Har du lige påbegyndt din ferie, eller hvad er status? Send sms til 12:12, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvordan din mandag ser ud.
0: Imens, save.

0: Levitate Me. Jeg sagde os lige her i sommermorgen. Klokken den er blevet 10 minutter over 7. Jeg hedder Inge Thorup. Overfor mig, Kasper Reipold.
1: Og så på en mand, der du virkelig skal huske at nyde, Inge.
0: Nå! Fordi, kom med spæd det 10. Hvorfor sker det?
1: Fordi det er jo kæmpe hviledag i dag.
0: Og når du siger hviledag, så tænker jeg jo umiddelbart, når vi er færdige, så skal jeg hjem og hvile lidt og sove. Men yes. Hvad mener du med hviledag?
1: Skal du være sammen med din kæreste i dag?
0: Nej.
1: Ja, så ved jeg ikke, om det har den store indvirkning. Det havde ellers været en god dag at planlægge det på, fordi
0: hvorfor
1: du
0: det?
1: Kunne virkelig få hans ubetingede opmærksomhed i dag, fordi der er hverken Tour de France eller VM i dag.
0: Så han skal ikke se sport?
1: Han skal ikke se sport i dag. Det antager jeg ikke, medmindre han skal se et eller andet sport. Men der er i hvert fald ikke Tour de France eller VM.
0: Det kan jeg godt se. Det, ja. Det er en kæmpe
1: win. Det er lidt dårligt planlagt af dig, faktisk.
0: Ja, det er rigtig dårligt planlagt. Også fordi vi havde sådan en kæreste weekend den her weekend, men der var der jo rigtig meget fodbold.
1: Der var nemlig rigtig meget fodbold,
0: så vi var,
1: ja.
0: Vi var i byen lørdag aften at se Norge mod... Hvad pokker man? De spillede
1: England.
0: Noget? Ej, det ved jeg godt. Jo, England. Ja, lige præcis. Og de tabte?
1: Ja, de tabte sgu. Ja.
0: Det var ærgerligt.
1: Ja, altså, det var synd for vores norske venner. Jeg kan også godt forstå, måske hvis de føler sig en lille smule snydt.
0: Var der ikke et af deres mål, der blev tilbagekaldt? Eller sådan?
1: Ja, altså for det første jo, så scorede de jo et mål, hvor at det ligesom bliver vurderet, at Haaland han laver et frispark på det hjørnespark, der bliver lavet,
0: ja.
1: inden de scorer på hjørnesparket. Altså de mener simpelthen, at han lige får skubbet den engelske spiller lidt for hårdt. Og så samtidig så scorer England jo et mål senere, hvor at det nu bliver diskuteret, om bolden på det udspark, de ligesom får fat i England, rammer sådan en wire op i toppen af stadionet.
0: Ja.
1: Altså du ved, der hænger sådan nogle wires med kameraer og sådan noget derpå, ikke? Og hvis den gør det, så ændrer den jo retning, så bliver den måske lidt sværere på en eller anden måde at regne ud, hvor er det så, den lander henne. Men
0: okay.
1: Den lander i hvert fald i fødderne af en engelsk spiller, og så får de en omstilling og scorer et mål. Og så skal det mål jo i virkeligheden også tilbagekaldes efter reglerne.
0: Jeg var i hvert fald rigtig ærgerlig over, jeg var endelig i fodboldmood,
1: ja.
0: Og vi er derude, og folk er malet i hovedet, og der er t-shirts og ro, og jeg er bare klar, og så taber vi.
1: Ja, så taber,
0: eller,
1: så
0: vi.
1: Taber vi.
0: Jamen, det er fordi, jeg følte mig meget norsk.
1: Okay.
0: Jeg følte mig meget norsk den aften.
1: Men de gennemgår jo præcis det samme, vi gennemgik dengang i, under EM, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det der, det er virkelig fra 100, det er fra 0 til 100, og så fra 100 til 0 på meget kort tid, ikke?
0: Til gengæld, så ved jeg, at min kæreste, han håber rigtig meget på, at Frankrig når i finalen, fordi ham og gutterne, de skal ned til i Frankrig sammen et par uger, og de lander i Frankrig præcis den dag, hvor der skal spilles finale
1: okay.
0: i VM.
1: Ja.
0: Så han håber rigtig meget, at det bliver Frankrig, der skal i finalen.
1: I så fald, så kommer det til at gå fuldstændig amok i Frankrig i hvert fald, specielt hvis de har sådan. Jeg er jo stået på Argentina. Argentina, de sikrede sig jo også videre arrangement. Så
0: hvornår er det slut, det her? Er det ikke snart?
1: Er det ikke søndag i næste søndag i den hus, tror jeg? Er det ikke søndag, der er finale?
0: Jo, men det passer. Jo, det passer lige med, når de lander i Frankrig.
1: Ja,
0: jo.
1: Det tror jeg.
0: Okay. Nå, jamen, Wimbledon er også slut, så jeg.
1: Ja, jamen, det er snart. Det hele er snart over.
0: Ikke, at vi har fulgt super meget med i det, men altså, alt sport, det slutter snart. Det er da dejligt. Ja.
1: Vi vil fortsat gerne høre fra dig inde på 12.12, om du skulle bare betræle et mellemrum, og så sender den til 12.12. Om et øjeblik, så skal vi en tur ud i Google-quizzen.

0: Der er en, der skriver, det gør ikke noget, at VM er ved at være forbi. Nu har det godt nok kørt længe, og det er rigtig, rigtig mange kampe. Det er til gengæld ærgerligt, at turen allerede blev afgjort på det første bjerg til Sigurd eller hende.
1: Ej, prøv at høre, der er 3 uger, ikke? Det kan stadig godt nå at vinde.
0: Ja, men den ser svært
1: ud. Det kan jo være, at Pogacar, han vælter.
0: Det ser svært ud.
2: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
3: højt.
4: Von Kvar.
5: Ida Lauber.
6: Så Paolo.
7: Mille.
8: Gullimund.
9: Og Savas.
10: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay,
11: jeg håber,
1: at jeg pakker live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Alpaka-fans.
12: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
13: Det, man hører.
14: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
13: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lige her i sommermorgen, hvor vi har spurgt jer, hvad I bruger den her mandag på, og Chris har sendt en sms, går over på Solskinsøen og skal til at mure kerner til badeværelset. Humøret er højt, sommeren mærkes, og lærling Peter melder sig også klar. Håber, I får en skøn start på dagen og en dejlig morgen. De bedste hilsner, Chris.
1: Mure kerner?
0: Ja, det aner jeg ikke, hvad jeg er.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Gør I det?
1: Ved du det, Simon?
2: Nej, det gør jeg godt nok. Jeg undrede mig også lidt over, hvad det var.
0: Murkerner. Måske det er en form for fliser. Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare til badeværelset. Altså.
1: Ja, men dit bud er lige så godt som vores bud, Inge.
0: Jeg har i hvert fald et bud på, hvad der skal være på Google-quiz-listen. P3.
3: Sommermorgen præsenterer. Google-quizzen.
0: Fordi Simon, du har en liste foran dig.
2: Det har jeg. Jeg har den lige her, og det er jo noget af det, som er blevet googlet allermest de seneste 24 timer, som I to, Kasper Inge, så skal forsøge at ramme lidt på. Og synes jeg egentlig bare, at vi skal begynde hos dig, Inge?
0: Ja, jeg vil gerne starte. Jeg tror, jeg gætter på et dødsfald. Jeg gætter på Lindsey Graham, som er en amerikansk senator, en republikaner, der døde her i weekenden efter kort tid sygdom. Han var åbenbart en af sådan, Trumps mest allierede støtter. Og jeg tror, der er mange, der vender og googler ham for lige at se, hvem det var. Han var også kæmpe fortaler for Ukraine, altså kæmpe support til Ukraine. Jeg tror, han er på listen.
2: Lindsey Graham?
0: Ja.
2: Republikansk senator. Ja, tak for det bud. Hvad siger du, Kasper?
1: Jeg går med et metaforisk dødsfald, så. Fordi at natten til søndag, der skulle Conor McGregor lave sit store comeback efter 5 år ude af UFC, MMA, og det skulle han mod Max Holloway. Og det blev en meget, meget kort affære, må man sige. Historisk kort comeback, fordi at efter et par sekunder, der går i hvert fald under en minut, så forsøger han med et eller andet flyvespark, har lyst til at sige, Conor McGregor, og det gør, at han lander sådan lidt skævt, så der sker noget med knæet. Der bliver talt lidt om et overrevet korsbånd eller sådan noget der. Så han er ude, og går ud fra, at han ikke kommer tilbage. Han har vist en kamp tilbage på sin kontrakt i USA, Conor McGregor, men det tror jeg simpelthen, den tror jeg ikke, han har på sig. Så altså,
2: han er ude igen nærmest lige så hurtigt, som han kom ind i igen.
1: Fuldstændig elendigt comeback. Der blev også buet af Conor McGregor faktisk af alle publikummer i salen. De var sure over det.
0: Voldsomt.
1: De har betalt mange penge for at komme ind og se det her comeback. Han har været ude i 5 år.
0: Det kan han ikke gøre for.
1: Nej, men så må han skulle lige tænke sig om. Så jeg går med Conor McGregor.
2: Conor McGregor, ja. Okay. Skal lige se her. Conor McGregor finder ikke mig til listen. Zverev.
1: Han fandt heller ikke vej til ringen.
2: Alexander Zverev, han stod ind på en tredje plads.
0: Hvem er det?
2: Det er ham, der har spillet mod Jannik Sinner til Wimbledon finalen. Og det var altså Jannik Sinner, dagen med at vinde den. Lindsey Graham, anden plads.
0: Okay.
2: Ja, han har også blevet googlet en hel del. Så

0: tager Kronprins af en eller anden grund førstepladsen, og det kunne måske have noget at gøre med, at Kronprins Håkon, han var forbi for at se de norske fodboldherrer blive slået ud.
1: Okay, af VM, klart.
0: Hvor han holdt en tale i omklædningsrummet bagefter. Det kan godt være, det var derfor, der var mange, der lige skulle undersøge på ham.
1: Okay, jamen altså, var din nummer to, eller hvad?
2: Min var nummer to, og hvil i fred,
1: ja, hvil i fred.
2: Og gode tanker til familien. Men så er vi i gang med guldkvisten, kan man sige. Så har vi jo kun... Så skal jeg bare tage resten af ugen, ikke?
1: Altså, der er stor selvtillid omkring det, var man skal bare lige smage lidt på altså, sejrens sødme derovre, så bliver man hårdmodig.
2: Nej, nej, nej. Altså, hør noget. Wolf Alice, Just Two Girls. Godmorgen.

0: Will Fallis, Just Two Girls. Det er væggene rundt om badeværelserne, der skal mures op med venligheden af Murkris. Så er der styr på det.
1: Så ved I det, Simon og Kasper.
2: Ja, ja, men
0: hvorfor det?
1: Ej, jeg havde da en anelse.
0: Prøv at høre, det der for Chris gør, det er han gør, ikke? Og at vi holder os fra den slags der, det vil gå fuldstændig galt.

0: Lav Blume på Følsom Dreng. Godmorgen, jeg er på arbejde og kæmper med at rense et gravsted, der ikke har været vedligeholdt i flere år. Ejeren har valgt at smide en ukrudtstue og granitskæver ovenpå det hele. Dernæst opgivet at bestille mig, gartneren, til at rense det. Hvis de bare havde gjort det, havde det været noget lettere. Så nu ved jeg, hvad jeg skal lave de næste mange timer. Heldigvis med jer i ørerne, det er Cecilie, der melder ind.
1: Det er ligesom en opgave på sådan en mandag.
0: Ja, det er også det, jeg ligesom kan tyde ud fra sms'en, fordi der bliver brugt nogle fagbegreber her, som jeg ikke fatter en skid af. Men
1: noget med at rengøre en gravsten.
0: Der er nok at se til jer fra Cecilie i hvert fald. Prøv at høre, det dejligt, du med, Cecilie. Klokken, den er blevet 7.31. Det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder med Simon Helberg Hansen.
2: Ja, det er en af de helt store sommerferieuger, vi har gang i lige nu. Og det giver altså travlhed i mange af landets mest populære feriebyer. Men når de her sommergæster de engang tager hjem, så er der stadigvæk flere af de her almindelige parcelhus, der står tomme tilbage. En analyse fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnummer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og flere lokale siger til os, at de er bekymret for, at det bliver svært at holde liv i sådan noget som skoler og foreninger, hvis de her hus i de populære feriebyer, de er ejet af folk, der kun bruger boligerne som feriehus. Og så ser det efterhånden sværere ud for Iran og USA at holde arbejdet med en fredsaftale på sporet. USA angreb i aftes Iran i flere af Irans kystbyer, og Irans revolutionsgarde har tidligt i morges sagt, at de har gengældt de amerikanske angreb ved at gå efter at ramme amerikanske baser hos USA's allierede tæt på Iran. Og ifølge Irans udenrigsministerium, så betyder amerikanernes angreb, at det flere måneders bestræbelser på at reducere spændingerne mellem de to lande, det har været forgæves. I dag der er der hviledag i turen, efter at rytterne de har kæmpet med ekstrem varme i Frankrig de seneste dage. Efter etappen i går, hvor temperaturen nogle steder lå omkring de 40 grader, så foreslog Tadej Pogacar, der lige nu har den gule trøje, at turen måske burde køres på et andet tidspunkt. Han pegede også på, at etapperne kunne starte tidligere på dagen, så rytterne de slipper for den værste varme. Herhjemme, der er det knap så varmt, mellem 20 og 27 grader, lidt eller nogen sol, og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud senere hen på dagen.
1: Nu siger jeg noget, der er lidt farligt at sige måske på landstækkende radio, ikke? Men jeg ved, du kan spejle dig i det, Kasper. Jeg er ikke særlig meget til dyr.
0: Nej, det ville jo være rigtig godt for radioens skyld lige nu, hvis jeg kunne stille mig i den modsatte lejr og så sige, nej, men til gengæld så elsker jeg dyr.
1: Præcis.
0: Men det er desværre bare heller ikke tilfældet.
1: Det havde helt klart været bedst radio, hvis vi havde lidt kontraster på det punkt. Men vi er jo ikke de store dyre mennesker.
0: Nej, det er vi ikke, det må man bare sige.
1: Og jeg synes, der er rigtig mange irriterende dyr, især her om sommeren.
0: Okay.
1: Et af dem skal vi snakke om lige om lidt.
3: Det, man hører, er man selv. Sommermorgen.

0: lyden af en Inge Thorup, der er stor i slaget i weekenden. Hun hopper op i baren, bestiller 10 sambuca shot, går ned og serverer dem. Hvad sker der bagefter? Hun går op igen, 10 sambuca shot,
1: ja.
0: Vågner op dagen efter og tænker, hvad fanden har jeg brugt 2600 kroner på?
1: Ej, ikke så meget, men
0: prøv at høre, det betyder ikke noget. Kan du ikke mærke, det er lidt den stemning der, ikke?
1: Jo.
0: Peggy Gu, Aya Star, den hedder Woman. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 7.36 på den her mandag den 13. juli, hedder Kasper Eiput over for mig.
1: Inge Thorup. En kvinde, der simpelthen ikke er det store dyre menneske. Og det ved jeg godt ikke er særlig populært at sige. Folk de, altså, bliver så sure, når man ikke kan lide dyr og babyer.
0: Jamen, der er mange følelser på spil.
1: Jamen, jeg ved det godt.
0: Både dyr og babyer.
1: Men altså lige præcis dyr, dem har jeg det bare lidt svært med. Og her om sommeren, der er der bare ekstra mange dyr. Der er selvfølgelig de klassiske, sådan, du ved, flåten og sådan noget, ikke?
0: Ja,
1: og vipsen og myggen og alt det der, ikke?
0: Jo.
1: Men den her sommer...
0: Men er det meget i insektafdelingen, du har fat i der?
1: Det er rigtigt. Men lige præcis den her sommer, der har jeg udvidet mit repertoire af irriterende dyr.
0: Den sorte bog.
1: Der er ulve, vi har kæmpet lidt med.
0: Ja.
1: Der er larven for helvede. Der er gobler,
0: ja.
1: Blandt andet brandmænd. Og så er der altså det her dyr.
0: Ja.
1: Ja. Mågen. For pokker.
0: Ja.
1: Mågen er røvirriterende. Og jeg har simpelthen haft så mange dårlige sommerminder med måger, der kommer og vil spise min is og mine pomfritter.
0: Yes.
1: Og jeg gider det ikke mere.
0: Nej, der er også mange, har jeg set mange restauranter og caféer og sådan noget der bøvler helt vildt meget med, at mågerne kommer og hapser maden fra gæsterne.
1: Præcis, og især på Bornholm. Jeg så en TV2-artikel, hvor de har været ude og interviewe en masse bornholmere. De er så trætte af måger. Altså, de kommer og invaderer restauranterne og spiser gæsternes mad.
0: Det er også fordi, de er kæmpe store.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, jeg bliver altid overrasket over, når sådan en måge, den kommer tæt på sådan, wow, det er et stort dyr, det er en stor fugl, det her.
1: Men det er som om, alle har lidt et dårligt mågeminde. Altså, når jeg spørger folk sådan, har du haft en dårlig mågeoplevelse? Ja. Alle har på en eller anden måde haft en dårlig mågeoplevelse. Da jeg var barn, så var der en måge, der spiste vores kats mad.
0: Ja.
1: Altså, nej, men det er da også irriterende.
0: Ja, det er da irriterende, det er hvad jeg er medgivet.
1: Og sidste år, apropos Bornholm, sidste år så var min kæreste jeg på sådan en fancy bageri, og så havde vi lige købt nogle lækre boller, noget croissant og sådan noget. Ja. Han går ud med 2 kopper kaffe. Jeg siger, jeg går lige hurtigt på toilettet, så kommer jeg ind, ud bagefter. Så da jeg kom ud, så har han sat alt det gode bagværk på et bord, inden han, altså, og så gik han ind efter kaffen, og da han kommer tilbage, så er der måger, der har spist det hele.
0: Ja, men der er også blevet, på en eller anden måde, er det næsten også blevet inviteret til buffet der, ikke?
1: Jamen, det er der, og det er røvirriterende.
0: Jeg er med dig, jeg synes også, det er sygt irriterende.
1: Den der TV2-artikel, jeg læste, ikke? Der har de også spurgt sådan nogle forskellige bornholmere, hvad kan man gøre ved de her måger? Og lad os lige prøve at høre, hvad de sagde.
2: Jeg tænker drømmescenariet af, at mågerne bliver, hvor de bor, så bliver vi, hvor vi bor, og så kan alle leve på den måde.
3: Løsningen kunne være at regulere dem. Altså, det er i hvert fald vores holdning. Altså, simpelthen få lov til at skyde dem.
0: Ja, og det, er det ikke, udfordringen med det er jo, at de er jo fredet, er det ikke det? Bymågen i hvert fald. Er det man kalder den? Ja.
1: Jo, så man må ikke bare skyde den. Men altså, jeg kan også godt mærke, når vi sådan basher så meget på måger, der er noget i mig, der er lidt barmhjertigt. Og der er noget i mig, der er sådan lidt omsorgsfuldt, der får sådan lidt ondt af mågen. Jeg synes også, det er lidt synd for den.
0: Den vil også bare gerne have mad for fanden.
1: Jamen det er det, den vil også bare gerne være her. Og derfor så har jeg faktisk fundet en kvinde, som synes, at vi bør sætte pris på måger.
0: Okay.
1: En kvinde, der gerne vil tale mågernes sag. Hun hedder Marie, og hende skal vi simpelthen høre fra lige om lidt.
0: Okay. Først kalaset, tag mig, som jeg er.
1: Godmorgen. Ja.

0: Barcelona. Udsving. Lyden af sommermorgen. Klokken den er 7:45 på den her mandag den 13. juli.
1: Og det her, det er lyden af... et kæmpe sommerproblem. Måger. Irriterende måger, der kommer og spiser ens mad på restauranter. Og Kasper, vi snakkede lige om før. På Bornholm, der har de jo fået et decideret mågeproblem.
0: Ja.
1: De er simpelthen invaderet af måger, og de ved ikke, hvad de skal gøre.
0: De stjæler.
1: De stjæler maden, og de er frække og irriterende. Og jeg har set mig sur på den her fugl, ligesom rigtig mange andre. Men kan også godt mærke, sådan, jeg får sådan en lille smule ondt af den. Jeg synes, det er lidt synd for den. Det er lidt ligesom, der er bare nogle dyr, vi har bare bestemt os for. Det er nogle dumme dyr. Og på en eller anden måde er der noget i mig, der er sådan, ej, det skulle også lidt ærgerligt. Og derfor så har jeg fået fat i dig, Marie. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Marie Rubæk Holm, du er biolog og naturformidler, og så er du simpelthen ikke en lige så stor mågehader som os herinde i studiet. Kan du ikke lige, altså, prøv lige at hjælpe mig lidt. Hvad er det, måger kan? Hvorfor er det, jeg måske alligevel skal sætte bare en lille smule pris på måger?
2: Så jeg synes, for det første har vi lidt med at give nogle dyr et dårligt ry, som du også selv siger. Og så hader vi dem bare lige meget, hvad de gør. Og vi kunne jo prøve en lille bitte smule at sætte pris på, hvad der gør, de så gode til at stjæle.
1: Altså, okay, så altså sådan sat pris på, at mågen faktisk er lidt snedig, eller hvad?
2: Ja, lige præcis. Det er jo utroligt få dyr, som kan klare at bo tæt på os mennesker. De fleste dyr har det jo faktisk ret, bor jo langt fra os, og får kæmpe problemer, når vi flytter ud i områder og sådan noget. Og nu har vi jo overtaget kysterne med alle vores huse, der skal ligge helt op af kanten, så vi kan få den bedste udsigt og sådan noget der. Så mågen har jo ikke et sted at bo.
0: Ah, okay, så du siger måske også, at det starter måske med lidt, at vi stjæler deres land, deres hjemsted.
2: Det starter 100% med det.
0: Så nu er det jo bare en form for tilbagebetaling. Prøv at høre,
2: ja, præcis.
0: Hvis I flytter ind hos os, så skal I som minimum også betale for aftensmaden.
2: Ja, præcis. Altså, vi har både taget en del af deres levesteder, men vi har jo også taget en del af deres fisk, de normalt vil spise. Vi har nok... Jeg tænker, I også har hørt især sidste år, hvor det totalt ingen fisk tilbage i havet og alt sådan noget der. Og normalt ville de jo spise fisk og sådan noget der. Men, og alt muligt forskelligt. De er opportunister, så de kan spise alt muligt. Men de er jo kloge nok til at se, at vi spiser alt muligt, som de måske kan spise. Så okay. De holder faktisk øje med os. Så man har faktisk undersøgt, at de spiser faktisk mere noget, vi har håndteret, end noget, vi ikke har håndteret.
0: Altså, ej, det er sjovt.
1: Det vil sige, de vil hellere spise vores mad, end de vil ud selv og skulle arbejde for føden?
2: Nej, det er fordi, vi er ret lette ofre.
1: Okay.
0: Det synes jeg
2: virkelig er sjovt. Normalvis vil de jo holde sig der, hvor de egentlig boede normalt. Men fordi de ligesom er presset ud i de steder, og så er de jo fundet ud af, der er nogen, der flytter til byen og fundet ud af, det er faktisk ret lækkert, fordi vi er ret dumme os mennesker. Vi lægger vores mad alle mulige steder uden at kigge på det.
0: Ej, hvor er det sjovt. Jeg kan virkelig godt lide sådan tanken om, at vi har inviteret dem til bords ved ligesom at invadere deres levesteder. Det gør det på en eller anden måde mere sådan tanken om, at de så kommer og hapser vores mad, er mere sådan... Den har jeg det bedre med, kan man.
1: Ja, det gør det mere okay.
0: Ja.
1: Ja, men altså...
2: Også fordi de holder øje med os. Altså, man har undersøgt sølvmåger især. Vi har jo en håndfuld måger i Danmark, ikke? Det er fem måger, som er fem mågearter, som er dem, der er det helt normalt. Men sølvmåger er dem, man har lavet flest forsøg med. Og der har man fundet ud af, at de holder øje med, hvilken vej man kigger. Så de holder øje med ens øjne.
1: Nej. Ej, det synes jeg er lidt creepy.
0: Jeg synes, det er
2: fedt. Hvis de kigger på jeres mad hele tiden, så er der meget lille chance for, at de tager det. Ej, så tager de bare hovedet, så tager de det.
1: Okay, det er da et kæmpe lifehack.
0: Put some respect on mågen, har jeg lyst til at sige lige pludselig. Hold da op. Jeg er 100% overbevist nu. Jeg er 100% overbevist om, den er fed.
1: Det er da en kæmpe lifehack, at man skal kigge på sin mad. Lad være med at kigge væk. Altså, jeg synes, det er så creepy, at mågerne holder øje med ens blik.
0: Jeg synes, det er fedt.
2: Men det er også lidt fedt.
0: Ja. Prøv at høre, må at gøre jeres ting.
1: Altså, okay, Kasper. Ja. Marie.
2: Jamen, det var godt, det tog så lidt for at overbevise. De laver alle mulige fede ting. Altså, de er meget kloge. De har ikke ry for at være kloge. Man tænker på dem lidt ligesom duer og sådan noget, som også har et dårligt ry, ikke?
0: Så jeg kan næsten også regne ud, at du er ikke tilhænger af, at man skal regulere dem.
2: Nej, men jeg er generelt sådan, at vi regulerer altid ting, som rent faktisk finder ud af, hvordan de også kan udnytte os tilbage. Altså sådan, det er det, vi skyder primært. Okay. Det er dem, der rent faktisk finder ud af, at de kan leve tæt på os.
0: Ja, ja, ja.
1: Marie,
2: Ja.
1: Nej, jeg vil bare sige tusind tak. Som sagt, du er biolog og naturformidler, og vi når simpelthen ikke mere mågesnak, men tusind tak, fordi du lige gav os... i hvert fald gav Kasper...
0: Ej, jeg er overbevist. Jeg synes, det var fedt, det her, Marie. Det må jeg sige. Du har 100% overbevist mig om, at den er fed.
2: Det var godt. Det er glad for.

Portugal. Benjamin Hav. Klokken der nærmer sig 8. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå Dima på Moonlight.

0: timer på Moonlight. Klokken. Den er sgu blevet 8, Simon.
1: Det er den sgu.
0: Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder.
1: Ja, og jeg tager et kig på husene i nogle af de allermest populære feriebyer, og så også lige et kig på, hvem der bor i dem. For en analyse, som vi her i DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus i de mest populære feriebyer er ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det skaber problemer for de små lokalsamfund, som for eksempel Blåvand, hvor cirka 50% af parcelhusene er ejet af folk, der bor i andre kommuner. Også i Skagen, der lyder tallet på 36%, og det kan sådan en som Fie Kaster, der bor i byen til daglig, godt være lidt træt af.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Ja, det kan altså koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange af de her huse, de står tomme og altså gør det en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner.
1: Frederik Savns, kommunens borgmester, der hvor Skagen ligger, er ikke så bekymret for udviklingen i byen. Han peger på, at turisterne de giver mere omsætning og liv til Skagen. Og inde på DR.dk, der har vi lige nu en artikel, hvor der også er et kort, hvor man kan se, hvor stor en del af parcelhusene er ejet af folk fra andre kommuner. Og så til Tour de France, hvor cykelrytterne i dag får en velfortjent dag i skyggen, for det har indtil videre været en hård kombination af høj varme og så stigninger på nogle af etaperne. Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar, han har derfor foreslået at rykke cykelløbet til en køligere periode på året, og det er nødvendigvis ikke nogen dårlig idé, hvis man vil undgå de her høje temperaturer. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
4: Europa er ikke længere det, som Europa var i tidligere, hvor Tour de France eksisterede. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere.
1: Ifølge et forskerhold, så har Tour de France indtil nu været heldig, fordi de har undgået den værste hede, men det er altså ikke sikkert, at de kan gøre det i fremtiden. Og derfor er der flere ting, som man godt kan overveje, siger Philip Knark Kirkegaard også.
4: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
1: Og så her hjem igen til ulven. Det er et dyr, der i den grad kan skabe debat, og nu er der så kommet nye tal på, hvor mange husdyr, der har måttet lade livet til ulven sidste år. 1.239 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og 1 vædder. Det er altså antallet af dyr, der blev dræbt i 239 ulveangreb. Og det er tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der udbetaler kompensation for dyrene her. Og ifølge TV2's beregninger, der har staten betalt over 36 millioner kroner i 2025 i kompensation for de her ulveangreb. Der kommer sol, men efterhånden også spredt regn og tordenbyer, der kan give skybrud. I løbet af dagen, der skulle det så klare op i den nordlige del af landet, mellem 20 og så op til 27 grader.

0: til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er mandag, det er den 13. juli. Klokken den er 8:06. Og var det skønt, at du har valgt at lytte med her til Sommermorgen?
2: Nu 8:07, præcis.
1: Akkurat.
2: Faktisk. Der er en, der skriver, jeg er på vej på arbejde ved Randers Fjord for at gøre tækkerør klar, så de kan sælges og komme ud på tagene med venligheden. Rørhøsteren.
1: Vi får altså lært nogle nye fagbegreber i dag.
2: Både, det må man bare sige.
1: Både i forhold til at anlægge tag og fliser på badeværelse og gøre gravstene rene og alt muligt. Der er nogle nye begreber, vi får på plads.
2: Jeg kan sige, Linda, hun er ikke lige så begejstret for at skulle på arbejde. Godmorgen, skal møde på arbejde efter en ferie med Lennehold. Parenthes. Chef, jeg tjener ikke min løn i dag. Hilsen, Linda.
1: Der er sådan lidt kris- og chokoladefabrik over det.
2: Ja, præcis.
1: Du er meget, meget velkommen til at sende en sms til 1212'eren med, hvad din dag består af. Vi er meget nysgerrige på, er I på ferie? Har I fri? Altså, skal I på arbejde? Hvordan ser sådan en mandag i uge 29 ud?
2: Er det uge 29?
1: Det er uge 29. Det er også Skagen uge.
2: Nå, for satan, det er rigtigt, ja. Hold da op.
1: Hvordan ser din feriedag ud? Eller din arbejdsdag? Skriv en sms til 1212.

0: og Dressed er sommer lige her i sommermorgen, hvor klokken den er 10 minutter over 8, og Thea har sendt en sms. Min feriedag bruges på arbejde i en chokoladebutik. Det er lidt småkedeligt, fordi det er virkelig ikke om sommeren, at folk køber chokolade.
1: Ej, så ligger det der og smelter i butiksruderne også.
0: For alle skyld, køb noget chokolade i de chokoladebutikker, I lige går forbi, så kan det være, at Thea får en lidt bedre mandag.
1: Det er mandag, og det betyder også, at vi skal ud i det her. Du er ikke alene.
0: Jeg skal synge mere. Det er rigtigt, det er rigtigt. En rigtig mandags morgen klassiker. Du er ikke alene, fordi der går så mange skønne, smukke mennesker rundt i det her dejlige land, som har den ene eller den anden særpræget tendens til at gøre noget bestemt. Og det er jo synd, at man skal føle sig alene med det, hvis man ikke er alene med det. Derfor så har vi altså lavet det her indslag for ligesom, at man kan føle sig lidt mere som en del af et fællesskab.
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet, om Rebecca er det. Fordi at vi har haft vores praktikant Anna på gaden for at tale med dansken og finde ud af, hvad gør I, og som I tror, I er helt alene om. Og vi skal prøve at høre fra Rebecca en gang.
2: Jeg drikker kernemælk, hver gang jeg kommer hjem fra byen.
0: Ja. Yeah. Simple as that. Jeg drikker kernemælk, når jeg kommer hjem fra byen. Rebecca, hvad med en cola? Hvad med et stort glas vand med elektrolytter?
1: Eller Treo. Vi kan jo lige prøve at høre, hvorfor egentlig Rebecca drikker kernemælk, når hun kommer hjem fra byen.
2: Det har jeg gjort et par år. Det er heller ikke sådan hver gang, men hvis jeg kommer hjem og er sådan lidt sulten, men måske ikke lige orker sådan rigtig at spise noget, så er et glas kernemælk sgu altid godt. Det mætter, og så er det sådan lidt syrligt, så det giver også lidt sådan kant i forhold til den der gamle alkoholsmag, man måske lidt har, når man kommer hjem.
3: Så er det en bevidst ting for eksempel, at du sørger for at købe kernemælk, når du ved, du skal i byen?
2: Jeg tror bare lidt altid, jeg har det, fordi at jeg også drikker det i løbet af dagen.
0: Nu ser jeg lige noget, ikke?
1: Ja.
0: Dengang jeg gik i folkeskole, og man fik de der små mælk fra...
1: Yes.
0: Fra,
1: kan du huske de heldige børn, der fik lov til at få kakao?
0: Ja, åh, ja. Men jeg skulle lige til at sige... Det var lidt de mærkelige børn, der fik kernemælk.
1: Men jeg tror også, det er derfor, vi bliver nødt til at gøre den ultraspecifik, den her. Fordi jeg forestiller mig, at der er en del derude, der godt kunne finde på lige at rive sådan et glas kernemælk af til. Men det er særligt, når man kommer hjem fra byen, ikke? Det er som en del af den procedure der.
0: Jo, det er, når man kommer hjem fra byen, lige skal have noget natmad, og så tager man lige et glas kernemælk ved siden af. Det er specielt. Altså, det er det, og med al kærlighed og respekt, jeg synes, det er dejligt, og det lyder da skønt, men det er specielt.
1: Det er det. Er det noget, du kan genkende dig, der lytter med, så skal du sidde klar på din telefon, fordi om et øjeblik, så åbner vi op for telefonlinjen, og så finder vi ud af, om Rebecca er alene af det her. Altså om at drikke kernemælk, når hun kommer hjem fra byen, inden hun hopper en tur i seng, ikke?
0: Jo.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Og til det har Allan et lille input. Godmorgen. Man skal altid have nat med. Faktisk hver dag. Hvorfor skulle der ellers være lys i et køleskab?
1: Smart. Ja.
2: Du er ikke alene.
1: Og fuldstændig rigtigt, som du siger, så skal vi have fat på Rebecca Inge. Lad os bare lige genhøre igen, hvad det er, Rebecca, hun tænker, hun er alene om, selvom du fik flaget for det.
3: Jeg drikker kernemælk, hver gang jeg kommer hjem fra byen.
1: Præcis.
0: Yes.
1: Kernemælk. Hver evig eneste gang, Rebecca, hun rammer i privaten efter en bytur.
0: Og der vil jeg jo sige, normalt, jeg vil være gået med en cola, jeg vil være gået med et stort glas vand, enten med elektrolytter eller træo, men der vælger Rebecca simpelthen kernemælk. Det er specielt.
1: Jeg kan godt forstå mælken, faktisk. Fordi det der med, at der er fundet iskoldt, sådan lidt cremet ned igennem systemet, det kan jeg godt relatere til.
0: Men lige præcis, kernemælk er bare ret syrligt, og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, når jeg kommer hjem fra byen, så er det da sådan mere mavesyre, har jeg lyst til at sige.
1: Ja. Altså spørgsmålet er jo så, om der er andre end Rebecca, der har lyst til det. Det skal vi til at finde ud af nu, Inge. Og dig, der lytter med, du skal gøre dig klar på telefonen. Du skal bare ringe 70 20 20 20, hvis du ligesom Rebecca drikker et glas kernemælk, når du kommer hjem efter en bytur. Ja. Så giver vi det et lille minuts penge nu, ikke?
0: 70 20 20 20 er telefonnummeret, hvis du drikker kernemælk, når du kommer hjem fra byen. Shit, det er også bare et meget nichet, nichet ting. Det er meget specifikt.
1: Jamen også
0: fordi, det er meget specifikt.
1: Kernemælk i forvejen er et nichet produkt, har jeg lyst til at sige. Altså, det er jo ikke sådan, så det buner kernemælk. Forestiller mig hjemme i de danske køleskab.
0: Men lige præcis sommersæsonen er måske højsæsonen for kernemælk.
1: Ja,
0: det minder jo lidt om hinanden.
1: Ja, men der vil jeg stadig sige, altså koldskålen, der er jo noget sødme til stede, noget vanilje og sådan nogle ting der. Altså kernemælken, den er helt grov.
0: Altså det er ikke fordi, det bimler og bamler, vil jeg sige. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Hvis du lige skal give Rebecca følelsen af ikke at være den eneste i hele verden, der drikker kernemælk, når hun kommer hjem fra byen.
1: Ja, jamen altså umiddelbart, så tyder det på, at Rebecca er den eneste i hele verden, der gør det her.
0: Jeg har faktisk, altså... Det her, det er jo et indslag, som Godmorgen på 3 normalt laver hver mandag.
1: Mm.
0: Jeg har en gang imellem været med til at lave det, enten her i ferien, eller hvis jeg har vikarieret på Godmorgen på 3. Jeg har aldrig nogensinde oplevet faktisk, at der er ingen mennesker, der har ringet ind.
1: Nej, men det tyder på, at det er en af de dage, Inger. Det tyder simpelthen på, at det er en af de dage.
0: Det er ved at være nu, du skal ringe ind. Hvis du ligesom Rebecca drikker kernemælk, når du kommer hjem fra byen. Du har lige været ude på klub. Du har sgu lige været til fest. Du kommer hjem. Du åbner køleskabet. Du får lyst til et eller andet læskende. Så er det kernemælken, du hælder op i glasset, for ligesom at stille den sult, skulle jeg sige.
1: Nu giver vi den max 10 sekunder mere.
0: Okay.
1: Og så finder vi for at finde ud af, om Rebecca, hun er helt alene med det her.
0: 70 20 20 20. Hvis du ligesom Rebecca drikker kernemælk, når du kommer hjem fra byen.
1: Jonas, hvad siger du?
4: Ja, men jeg drikker kernemælk hver gang jeg kommer hjem fra byen, står til hver dag.
0: What? Nej. Jonas, hvorfor? Har jeg lyst til at sige?
4: Det har altid gjort, siden jeg var lille, så det har aldrig stoppet.
0: Men da du var lille, gik du vel ikke hjem fra byen?
4: Ja, jeg var en af de der typer der havde de der kernemælk små af dem i
1: skolen. Ej, er det rigtigt?
0: Du var en af de lidt specielle børn der, som jeg refererede til før. Det er ked af.
4: Ja, det kunne jeg godt lige høre, du sagde.
1: Jamen, altså Jonas, er det smagen, eller hvad er det? Er det fordi, du bare har drukket det siden barn? Hvad gør jeg ligesom, at det er kernemælken, du griber fat om?
4: Jeg ved ikke, jeg kan stadig godt lide det, så jeg tænker, det derfor ikke stoppet med det.
1: Hvordan har du det så med koldskålen over for kernemælken?
4: Det er jo lavet kernemælk.
1: Ja, men der er jo alligevel lige lidt vanilje og sukker og sådan noget i der.
4: Jamen, der bruger du jo kernemælk for at lave det, jo.
1: Jamen, det er rigtigt. Men hvad kan du så bedst lide, hvis du skulle vælge mellem koldskålen og kernemælken?
0: Det er helt dybe, kritiske spørgsmål i interviewet der.
1: Kernemælk, okay, stærkt. Nå, vildt nok. Synes du så, at det fungerer for dig? Er der mindre tømmermand? Er det noget, du kan anbefale det her?
4: Ja, det synes jeg i hvert fald.
0: Okay, så det gør måske lige lidt for den der, man kommer hjem, man er lidt svimmel, og man har brug for noget, der lige sådan kan tage den værste del af tømmermændene.
4: Ja, det hjælper godt for mig.
1: Ja, men altså, prøv at høre, så er der ikke nogen grund til at stoppe det, Jonas. Tak, fordi du ringede ind, og i virkeligheden også sørgede for, at Rebecca måske føler sig mindre alene i verden. Kan du have en vidunderlig mandag?
4: Jamen, tak lige måde.
1: Ja, tak skal du have.

0: jeg tænker, bare rolig.
1: Vi har fået nogle sms'er. God morgen, min far Kjeld, mor Hanne og lille skid er på vej til Djurs Sommerland. Vi mødes med hele familien. God
0: ej,
1: tur.
0: Ej, hvor vidunderligt.
1: Så der er sådan her. Jeg plejer at gå med min makker, men han har ferie. Nu går jeg alene og isolerer loft nedefra. Det knaser dejligt mellem tænderne.
0: Nej, altså fordi der røg noget nedefra ja. I loftet, eller hvad?
1: Åh.

0: Drake og Magic Jordan. Hold on, we're going home hedder den her. Lyden af sommermorgen, hvor er det klokken? Den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Elberg Hansen.
1: Og her i uge 29, der er der traditionen tro gang i den i Skagen. Men når sommergæsterne og de dyre biler, de engang tager hjem derfra, så kommer mange af husene til at stå tomme tilbage. For en ny analyse, vi har fået lavet her i DR, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnummer er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. I Skagen, der er det 36% af almindelige parcelhuse, der er ejet af folk, som bor rundt omkring i andre kommuner. Og det udfordrer altså livet i byen. Det fortæller flere lokale, der frygter, at det vil gå ud over sådan noget som skoler og daginstitutioner over tid. Det har været rigtig varmt under nogle af etaperne til Tour de France, og efter etappen i går var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar så træt af hedebølge og 40 grader i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Ellers så kunne løbsarrangørerne også overveje at rykke startskuddet til etaperne til et tidligere klokkeslæt. På dagen var han også ude at sige. Siden 1. maj, der har man kunnet tage toget direkte til Tjekkiets hovedstad Prag fra København, og det har en hel del været interesseret i. Antallet af folk med tog mellem de to byer, nu hvor der ikke er skift, er steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med månederne sidste år. Det viser nye tal fra DSB, og DSB's informationschef siger, at succesen her gør, at man håber på at kunne udvide til flere direkte destinationer rundt omkring i Europa. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer står den på i dag. Senere hen, så kan det altså også give skybrud det her. I løbet af dagen, så skulle det godt nok klare op mod nord, og vi får mellem 22 og 27 grader.
2: Kasper, Fætter BR, ikke?
3: Mm.
2: Legetøjskæden. De har annonceret, at en bestemt type legetøj vender tilbage på hylderne her midt i juli. Nej, det er... Ej, prøv, jeg vil næsten engang kalde
3: Hayblade.
2: Det for legetøj. Nej, jeg vil næsten engang kalde det for legetøj. Jeg vil mere kalde det for diverse samleobjekter med en bestemt figur i front. Jeg har samlet en hel pose hjemmefra med ting, jeg har med det her legetøj. Jeg er helt oppe at køre over det.
4: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.

0: Slater. Den her, den hedder Dance. Lyden af sommermorgen, klokken er 8.37, hvor jeg kan forstå, at den 3 minutter skal handle om altså en kæmpe barndomsting for dig.
1: Prøv lige at lukke øjnene. Her er lige sådan en tease.

0: Amy Winehouse på Valerie. Det lyder af sommermorgenklokken. Den er 20 minutter i 9 på den her mandag, den 13. juli.
1: Hvor at man kan samle på mange ting, Kasper.
0: Ja.
1: Det gør folk jo, ikke? Nogle samler på frimærker. Nogle samler på kønssygdomme. Nogle samler på gode oplevelser.
0: Yes.
1: Siden jeg var helt lille, der har jeg samlet på dittelpapir.
0: Okay. Stærkt. Det føler jeg var sådan, det var også en stor ting i min folkeskoleklasse blandt pigerne, kan jeg huske.
1: Kæmpestort, og ikke bare dittelpapir.
0: Var det sådan noget med, det duftede?
1: Ja, præcis. Papir, der dufter, hvis man sådan nuller på det. Og,
0: ja.
1: Jeg har taget en stor kollektion med. Man kan jo lige hoppe ind på det lyd af dem, hvis man har lyst til at sådan se med. For lige om lidt, så skal jeg vise dig. Jeg skal vise dig, hvor stor en samler jeg har været. Men grunden til, at jeg nævner det, fordi at nu har legetøjskæden for DBS simpelthen annonceret, at Diddle vender tilbage.
0: Jeg kan lige på stående fod, ikke, jeg er med på, hvad diddelpapir er, men på stående fod kan jeg ikke sige, hvad en diddel er. Er det dyr, er det en figur, hvad er det?
1: En diddel, det er sådan en lille, det er en figur, ja, det er en lille mus. Det er en, den er fra Tyskland. En tysk lille mus,
0: okay.
1: Som er sådan på samtlige tegninger.
0: Jamen, kan man også købe den som figur eller hvad?
1: Det kan man, jeg skal prøve at vise dig noget, okay. Ikke? Fordi det kommer i sådan duftende brevpapir, det kommer i notesbøger, det kommer i bamser, krus, alt muligt.
0: Ja.
1: Jeg er helt op at køre over det. Det kommer ud i de danske butikker her til juli,
0: yes.
1: Midt juli. Og har været væk i mange, mange år. Og nu skal jeg vise dig noget af min samling. Og det her, ikke, det er en my af min samling. Jeg har simpelthen, jeg har 4, 5, altså 8 mapper fyldt med dittelpapir derhjemme. Og der er poser og sådan noget. Det er bare noget af det, ikke?
0: Jo.
1: Så har jeg en kalender. Jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg har en toilettaske, en dittel-toilettaske. I den, der har jeg et dittelspejl. En diddel hårbørste, en diddel lipgloss, en diddel figur, en diddel, et diddel viskelæder. Jeg har diddel servietter.
0: Må jeg spørge, hvorfor?
1: Æsker.
0: Altså en ting, jeg kan godt forstå.
1: Poser.
0: Jeg kan godt forstå behovet der, når man er lille og
1: tasker.
0: Okay.
1: I tasken, der finder vi diddel spillekort. Vi har diddel klistermærker.
0: Ja.
1: Diddle lipgloss igen.
0: Hold da, der er meget diddle.
1: Diddle elastikker. Diddle små bogmærker. Jeg har så meget diddle. Diddle lommelygte.
0: Er det alle Inge Thorups børnepenge, der er gået til det der?
1: Jeg tror, uden pis, jeg har diddle for i hvert fald 10.000 kroner.
0: Jamen, okay.
1: Det tror jeg. Jamen, jeg har. Det her, det er et udvalg.
0: Det er også et beløb, må man sige.
1: Jeg har været hjemme ved min mor her i weekenden og kig i mit gamle barnetøjs, ja. Eller børn, hvad hedder det, børneværelse. Der er så meget diddle. I tror, det er løgn. Som sagt, jeg har 8 mapper bare med diddlepapir.
0: Ja.
1: Nu, det er helt vildt.
0: Jeg har lyst til bare lige at spørge. Jeg kan godt forstå behovet for diddle der, når man er lille og så videre. Altså, er det så fordi, nu forestiller du dig, nu kommer det tilbage. Skal du så stakke op igen på diddle eller hvad?
1: Det, jeg bliver i tvivl om nu, ikke? Det er, om jeg skal begynde ligesom at dyrke det igen, eller om jeg skal sælge det. Om det er ligesom der, hvor Pokémon kom tilbage, og nu skal jeg tjene penge på det.
0: Ja, der ved jeg godt, hvad jeg havde gjort i hvert fald.
1: Men der kan jeg mærke, at jeg får nostalgisk til at komme af med det.
0: Nej.
1: Jeg er så glad for det her. Og jeg tror jeg faktisk, jeg har tænkt mig at begynde at bruge de her diddle-papirer til at sidde og skrive søde breve på.
0: Det skal du ikke gøre, hvis det bliver penge værd. Det er det dummeste, du kan gøre.
1: Nå nej.
0: Hvis det begynder at blive mange penge værd.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du skal ikke begynde at sidde og skrive hilsener på dem så.
1: Det kan også være, at jeg skal begynde at bytte med folk igen.
0: Jamen, det er en ting. Det var en ting.
1: Det er en ting. Ja. Det er ligesom det, der er pointen, ikke?
0: Okay.
1: Det er, at man samler på dem, og så kan man ligesom bytte. Og så kan man sige, ej, har du den med appelsiner? Nå, hvor sjovt. Og så hvis man gnider op på den,
0: ja.
1: Så kommer den til at dufte appelsiner.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er glad på dine. Ej, er det rigtigt?
1: Hvad sker der?
0: Jeg har bare lige landet en sms fra Mikkel.
1: Åh nej, hvad nu? Hvad har jeg gjort?
0: Mikkel skriver bare, at der er et firma, der laver noget sexlegetøj, der har fået fremstillet en diddle-do.
1: Nej, nej.
0: Nå, okay, det er en joke. Fair nok. Jeg kunne godt høre det der.
1: Ej.
0: En diddle, du går ud fra.
1: Nå.
0: Eller hvad? Jeg bliver i tvivl.
1: Ej, kan vi ikke blande det ud, når?
0: Jo.
1: Fordi
0: jo.
1: Nu er vi lige ved mine barndoms.
0: Ja, okay, du vil ikke have blandet den slags.
1: Ej, det vil jeg faktisk
0: undskyld, beklager. Men prøv at høre, tillykke med, at diddle er kommet tilbage. Jeg kan mærke, det gør dig glad, Inge.
1: Diddle kort, altså overvej, ja. Hvor meget merch jeg har.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Andreas Hodbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lyden af sommermorgen kl. 8.52, og nu skal du sidde klar på din telefon, hvis du godt kunne tænke dig at præge playlisten.
1: Ja, på den her mandag den 13. juli, uge 29, sådan rigtig, altså nu er vi inde i sommerferien, ikke?
0: Jo.
1: Nu er der rigtig mange danskere, der officielt er taget på ferie. Og for dem, som vælger at blive inden for landets grænser den her sommer, som er rigtig mange, altså vi er vildt mange danskere, der holder ferie i Danmark, så er sommerhusturen jo nærmest sådan en obligatorisk del af ferien. Og det kan man altså mærke på de populære ferieområder rundt omkring i landet. Simon har også nævnt det i sine nyheder. I byer som Skagen, Blåvand, Blokhus, så er der simpelthen så mange, der begynder at købe parcelhuse, som de bruger som sommerhuse, ikke?
0: Ja.
1: Altså huse, de ikke normalt har adresse i. De har adresse i andre kommuner. Og det er der mange af de lokale, der er ved at blive sådan lidt presset over, fordi ifølge en analyse her fra DR, så er det efterhånden mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre, som ejer folk, der til daglig bor i andre kommuner.
0: Det er vildt nok.
1: Det er ret vildt. Og selvom at stigende turisme jo er sådan en god økonomi for de her feriebyer, så er der bare mange af de lokale, der frygter, at deres hjembyer er blevet om til sådan nogle spøgelsesbyer, fordi lige så snart ferien er forbi, så tager de her sommerhusgæster jo hjem til deres egne kommuner igen.
0: Ja.
1: Og det her, det er en situation, som vi tænker er helt oplagt at lave noget dagens soundtrack til. Dagens
0: soundtrack. Må jeg prøve at ligge for land?
1: Det må du gerne.
0: Fordi jeg kan 100% godt forstå bekymringen blandt de lokale. Der er jo forretninger, købmænd, brus og sådan nogle ting, der skal køre rundt. Og det skal det jo også, når altså, turisterne ikke er der, eller danskere, som huserer i deres sommerhuse. Jeg kan alligevel ikke også lade være med at se lidt muligheder af det her som lokal.
1: Okay.
0: Hvis jeg var lokal, og måske en ung lokal,
1: ja.
0: så er det jo et drømmescenarie, at nabo ikke er hjemme.
1: Nå, fordi så kan man bare holde fest, eller hvad?
0: Så jeg tænker, at det der med, at nu har de været der og brugt parcelhuset i løbet af sommeren. Nogle af de andre danskere, der bor i andre kommuner. Nu er de daffet igen. Det er måske senesommer. Efterår, sådan noget der i den stil. Man har inviteret lidt veninder en tur forbi. Og prøv at høre her. Der er ingen, der kommer og banker på for ligesom at sige, skru ned. Så det eneste, det handler om, det er jo bare det eneste spørgsmål, man kan stille, som nogle af dem, der deltager til festen, er det her. Ja, hvad skal vi egentlig skrue ned for? De er jo skrevet, de er smuttet. De er smuttet hjem igen.
1: Hjem til deres egen kommuner. Okay, når du nu vælger at tage det perspektiv, ikke? Så går jeg lige i en anden retning, fordi jeg var inde på DDK, som har lavet en artikel om det her, og de har altså også et Danmarkskort med en masse markerede felter, hvor man, hvis man fører musen over, kan se, hvilke byer, der ligesom, hvor mange procentdel af de personlige ejede parcelhuse i et bestemt postnummer, der er ejet folk, som ikke bor i kommunen. Mm. Og der tilfældigvis, så falder min mus så over Blåvand, hvor jeg kan se, at 50% af de personlige ejede parcelhuse er ejet af folk, der ikke bor der.
0: Ja, det er vildt.
1: Det er vildt. Det er hver andet hus.
0: Ja.
1: Så jeg forestiller mig, at jeg er en lokal. Jeg går lige en tur med min hund i Blåvand, og så kan jeg ligesom tælle stille og roligt på Villavejen. Hver andet hus, det må så cirka være det hus, der ikke er besat af folk, som rent faktisk bor i kommunen.

Ja. Jeg tæller lige 1, 2, 3. Nå, der var lige... Bop, bop, bop. Men altså, nu er det jo hverken mit eller dit bud, som er det, der skal bruges i sidste ende. Det er dit bud, dig, kære lytter. Du sender en sms lige nu. Du sender den til 1212, starter med P3, så den havner her hos os, laver et mellemrum og maler et billede for os. Hvordan synes du, den her nyhed lyder rent musikalsk? Hvilken sang indkapsler den?

0: Flensborg.
1: Flere og flere byer står tomme, når sommerferien ikke er i gang. Det er historien bag dagens soundtrack, fordi at folk, der ligesom køber parcelhus, bruger dem som sommerhus, naturligvis også efterlader dem, når sommeren er over, ikke?
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, det er ret dyrt. Altså, det må da være dyrt at have et hus både i Skagen og i sin hjemby.
1: De rige har mange glæder. Ingen tror.
2: Det kan være et perspektiv, man tager. De riges perspektiv. Man kan også være en vred pøbel, ja, der peger fingre af de her. Det bestemmer du helt selv. Det kan også bare være noget, du leger. Du sender en sms til 1212, starter den med P3, laver et mellemrum, og prøver at male et billede for os. Vær lidt kreativ. Rigtig gerne et navn på sms'en. En afsender, det er så hyggeligt, når vi ved, hvem af jer, der er bag den. Indkapsle den her nyhed med en sang til dagens soundtrack.
1: Imens du melder ind til os, Billie Eilish på Birds.

0: Billie Eilish, og vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Du kan stadig nå for dit bud med. Du skal på P3 lave et mellemrum, sender den til 12-12 historien om, at flere og flere parcelhuskvarterer står tomme, når sommeren ligesom siger, vi ses, i og med, at folk derude køber de her parcelhus som sommerhus. Noget, du også har lidt mere med om i de nyheder, Simon?
1: Ja, det har jeg nemlig. Det er noget, der lige har fundet vej til slutningen af min nyhedsudsendelse.
0: Jamen altså, smukt. Klokken, den er blevet 8:01, og vi skal have nogle betrækninger med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, vi begynder altså i Iran, for igen i nat, der har der været amerikanske fly på vingerne for at angribe flere steder eller andet. Det amerikanske militær siger, at det får beskyttet skibe i Hormuzstrædet mod iranske angreb. Bagefter så gik det altså ikke lang tid før Iran så udførte nogle gengældelsesangreb mod flere amerikanske baser i Mellemøsten. Og det er altså ellers bare 3 uger siden, at der blev lavet en rammeaftale for fred mellem de to lande. Men der er altså et meget forskelligt syn på, hvordan den her aftale skal fortolkes. Det siger vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig, og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en eller anden form for kontrol også i fremtiden.
1: På trods af angrebene, så er der stadigvæk forhandlinger mellem landene, og begge sider vil med det, der er sket de seneste dage, vise, at der er nogle klare røde linjer, siger Nana Mus.
2: Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol, om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
1: Der har været meget kritik af pakke- og brevfirmaet DAO og deres evne til at levere post, efter at de her ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men mange synes nok efterhånden, at de er kommet efter det, for bunken med klager, den er altså faldet fra 15.000 til tæt på 0. Og der er altså også kommet styr på alle begynderfejlene. Det mener DAOs administrerende direktør, Hans Peter Nissen.
3: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Og selvom der er kommet styr på de fleste fejl, så bøvler DAO stadigvæk med breve, hvor der er fejl på adresserne. Og det er man altså i gang med at få styr på, fortæller direktøren også. Og så til historien, vi også er inde på til dagens soundtrack, for lige nu, der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister. Ikke bare i sommerhus, men også i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshus bliver nemlig brugt som sommerhus i stor stil i flere feriebyer. I Skagen, der er det for eksempel 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, som bor i en anden kommune. Og flere lokale siger, at de er kede af de her tomme hus uden for sæson, og de hellere vil have, at husene bliver købt af familier, som for eksempel kan give liv til byen hele året rundt. Og turistkommunerne, de kunne overveje at indføre en form for bopælspligt, hvis man køber et hus. Det mener Kasper Friis Baunbæk, der er postdoc ved det, der hedder Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
4: Jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
1: I vores analyse her fra DR, der viser den, at det i 28 postnummer nu er mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke er lokale. Der kommer sol, men efterhånden også spredte regn og tordenbyer, som kan give skybrud. Og i løbet af dagen, så skulle det så klare op i de nordlige egne mellem 20 og op til 27 grader.

0: Harry Styles, American Girls. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7:07. Dagens
1: soundtrack. Og vi bruger nyheden om, at der er rigtig mange huse i de forskellige sommerbyer, som er ejet af mennesker, der simpelthen ikke bor i selve kommunen. Så lige så snart sommerferien er slut, så forlader de husene, og så sidder de lokale tilbage og er en lille bitte smule småirriteret over, at at byen ikke er værd at bo i, åbenbart, når det er uden for sommerperioden. Sådan kan man i hvert fald have det, og det har vi prøvet at spørge jer, hvordan man kan indkapsle i en sang. Og vi har fået nogle dejlige sms'er. Der er en, der skriver her: jeg ser det fra de oprindelige indbyggers perspektiv. Altså dem, som bor i kommunerne hele året rundt. Man kan vel forestille sig, at det er en form for frygt for at blive ensom. Derfor er den her sang optimal. Martin Garrix, Scared to be Lonely. Fuldstændig. Katrine, hun virker også mere optimistisk end nogle af de eksempler, vi har hørt i nyhederne. Jeg er et lokale nabo, som glæder mig over, at flere vil købe huse i mit lokalområde, for det hæver jo boligprisen på mit hus. Alternativet vil være, at ingen vil købe husene, og så vil vi lokalt blive fattigere. Jeg vil derfor sige til mine lokale naboer, at de skal slappe lidt af, og så skal de nyde, at deres bolig får forhøjet værdien af alle de dumme turister, der køber husene. Det er business.
0: Det kan jeg godt lide. Det er meget halvfyldt jo, det her fra Katrine.
1: Ja.
0: Så er der altså også et helt tredje perspektiv repræsenteret. Og jeg kan jo godt lide, når folk bliver kreative. Og det er jo bare en leg, skal vi huske det her. Ikke? Fordi der er en, der skriver: jeg er juleindbrudstyven, der kun ser en fordel i, at 50% ikke er hjemme. Derfor så kører jeg i mine rustne Mercedes Sprinter gennem Blåvand, mens jeg lytter til Good Charlotte af Lifestyle. Lifestyles of the rich and the famous.
1: Der er sådan lidt American Pie over den.
0: Ja, men prøv at tænke på sådan en indbrudstyv, der bare kører der og hygger sig i den gamle Mercedes Sprinter.
1: Det er sindssygt gode bud, men ikke det bud, vi er gået med som vinderbudet. Vi har nemlig fået rigtig mange sms'er med lige præcis den her sang. Og jeg tænker lige at læse Olivers sms'er op. Godmorgen i studiet. Jeg har valgt dagens soundtrack med byernes point of view. Det er den glade sommertid nu, men når flaskerne med rosé bliver færre og efteråret på vej, så skifter stemningen. De ellers fyldte gader bliver tomme, og feriebyen bliver til en form for spøgelsesby i stedet. Derfor skal vi selvfølgelig høre Ghost Town af Benson Boone.
0: Kæmpe bud også. Tak for alle budene inde på 12-12'eren. Lige her, Benson Boone og Ghost Town. You fill me up to your

Benson Boone, Ghost Town. Dagens soundtrack. Tak for buden inde på 12-tolleren.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kommet til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
2: Har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: også sige, at man... Nej, 7 mere. Jeg havde 14. Og...
1: Nej, jeg har ikke nogen mærker. Men jeg kan ligesom forstå, Nicolas, at du er gammel FDF'er. Ikke at forveksle med spejder.
0: Ja, det er rigtigt. Det er spejderudsavn. Hvad siger man egentlig på FDF? Nu sidder vi lige med vores chauffør her.
2: Vi har sgu ikke noget sejt kampråb, det vil jeg sige.
3: Altså, jeres chauffør er en FDF'er, eller hvordan?
0: Ja.
1: Okay, hvor kæmpe. Men hvad sker der på den der spejderlejr? Mig og Tjeno talte faktisk lidt om det for et par uger siden. Er det sådan, er det fest? Er det bare sådan aktiviteter? Hvad er forventningerne til det?
0: Jamen, vi kan jo bare smide op til lederen her. Kan du være med i radioen?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke holde telefonen, mens.
0: Men
2: der er lidt af det hele, kan man sige. Vi har jo selvfølgelig noget program, som er primært til børnene med klatring og sejlads og alle mulige gøjl. Og så er der nogle arrangementer, som er lidt mere til de store børn eller til lederne. Blandt andet med nogle koncerter og quizzer og ting og sager.
1: Hvad?
2: Så der er lidt af det hele.
1: På nu, hvor lang tid har I kørt i bil sammen nu?
0: I 10 minutter.
1: Okay, hvad er dit umiddelbare indtryk af drengene? Hvem af dem tror du ligesom falder bedst ind blandt FDF'erne?
2: Uha, altså man kan sige, Nicolas har jo baggrunden, men Lasse er jyde, så det er sådan lidt 50-50. Yes!
3: Okay. Og Mads han bærer bare slips, så slipset det skammer alle FDF'er væk.
0: Og ham sidste, hvem er det?
1: Okay, jamen altså kæmpe.
3: Hvad er det noget med, der er sådan noget 8.000 eller sådan noget, der deltager? Det er en ret stor FDF-lejr.
0: Ja. Mellem 8 og 80.000, ikke?
3: Okay, og hvorhenne i Danmark er vi henne? Altså, hvor foregår det?
4: Ry,
3: lidt syd for Aarhus.
4: Ry.
0: Ja, altså, jeg tænker også, vi skal binde knob, og vi skal starte med sang. Man synger også, det er jo så ikke salmer, men sange kalder vi dem. Ja, det skal nemlig ikke være for kristendom bare, så de har ændret det fra salmebog til sangbog.
1: Okay, det er helt mærkeligt lige pludselig at kigge på jer med tøj på også, faktisk.
0: Ja.
4: Men det vil du godt lide, hva'?
1: Det klæder, jeg har fået lidt tekstil på kroppen. Ja, du skal stoppe med at sende de billeder til mig hele tiden privat, Lasse. Jeg har ikke bedt om dem. Prøv at høre, drenge. Klokken 12, så er I klar med jydekrogen fra FDF. Er det landslejren? Er det det, man kalder det?
0: Eller FDF er det bare... landslejr, ikke? Ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, det er den største FDF-arrangement i Danmark.
1: Det bliver godt. God fornøjelse med det, drenge.
3: Kommer til at lukke dig
0: på. Tak, tak, fordi vi lige var kommet hjem.
1: Of course. Det er altid hyggeligt. Lige her, Jilly. Tidligt op.
5: Lad mig være alene for mig selv endnu. Fuck falske mennesker, fuck penge endnu. Ingenting at fortælle endnu om de falske mennesker, jeg har gennemskuet. Vi er alene, og vi ved det godt. Sent i seng og tidligt op.

0: Chili. Tidligt op. Lyden af sommermorgen, klokken den er 9:26. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have nogle P3-nyheder.
1: Og tidligt op, det var vores virkelighed i morges, hvor jeg godt nok var træt.
0: Fordi hvordan er din forfatning egentlig på nuværende tidspunkt?
1: Jeg er på kaffe nummer 3, og det begynder at virke.
0: Det er godt.
1: Men jeg kan godt sige, at jeg er lidt slidt i dag. Jeg trænger også til noget ferie om nogle uger, og der er ret mange af jer, der er gået på ferie.
0: Ja.
1: Altså ret mange af lytterne. I har sendt sms'er ind. Der er for eksempel en familie på 5, der er på vej i bilen til Harzen. Vi glæder os, skriver Thomas. God tur til Harzen.
0: Ja.
1: Så er der en, der skriver mig og min kæreste, vi er på vej til Norge, hvor vi skal vandre i 10 dage. Vi krydser bare fingre for noget godt vejr. Det gør vi også. Og så er der en jordmorstuderende med 2 måneder sommerferie nu, der har valgt at fejre sommerferien på en anden måde, eller holde den på en anden måde. Hun skal være frivillig på hele Grøn Koncerttur.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja.
0: De afslutter jo hvert år med sådan en medarbejder frivillig fest, som skulle stikke fuldstændig af, har jeg hørt lidt rygter om.
1: Det kunne jeg forestille mig. Ja.
0: Nå, men altså, prøv at høre, god sommer til jer alle sammen. Jeg kan sige, at for første gang i lang tid, så er jeg helt vildt frisk her fra morgenen af.
1: Ej, hvor godt.
0: Fordi der var jo ikke VM i går.
1: Nå.
0: Så jeg kunne gå i seng kl. 22.
1: Jeg så Alene i Vildmarken, der er ny sæson.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg så den. Og jeg vil sige, uden at spoil noget, man skal se den, for der sker noget i første afsnit, der aldrig er sket før i Alene i Vildmarken.

0: Den her, den hedder Pissoir, og der er en, der kigger med på cam, kan jeg forstå. Det er Christian fra Nykøbing Mors. Hej Inge, hvornår du er blevet gift? Jeg tror, Christian noterer sig, at der måske er en ring på dine fingeringe.
1: Ja, altså...
0: Ikke endnu, kan vi afsløre.
1: Ikke en forlovelsesring. Så meget kan jeg da sige.
0: Lad os ikke dvæle for meget ved det, fordi det har vi slet ikke tid til. Klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal hen til dig, Simon. Vi skal have nogle betrækninger.
2: Det skal vi nemlig, og det har været rigtig varmt indtil videre til det her års Tour de France. På etappen i går, der sneg termometeret sig helt op på de 40 grader, og det fik Tadej Pogacar til at gå ud og foreslå, at rykke turen til at blive afholdt i en køligere periode i løbet af året. Pogacar foreslog i samme ombæring også, at man måske kunne rykke etapperne til at starte tidligere på dagen ved 8-9-tiden i stedet for klokken 10. Og vores egen Jonas Vingegaard har også været ude at sige, at det har været varmt den seneste uge for ham. Det har været den varmeste uge i den tid, han har kørt Tour de France. Og så bliver der nu sat tal på, hvor mange husdyr, der havde et fatalt møde med ulven sidste år. Det er TV2, der har fået tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. 1.239 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og 1 vædder blev dræbt i alt 239 ulveangreb sidste år. Og ifølge TV2's beregninger, så har staten skulle udbetale over 36 millioner kroner i 2025 i kompensation for de her angreb. Igen i nat, der har USA's præsident Donald Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe rundt omkring i Iran. Og der gik altså ikke lang tid før luftalarmerne, de også gik i flere nabolande, hvor Iran lavede gengældelsesangreb mod amerikanske baser. Men selvom vi lige nu har oplevet 4 luftangreb på under en uge, så vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen stadigvæk, at der er liv i den aftale, som landene lavede om en mere varig fred. Det bliver en mandag med en god blanding, sådan rent vejrmæssigt. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt også give en hel del vand mellem 20 og så op til 27 grader.
0: Og nu skal man altså sidde klar på sin telefon om et øjeblik, hvis man drømmer om nogle P3-sokker, fordi vi skal ud i en vidunderlig quiz i al beskedenhed.
1: Ja, gæt VM-landet. En lande-kultur-geografi-quiz pakket ind i lidt fodbold. Men det bedste af det hele er, du behøver ikke vide noget om fodbold for at være med i den her quiz.
0: Nej, vi har bare udvalgt et land, som du skal forsøge at gætte om 3 minutter.

0: Jesse Reyes og Storms i lyden af sommermorgen. Jeg hedder Kasper Reiport, over for mig Inge Thorup. Klokken den er 9.35 på den her mandag den 13. juli, hvor at, du skal gøre dig klar. Dig, der lytter med, hvis du drømmer om nogle P3-sokker, fordi vi skal ud i en vidunderlig quiz.
1: Noget lidt smukt i, at sådan en som dig, der går meget op i fodbold, og sådan en som mig, som ikke går så meget op i fodbold, kan mødes i en symbiose i den her quiz.
0: Ja, fuldstændig. Der er ikke nogen af os, der har bedre forudsætninger end den anden for at klare sig godt. Fordi at vi har udvalgt et land, en af de alt 48 lande, som på et tidspunkt har deltaget eller stadig deltager til årets VM. Det vides ikke på nuværende tidspunkt. Din opgave er bare at regne ud, hvilket land det er. På baggrund af 7 ledetråde, som så gradvist bliver lettere og lettere. Og fuldstændig rigtigt, som du siger, Inge, så er det her ikke fodboldledetråde. Det kan være alt omkring det her landet. Det kan være sport, det kan være musik, det kan være kultur, helt generelt.
1: Alt muligt. Sproget. Vi skal bruge 2 deltagere, ellers så bliver det en meget, meget kedelig quiz, hvis det er bare dig og mig, der skal, der skal quizze om det, fordi vi kender jo faktisk svaret. Så du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at være med i den her quiz. Du kan vinde et par P3-sokker, og måden du gør det på, det er simpelthen ved, at hvis du er med i quizzen, at markere med dit navn, når du tænker, nu har jeg nok ledetråd til, at jeg tror, jeg kender svaret. Til gengæld, hvis du så kommer med et forkert bud, jamen så er løbet altså kørt, og din modstander får det rigtig nemt ved at kunne få resten af ledetrådene og derefter gæt.
0: Yes, for man har simpelthen kun et skud, og det skal man så overveje, hvornår man fyrer af, ikke? 70 20 20 20, ring ind lige nu og vær vores deltager i

0: Like I Can. Sam Smith. Imens vi er ved at finde vores deltagere til Get VM-landet, så vil jeg bare gerne lige igen markere, at jeg så Alene i Vildmarken i går, ikke? Ny sæson. Skide godt.
1: Det var fedt afsnit.
0: Virkelig fedt afsnit, og der sker noget, både i den her sæson og i første afsnit, som aldrig er sket før i Alene i Vildmarken. Det kan jeg lige anbefale, at du kan se derhjemme. I'll never love you like I can.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ny, varme, vandkilde.
0: Prøv at se, mit vand er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i Vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Clara. Eller sing. Clara Gus, I love it. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 9.43 på den her mandag den 13. juli, hvor vi skal have fat på min absolute yndlingsquiz.
1: En quiz, der kræver to deltagere, og den første, det er dig, Nana. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra i landet, Nana?
2: Jeg ringer lidt uden for Assens.
1: Ja, okay.
2: På Fyn.
1: Smukt. Ja. Hvad skal der ske i dag på sådan en mandag?
2: Jamen, jeg skal til Kronborg Slot med min familie.
1: Okay, så helt op til Nordsjælland?
2: Helt op til Nordsjælland, ja.
0: Nana, får du set noget VM egentlig, eller du røvhammerne ligeglad?
2: Jeg får set masser ved hjemme, fordi min mand er fodboldtosset.
0: Hvem er vi på hjemme i husstanden, så hvem holder vi med?
2: Altså, min mand holder med Frankrig, og jeg holder med Argentina.
0: Ja, okay, fint nok. Jamen, så er vi på hold sammen der, Nana. Jeg er så også på Argentina. Godt.
1: Nana, vi skal også lige sige hej til din modstander. Det er Oscar på 12. Godmorgen, Oscar.
3: Godmorgen.
1: Hvor i landet ringer du fra?
3: Skorp, en lille by på Sydfyn, lidt vest fra Svendborg.
0: Okay, en form for Fyn-match her, så. Hvad med dig, Oscar? Får du set noget VM?
3: Ja, det gør jeg.
0: Hvem holder du med?
3: Jeg holdt egentlig med Norge, men de røg jo desværre ud til England. Så nu holder jeg ikke rigtig med nogen, men det er jo stadig spændende at se.
1: Ja. Ja, er du god til sådan noget med, du ved, geografi og kultur og lande og sådan noget?
3: Jeg er god til geografi og lande, ja. Jeg kan alle flag i verden.
0: Hold da kæft.
1: Sejt.
0: Hvor mange stykker er det?
3: 196.
1: Hold da op,
0: det er vanvittigt.
1: Altså, okay, så du håber lidt på måske noget med nogle flag i de her ledtråde?
3: Ja, eller hovedsteder.
0: Okay. Jamen altså, Nana og Oscar, I skal jo bare forsøge at gætte, hvad det er for et VM-land, vi har udvalgt i dag. Det er ikke sikkert, at landet stadig er med i VM. Det er bare en af de alt 48 nationer, som har deltaget på et tidspunkt. Og I har som sagt, at I får 7 ledtråde. I styrer selv, hvornår I ligesom melder ind. I råber bare jeres navn højt. I har bare kun ét gæt. Er vi klar på at springe ud i det?
3: Ja.
2: Yes.
0: Alright. Hvis man rejser rundt i landet, så vil man opleve flere drikke den såkaldte Swiss Lemonade. En drink af kondenseret mælk, lime og vand.
1: Vi nubber en ledtråd mere. Vi skal høre lidt musik, fordi hende her kommer fra landet.
0: Det er jo sådan noget her, der gør mig glad. Det må jeg bare sige. Skal vi hapse en til?
2: Ja, tak.
0: Okay. Det er det femte største land i verden, geografisk, så ikke på antal indbyggere.
1: Vi nubber en ledtråd mere. Landet er verdens største producent af kaffe og sukkerrør.
3: Oscar!
0: Okay, Oscar
1: melder ind.
3: Brasilien!
0: Sæt med stærkt, Oscar.
1: Hvad fik du den på, Oscar? Hvad var det, der ligesom gjorde? Bim, så fik du den.
3: Den der sanger der med lidt det der portugisiske accent.
0: Fuldstændig.
3: Og så vidste jeg det med kaffen.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det var Anita, og jeg synger på portugisisk jo.
1: Sejt, Oscar. Mega sejt.
0: Hvad siger vi over hos dig? Altså, Nana, var vi ved at nærme os?
2: Altså, vi var ude i noget latinamerikansk, men jeg var ikke helt. Han var sej, Oscar.
0: Ja, det er sgu stærkt gået, Oscar. Det må man også bare sige.
1: Oscar, hvordan er nu Brasiliens flag så ud?
3: Det er grønt, og jeg er ikke så god til at forklare flag. Jeg er bedre til at se flag.
1: Du har helt ret. Det er nemlig grønt, og så med noget gult i midten.
3: Jeg kan ikke forklare flag. Jeg kan kun se flag. Ja. Det ligner lidt et øje i midten.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Akkurat. Ved du hvad? Det vigtigste er også bare, at du har vundet den her quiz, Oscar, og du har simpelthen også vundet et par sokker, så bliv lige hængende, så vi lige kan få nogle oplysninger, så vi ved, hvor vi skal sende dem hen.
3: Ja.
0: Og tak for også at ringe ind, Nana, og have en vidunderlig mand, der sammen med familien.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Lige her, der er det Lola Young, den her. Den hedder Messi.

0: Messi fra Lola Young. Det der, det var godt nok imponerende, må jeg bare sige. Oscar, det synes jeg var stærkt. 12 år, og så har styr på, at det portugisiske i Brasilien, og kaffe og sukkerrørsproduktion.
1: Det var pisse sejt, og kan alle flag i verden, altså what a flex.
0: Vi nåede slet ikke at ramme den her ledtråd, fordi at, det ville jo så også blive super duper let for sikkert også Nana, men både Oscar og Nana, men at det her jo også i høj grad er lyden af Brasilien. Okay.
1: Ej, det ville jeg så gerne opleve.
0: Det er jo en af mine største drømme også. Det er at opleve sådan karneval i Rio de Janeiro.
1: Ja.
0: Og rende rundt med en Swiss lemonade og hygge sig, ikke?
1: Mm. Smukt.
0: Spille lidt fodbold på stranden.
1: Ja.
0: Sådan nogle ting der, Inge.
1: Tag besøg en farveler.
0: Præcis.

0: Scarlet Pleasure fik du her på Wide Awake. Det er lyden af sommermorgen lidt endnu. Om et øjeblik, så giver vi stafetten videre, og det gør vi til et menneske, der lige akkurat har entreret studiet. Godmorgen, Marie Hobbit.
1: Godmorgen.
0: Der skal quizzes.
1: Der skal quizzes. Jeg skal quizze for første gang i sådan noget halvandet år. Hej. Jeg kan mærke, at jeg er sådan helt nervøs.
0: Ja, lidt. Jeg er spændt.
1: Jeg er lidt spændst.
0: Du er spændst.
2: Får du gæst på besøg i dag?
1: Det gør jeg. Gops kommer forbi. Vi skal blandt andet quizze i artister, der har lagt vejen forbi Royal Arena. Fordi han jo simpelthen har et Royal Arena show i kalenderen.
0: Og det er mange efterhånden, må man jo bare konstatere.
1: Ja, det er jo lidt blevet go-to-tingen for de helt store. Altså, de skal ikke spille festivaler længere. De skal ud og lægge vejen forbi Rejseladehallen og så spille det ud.
0: Er der noget personligt på spil for dig også? Fordi at, jeg går ud fra, at I jo også kigger på et scoreboard, og så der figurerer der nogle af de gæster, Julie Rabeck har haft forbi. Kunne du godt tænke dig ligesom at stikke den også?
1: Det er lidt svært, ikke? Fordi hvis man rigger den og laver quizzen for nemt,
0: ja,
1: så er det også lidt nemt for Julie at komme tilbage næste uge og sige, Marie, det er lidt tydeligt,
0: ja, hvad foregår der?
1: Jeg har tænkt mig og bare hygge mig sindssygt meget med musikquiz, fordi det er jo egentlig det, det skal være.
0: Det er mere...
1: Jeg prøver at lægge mit konkurrencegen til siden, og så bare sådan...
0: Jamen, det er mere bare fordi, at hvis du godt kunne tænke dig at slå hende, så ved du godt, hvem du skal invitere. Men altså...
2: Nej, det er fordi Kasper simpelthen snakker så meget om, han savner en invitation. Han er misundelig på, at jeg har været med i Julies quiz sidste sommer, og han var sådan, hvorfor er der ikke snart en, der inviterer Kasper Reiburt, indtil du ved det?
1: Men Kasper, det er fordi, jeg gider ikke at quiz så meget i reggaeton, som det er med quiz i. Det synes jeg bliver...
0: Hvorfor? Det bliver der virkelig nogle dejlige timer, som folk virkelig kan mærke nede i Hofstad-regionen.
1: Jeg har faktisk den første quiz i dag, tror jeg virkelig er en quiz, du godt ville kunne lide. Måske også dig, Inge. Jeg er lidt overrasket. Har I godt set, at Cæsar har været på Møn?
0: Ja, det er så random.
2: Vi snakkede godt om det sidste uge.
0: Det er så random, og sådan begynder at lægge stories, og hvor der er sådan, okay, du...
1: Så har du virkelig været på Møn.
0: Ja.
1: Altså, så har du synes det var fedt.
0: Men hvad ved man hvorfor? Hvad har hun lavet?
1: Jeg tror bare, hun har været i naturen. Cæsar
2: er jo kalk.
1: Rigtig naturpige.
2: Der er jo ret meget kalk på Møn, og de der, hvad hedder sådan noget... Ja, kalkgrav. Det der er et kæmpe turist.
1: Det er en klassisk Cæsar-ting.
0: Men helt klart, jeg føler også, at på samtlige af hendes covers figurerer der en eller anden form for natur.
1: Ja, hun klæder sig jo også tit ud som et kæmpe stort insekt og sådan noget. Der er alt muligt med det. Men det betyder altså, at vi lægger programmet ud i dag med at quizze 5 hurtige Cæsar-sange.
0: Ej, okay, stærk. Den vil jeg er, og den vil jeg nemlig elske.
2: Mm-hmm. Bliv hængende, hvis du gerne vil quizze med Marie Hobbit lige om lidt. Efter nyhedsoverblikket og efter... Nio med
1: stor sang.
2: So sick.
0: Han har næsten også lige været i Royal Arena, jo. Kæft, en slasket fyr, hva'?
2: Ah, det er fede og alt det gode.
0: Om et øjeblik skal vi have nogle betrænigheder.

0: Nio, So Sick. Om et øjeblik, så er der Du ved det med Marie Hobitz. Men i første omgang, så er klokken blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og lige nu, der er der rigtig mange danskere, der er afsted på sommerferie i udlandet. Men det er altså ikke alle, der er lige godt forsikret, hvis der nu skulle opstå problemer. Hver fjerde tager nemlig afsted uden en forsikring, der dækker i tilfælde af sygdom eller nogle mere akutte problemer. Det viser nye tal fra forsikringsoplysningen. Og det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring. Det siger Anne Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Ja, der er altså forskellige holdninger til forsikring blandt dem, vi har mødt i Københavns Lufthavn her til morgen. Vi kan lige høre her fra Charlotte Laumane og så Mie Sabert.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
4: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: Nogle andre, der har været på lidt af en rejse, det er de norske fodboldherrer, som har haft en vild sommer til deres første VM siden 1998. De nåede helt til kvartfinalen i weekenden mod England, men blev altså slået med 2-1. Og i dag, der lander de norske fodboldhelte så til stor fejring i Oslo. Norges kronprins Håkon, han har også inviteret spillerne til fejring på slottet. Og senere i aften, der skal spillerne så have en tur rundt i åben bus i Oslos gader. I flere af de danske feriebyer, der begynder mange af parcelhusene også at blive brugt til ferieboliger. I byer som Blokhus og Blåvand, der er det henholdsvis 35% og 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der til daglig bor i en anden kommune. Og det kan altså koste dyrt for de mindre lokalsamfund, når man lader folk opkøbe parcelhus for at bruge dem til sommerhuse. Det mener Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd.
5: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner.
1: I en by som Skagen, der er der heller ikke nogen bopælspligt, og 36% af parcelhusene der er ejet af folk fra andre kommuner. Parret Lene og Jens, de bor ved Horsens til daglig, men ejer altså et hus inde i Skagen by, som de bruger til sommerhus. De mener alligevel ikke, at de udgør et problem.
6: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig ked af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
1: I 28 postnummer, der er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og altså bor i andre kommuner. Formiddagen her, den byder på lidt eller nogen sol, men der kommer altså også spredte regn- og tordenbyer, der kan give skybrud nogle steder. I løbet af dagen, der skulle det så klare op mod nord, og vi skulle få tørvejr igen og en del sol mellem 22 og op til 27 grader.
7: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.

0: ved det.
1: Nu skal vi til quizzen, og det skal vi faktisk resten af ugen. Du og jeg skal til quizzen, og måske du tænker, at det er en lidt sådan throwback-agtig stemme, jeg kan høre i min radio. Og hvis du tænker det, så er du en af de originale, og du har fuldstændig ret. Normalt så er det Julie, der sender det her program, men Julie har simpelthen fået lov til at tage en uges ekstremt velfortjent sommerferie. Hun ligger et eller andet sted, og så ligger sol, og det synes jeg, vi alle sammen kan unde hende. Og derfor er jeg simpelthen blevet hed ind tilbage på mit gamle program. Jeg hedder Marie. Jeg plejede at være på quizknapperne, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at musikquiz med dig. Hele den her uge, fra 10 til 12, det er musikquiz, som du kender det. Vi ligger ud, som sædvanligt, med en 5 hurtige. Lejen, den er simpel. Jeg sætter et par sokker på højkant. De kan blive dine, hvis du ringer ind og kan svare på 3 ud af 5 af de sange, som jeg har liggende klar. Det er 5 hurtige versioner af nogle sange, som du nok kender, især hvis du godt kender hende her. Cesar. Fordi Cesar har været på Møn og postet om det på Instagram, og derfor er hun hovedpersonen i dagens 5 hurtige quiz. Jeg har altså taget 5 Cesar-sange, gjort dem lidt hurtigere. Jeg spiller dem for dig. Kan du gætte, hvad det er? Så er der sokker på vej til dig. Og det er lige nu, du skal ringe ind og quizmåde 70 3x20. Velkommen til.

Altså, er det her for svært, eller? Kalder alle Scissor-fans? Vores pige har været på Møn. Og derfor quizzer vi altså i Scissor. I dagens fem hurtige quiz, skal det være dig? Der løber med dagens første par sokker, så er det lige nu, du skal ringe 70 3x20. Og vær med, jeg har simpelthen valgt fem store Scissor hits. Jeg taler de store slasker. Og så har jeg speedet dem lidt op, så de går lidt hurtigere. Din opgave er bare at fortælle mig, hvilket Scissor-nummer jeg spiller for dig. Og skal det være dig? Så er det altså lige nu 70 3x20 kommer quiz mode.

0: Casey og Annika. På et af sommerens største omfang, den her, den hedder Drukner. Velkommen til, hvis du lige har tændt på din radio. Det du ved det, musikquiz. Frem til kl. 12, jeg hedder Marie Hobitz. Og vi skal til at kaste os ud i dagens første quiz. En quiz, som jeg har glædet mig til. Vi skal nemlig quizze i Sessa. Den amerikanske superstjerne har netop lagt vejen forbi Danmark. Hun har simpelthen været på Møns Klint i sidste uge. Og derfor så er det altså hende, der er hovedpersonen i dagens 5 hurtige. Og Emil?
1: Som der ikke er nogen, der finder til.
0: Er du her med mig, Emil?
1: Ja. Hallo.
0: Velkommen til.
1: I er med. Tak.
0: Emil, jeg kan forstå, at ikke nok med, at du er Sessa-fan, så har du også en kæreste, der er Sessa-fan.
1: Lige præcis. Og hun er netop trådt ind i bilen.
0: Okay, perfekt. Velkommen til. Hvad hedder kæresten?
1: Hun hedder Victoria.
0: Victoria, velkommen til. Altså, jeg tænker, tak. I må godt lave en form for fælles indsats på den her.
2: Fedt. Okay.
1: Det har jeg også brug for.
0: Det er godt. Jeg har 5 Sessa-sange til jer. I får dem at høre i en hurtig version. Og så er der altså bare noget med at sige, hvad hedder sangen? Og der skal altså også komme et rimelig sådan prompte svar.
1: Okay.
2: Okay, ja.
0: I har, I har lige sådan et par sekunder til at svare. Hvis I får 3 ud af 5, så har jeg sukker til jer.
2: Ej, okay, spændende, ja.
0: Og jeg vil bare gerne lige høre, hvem af jer er størst Sessa-fan?
2: Altså, det er nok mig,
1: tror jeg. Det må du nok erkende.
0: Ja. Det var godt, du lige noget med ind i bilen, Victoria.
2: Ja, præcis.
0: Okay, helt sikkert. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Det første nummer, det lyder sådan her.
1: All the stars.
2: All the stars.
0: Ah, men du er hurtig. Det er fuldstændig rigtigt. Kendrick Lamar og Sessa på All the Stars. Jamen, så var første point hjemme. Skal vi ikke bare tage toren?
2: Jo. Kiss me more. Er det ikke noget? Kiss me more. Er det det, Doja Cat sang?
0: Jamen jo, det er jo rigtigt.
2: Ja. Oh my god, det var lidt tvivl. Okay.
0: Victoria, du er så hurtig, at du når at suge dig selv ud af den.
2: Hvad
0: er det? Nå ja, 2 sange og 2 point. Sang nummer 3, den lyder sådan her.
1: Det er dig, der carrier. When I can lose.
2: Det er snooze.
1: Ja. Yeah.
0: Okay, og Emil, du er der også på den nu. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ej, okay.
0: Altså, nu har jeg jo simpelthen vundet. Lad os være ærlige.
2: Ja.
0: Skal vi ikke lige tage de sidste sange, bare lige for hyggen?
2: Jo, lad os lige.
0: Jeg har 2 sidste sange tilbage.
1: Ikke ny.
2: Hvad hedder den? Kill Bill?
0: Ah, men ja, du er syg nok, du er.
1: Okay, det er så meget.
0: Altså, nu vil det jo være rigtig stilet at tage den sidste og bare køre fuld plade.
2: Der er lidt pres på, ja.
0: Der er en sang tilbage. Sokkerne er jeres. Men altså, hvis vi virkelig skal lægge det her program hårdt ud, så synes jeg, vi skal tage den sidste. Er I klar? Ja.
2: Vi er så klar.
0: Den lyder sådan her.
2: Ej, den tror jeg ikke, jeg kan.
1: Det kan heller ikke.
0: Måske I kan den, når I lige hører den her.
2: Åh, men jeg kan den godt. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder.
0: Det er også en af de nyere.
2: Ja.
0: Det her, det er Kendrick Lamar og Sessa på Luther fra Kendrick Lamars seneste album, GNX. Yeah. Så det er også teknisk set en Kendrick Lamar-sang, så det var også lidt en smudder.
2: Ja, præcis. Det er derfor.
0: Ja, det er så meget derfor. Prøv at høre, I fortjener virkelig den her. Emil og Victoria. Kæmpe spiller. Jeg tror simpelthen, at jeg har tænkt mig at diske op med 2 par sokker, faktisk.
1: Ej, hvor tak.
0: Det kan jeg mærke, I fortjener, især fordi det ville bare ikke være rigtigt, Emil, hvis du var dig, der fik de sokker der.
1: Ej, det ville ikke. Det ville ikke.
0: Prøv at høre.
1: Det var perfekt timing.
0: Tusind tak, fordi I ringede ind og kvistede med.
1: Jo, tak, fordi I var med. Ja.
0: Kan I have den bedste dag. Vi skal kvistede videre. Lige om lidt. Men allerførst. Også en form for dronning af sommeren. Sara Larsson lige her. The Crush.

Vi karrierer. Jeg hedder Marie. Jeg er plejet, og som du ved det, og jeg er virkelig glad for at være tilbage på knapperne. Og jeg håber sådan, at du har lyst til at musikkvist med mig den her formiddag. Jeg ved, at det er lidt en særlig mandag for mange. Der er rigtig mange, der tager på ferie i de her dage. Der er rigtig mange, der er på vej ud til en lufthavn, eller ned syd for grænsen, eller måske bare ud til et sommerhus. Man kan sige, at der er mange måder at transportere sig på. Og det har vi lavet en lille musikkvist ud af, som jeg håber, du vil være med til. Det er meget simpelt. Det er en associationsleg. Jeg spiller et nummer for dig. Du skal fortælle mig, hvad for et transportmiddel gemmer sig i tracket. Mhm. Gætter du nok, så har jeg hotte præmier på højkant. Og nummeret, du skal ringe til, er altså 70 3x20. Jeg kan allerede nu sige, at et af numrene, du kommer til at blive udsat for, det er den her. Og så kommer spørgsmålet ligesom til at være: hvilket transportmiddel gemmer sig? Tonight. Det er ikke tonight, du skal ringe til mig. Det er lige nu nummeret 70 3x20. Jeg håber, du har lyst til at være med til at quizze. Det er transportmidler, simpelthen i anledning af, at der er rigtig mange, der er på vej på ferie. Mhm. 70 3x20.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører,
1: er

0: Taylor Swift. På Elizabeth Taylor. I du ved det, vi skal til at quizze i transportmidler, og det skal vi, fordi at rigtig mange af jer er på vej fra A til B i de her dage. Det er noget med nogle rullekofferter, det er noget med at tage ombord, måske på et fly, måske på et tog, og så komme ud i sommerferielandet. Og derfor så har jeg altså lavet en musikquiz, hvor vi skal quizze i lige netop transportmidler. Jeg har fået dig med på linjen. Katrine, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Katrine, hvor befinder du dig henne?
1: Jamen lige lidt nord for Aalborg, på vej i sommerhus.
0: Og har du et sådan favorit transportmiddel?
1: Altså, jeg vil da helst med fly.
0: Ja.
1: Så går det lidt stærkt, ikke?
0: Ja, klart.
1: Det går ikke, det går ikke sådan lige til blokhus.
0: Åh, Katrine, der er du altså det modsatte menneske af mig. Jeg er så fucking bange for at flyve. Men det er godt, at man kan have det sådan. Jeg vil prøve at tage din energi på mig. Katrine, du skal quizze i transportmidler. Det kan jo være, der gemmer sig et fly et sted. Hvor stærk vil du selv sige, du var til musikquiz?
1: Okay, tror jeg.
0: Okay.
1: Det siger jeg nu, og så må vi se.
0: Ja, præcis. Det, der er lidt hardcore på den her quiz, det er jo, at der er rullende udskiftning. Så det sekund, du ikke kan svare rigtigt, så er det altså en anden person, der får lov til at komme igennem og prøve at give sit svar.
1: Yes.
0: Det betyder også, at dig, der sidder og lytter med, du skal altså sidde klar. 70-3x20, hvis du kender et af numrene, ved, hvilket transportmiddel, der gemmer sig i sangen, så er det bare noget med at ringe ind. Katrine, det er dig, der har den lige nu. Skal vi kaste os ud i det, eller hvad?
1: Ja, vi prøver.
0: Det første nummer, der lyder sådan her.

0: her. Hvad siger vi til det, Katrine?
1: Altså, jeg har aldrig hørt det før. Jeg er helt blank.
0: Åh, oh, nej. Alright. Vil du komme med et bud? Du kan jo bare sige transportmiddel, og så håbe på det bedste.
1: Så siger jeg motorcykel.
0: Det er desværre ikke rigtigt, Katrine. Så jeg sender dig om bag køen, og så byder jeg velkommen til dig, Hjalte. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Ej. Hjalte, hvad er det her for et transportmiddel?
2: Jamen, det er da en bil.
0: Kom nu lidt. Det er fuldstændig rigtigt. Ace Hood, Future, Rick Ross på Bugatti. Det var selvfølgelig transportmiddel bil, Hjalte. Er du stærk i musikquiz?
2: Jamen, det skulle jeg mene. Jeg er familiens bedste.
0: Okay, kom nu lidt. Hjalte, er du klar på den næste sang så?
2: Ja.
0: Den lyder snart.
2: Jamen, det er da Soul Sister af Train.
0: Ja, så hvilket transportmiddel leder vi efter?
2: Det må da være tog.
0: Kom nu lidt. Det er fuldstændig rigtigt, Hjalte. Okay, så vi har bil ud af vejen, vi har tog ud af vejen. Hvad siger du så til den her?

0: Ikke så meget, måske?
1: Næh, den slags værre.
0: Vil du komme med et bud, Hjalte?
1: Jamen, jeg vil byde på cykel.
0: Oh.
1: Det er måske lidt for langt.
0: Desværre, Hjalte. Jeg smutter om bag køen. Bliv hængende på linjen. Det kan være, vi kommer tilbage til dig.
1: Helt i orden.
0: Alexander, velkommen til, ja, du ved det.
2: Goddag, Maria.
0: Goddag, velkommen til, du.
2: Jo, tak. Det er et stykke tid, siden jeg har hørt fra dig.
0: Det må man sige. Jeg har været lidt ude af biksen her. Nu er jeg tilbage på musikquizfronten.
2: Den der sang der, den kender jeg faktisk godt. Den bruger vi til yoga op på mit arbejde. Den sang kender jeg.
0: Ja? Okay. Har du også et bud på, hvilket transportmiddel det er?
2: Det kan du tro, jeg har. Den hedder Cupra Blue.
0: Ja, ish. Men hvilket transportmiddel gemmer sig i sangen?
2: Måske sådan en sådan lastbil, måske.
0: Desværre, Alexander, desværre. Prøv at høre, bliv hængende på linjen. Jeg smider også dig om bag i køen, så kan det være, vi vender tilbage til dig.
2: Det er i orden.
0: Så skal jeg lige se, måske jeg har en liggende herover. Rasmus, er du her?
3: Ja.
0: Hej Rasmus, er det dig, der kan gætte, hvilket transportmiddel, der gemmer sig i det her nummer?
3: Ja, det er en båd.
0: Kom nu lidt! Det var fordi, at inden jeg synger Sail Away, Sail Away, Sail Away. Og Rasmus, tak for den. Jeg var lige bange for, at vi skulle være her for evigt.
3: Ja, selv tak.
0: Rasmus, nu er situationen jo den, at jeg kun har én sang tilbage i den her transportmiddelquiz. Svarer du rigtigt på den, så er der den ikoniske, du ved, det kan skabe på højkant. Skal vi gøre det?
3: Ja, lad os gøre det.
0: Den lyder sådan her.

0: Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil.
1: Rasmus?
2: Er det en fly?
1: Ja, tak!
0: Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil.
1: Yes! Er det en fly? Nej, det er Hvor er det fedt, Rasmus. Nu nåede jeg ned. Altså, jeg nåede slet ikke at snakke med dig jo, fordi du bare kom ind fra højre og nakkede det. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra København.
1: Okay, vidunderligt. Er du ude at køre selv? Du lyder som en, der godt kunne være noget transport.
2: Ja, jeg er ude at køre.
1: Fantastisk. Prøv at høre. Tusind tak, fordi du ringede ind og quizzede med, og lige kom og nakkede den der kasket for alle de andre. Det havde vi virkelig brug for.
2: Ja, det er
1: fedt. Er du stor Anja-fan, egentlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nej.
2: Jeg synes bare, der er blevet sagt sale mange gange.
1: Ja. Det er sgu en ærlig sag. Prøv at høre. Tillykke med kasketten. Tak, fordi du ringede ind og quizzede med.
2: Jo, mange tak.
1: Lige om lidt får jeg besøg her i studiet af ingen ringere end Gops, som du både får muligheden for at quizze med og mod. Men allerførst her, Blast og Caroline Morsing, før det kan gå op.

0: Okay, så det der sker, det er, at jeg bliver så begejstret.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: For at Rasmus kan ende jer og Rinico Flow, og at jeg ender med at give ham sejren og glemme, at vi simpelthen har hele den anden halvdel af den her transportmiddelsquiz tilbage. Så kan man ligesom mærke, at det er en vikarvært, der er i studiet. Vi har stadig en håndfuld transportsange, som vi skal quizze i. Og derfor så har jeg simpelthen tænkt mig bare at sætte en kvarikasket på højkant. Vi quizzer videre i transportmidler. Ring ind 70 3x20, hvis du skal være med. Emma, det kan være, det er dig, der skærer fingrene i den kvarikasket. Velkommen til.
2: Mange tak, Frederik.
0: Emma, hvad er dit favorit transportmiddel?
2: Og jeg tror, mit favorit transportmiddel, det er nok en bil.
0: Er du egentlig nu?
2: Det er jeg nemlig. Okay. Det er jo meget passende.
0: Ja, det må man sige. Hvor går turen hen?
2: Vi er faktisk i Sverige lige nu, så det er roadtrippe heroppe i Sverige.
0: Right. International. Jeg kan lide det.
2: Simpelthen.
0: Emma, lytter du med lige før?
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Cool. Så kender du jo præmissen. Jeg har ligesom nogle sange, der gemmer sig en form for transportmiddel i hver sang. Du skal bare fortælle mig, hvilket transportmiddel. Skal vi gøre det?
2: Ja, det lyder som en god idé.
0: Den første sang lyder sådan her. Jeg hører svenske vinde, men ikke så meget andet, ja. Emma.
2: Nej, lidt stille på linjen lige nu.

0: Kat.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Den klassiske transportform, som vi jo altså bruger hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Cashmere på Rocket Brothers. Godt. Jamen, vi hopper videre til næste. Er du klar?
0: Jeg er så klar. Er det tog?
1: Jeg forstår simpelthen godt, at du siger det.
0: Åh, nej.
1: Men desværre, Emma, prøv at høre, blive hængende på linjen. Det kan være, vi kommer tilbage til dig, men lige nu, der er det altså dig, Maja, der får muligheden. Velkommen til.
0: Hej, tak.
1: Maja, 28 år, ringer fra Vejle. Hvad siger du til det her?
0: Det er en tog.
1: Desværre, Maja. Prøv at blive hængende. Mikkel, hvad siger du til det?
2: Er det ikke rulleskøjter?
1: Nej!
2: Hallo?
1: Nej! Desværre, Mikkel. Prøv at blive hængende, fordi det kan godt være, at ingen kan svare rigtigt på den her. Vi prøver lige med en Martin, 39 år, ringer fra Aarhus. Velkommen til.
3: Hej så.
1: Martin, har du budet?
3: Det her, det er ikke... jeg vil også sige rollercoaster.
1: Det er sværere. Okay. Ah, det er spændende det her. Vi har Max med på linjen. Velkommen til.
4: Ja, mange tak.
1: Max, er det dig, der kan hive os ud af den her kattepine?
4: Ja, det er den bus.
1: Kom nu lidt. Det er nemlig en bus, fordi der bliver sunget The Venga Bus is coming. Tak for det, Max. Det havde vi alle sammen brug for, tror jeg. Hvor ringer du fra? Du lyder, som om du står i midten af en orkan eller et eller andet.
4: Ej, det kan være, at min telefon er dårlig. Jeg sidder i min firmabil på vej mod Sønderborg.
1: Du sidder i hvad for noget?
4: Jeg sidder i firmabil.
1: Firmabil. Du sidder i en firmabil, det er klart. Også et klassisk transportmiddel. Skal vi hoppe videre til den næste nummer?
4: Ja, tak. Det er
1: løgn.
4: Jeg har det på min
1: playlist. Ja. Har du et bud? Vi har jo været forbi mange transportmidler, så måske du kan tænke i, hvad der mangler.
4: Er det et fly?
1: Du siger et fly. Det er svære forkert. Oi. Max, vi hopper videre til dig, Christoffer. Velkommen til.
5: Ja, vel. Tak.
1: Der er crisp lyd på dig. Der er intet baggrundsstøj overhovedet, Christoffer. Hvad er det her for et transportmiddel?
5: Jamen, det var det, jeg fik i 30-års gave af min kæreste. Det er en partybus.
1: Syg gave. Desværre et forkert svar.
5: Det var ikke en partybus.
1: Det er ikke en partybus, Christoffer, men bliv lige hængende på linjen. Det kan være, vi kommer tilbage til dig. 70-20 er nummeret, man skal ringe ind på, hvis man kan. Svaret. Hvad er det for et transportmiddel, der gemmer sig i det her nummer? Lars, velkommen til.
6: Hej. Det må være scooter.
1: Ja, tak. Det er fuldstændig rigtigt, fordi at kunstneren simpelthen hedder Scooter. Det var der bare ikke lige nogen, der vidste, Lars. Det vidste du. Hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra Stab i Nordjylland.
1: Vidunderligt, Lars. Jeg har ét nummer tilbage. Og jeg mener den her gang, jeg har ægte kun ét nummer tilbage i quizzen. Og du kan vinde en kasket. Er du klar?
6: Ja. Det må være skateboard.
1: Ja, tak! Avril Lavigne på Skaterboy. Og det betyder jo simpelthen, Lars. At du klarede dig hele vejen til den bedre ende, om end du kom ind lidt fra siden her til sidst. Tillykke med det.
6: Ja.
1: Du har vundet en, du ved det, kasket. Har du tænkt dig at gå med den?
6: Det er helt sikkert. Det er jo perfekt vejr til det, hvis man døjer med toppen, jo.
1: Prøv at høre, her i du ved det, der går vi rigtig meget op i solbeskyttelse. Så jeg sender en din vej. Tak fordi du ringede ind og kvitter med. Tillykke med sejren.
6: Jamen, det var så lidt. Tak.
1: Og nu mener jeg det altså. Jeg har gops på vej herind. quizzen er slut, men vi har meget mere musikquiz tilbage frem til klokken, der bliver 12. Lige om lidt kommer Gopserien i studiet, allerførst Shawn Mendes, The Treat You Better.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Det du ved det, det er musikquiz frem til klokken 12. Og jeg har fået fornemt besøg her i studiet af dagens gæst, Gops. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Tilbagevendende gæst.
1: Tilbagevendende, ja.
0: Har jeg jo lyst til at sige. Og du gjorde det jo virkelig godt, da du var her sidst.
1: Ja, jeg har lagt pres på mig selv, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hvordan har du det i kroppen nu?
1: Jamen, vi talte lige om det før, så jeg er sådan lidt træt og, du ved, sommerferie-agtig mode.
0: Ja.
1: Så jeg er lidt nervøs for, at jeg simpelthen var for god sidst.
0: Mm, du slapper for meget af nu til rigtigt at kunne præstere.
1: Ja, præcis. Og jeg skal være lidt nervøs og være lidt sådan, for min hjerne, den fungerer optimalt. Og lige nu er jeg mest bare sådan, du er bare ude og nyde vejret-agtigt, ikke?
0: Ja, jeg kender det godt.
1: Ja.
0: Sådan, jeg har det simpelthen for sendt til rigtigt at præstere.
1: Ja, præcis. Men jeg gør mit bedste, som altid.
0: Jeg glæder mig til at quizze med dig frem til, at klokken den bliver 12. Hvis man gerne vil quizze både med eller mod dig, så har man altså mulighed for at ringe ind i løbet af den næste times tid. 73x20 er nummeret. Og jeg vil bare gerne lige høre dig sådan, nu hvor man er så etableret en artist, som du er.
1: Mm.
0: Kan du så godt være i private settings, hvor der er musikquiz, uden at alle sådan kigger hen på dig og sådan...
1: Nej, altså, jeg vil sige, jeg quizzer meget sjældent sådan i det hele taget, men jeg havde en med min kone og et vennepar, og der kunne jeg godt mærke, at jeg skal nok ikke være den dårligste, fordi så kommer jeg til at høre på det længe. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men der er også noget i det der med, at så længe man ikke er den dårligste, så er det en succes. Og jeg tror, det er lidt der, hvor jeg ligger, ikke? Altså,
0: klart.
1: Så længe man ikke dumper, så skal alt nok gå.
0: Helt sikkert. Jeg har forberedt tre quizzer til dig.
1: Ja.
0: Og jeg synes bare, vi skal springe ud i den første.
1: Ja.
0: Det er en Royal Arena quiz.
1: Oh,
0: fordi du skal jo simpelthen spille Royal Arena den 17. april, hvilket er fuldstændig vanvittigt.
1: Ja.
0: Og dermed melder du dig også ind i en ret eksklusiv klub af forskellige kunstnere, som har stået på den her gigantiske scene.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er bare, hvor godt du kender dem.
1: Ja.
0: Du får kun en intro at høre af et nummer.
1: Yes. Er det både danske og udlandske?
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Og jeg kan se, at du ligner en, der har smerter i din krop nu.
1: Jamen, det har jeg. Det tror jeg også, jeg har.
0: Prøv at høre, hvis du gerne vil quizze mod Gops i den store Royal Arena quiz, hvor du altså hører en intro på en sang, du skal fortælle mig, hvad hedder artisten, der har lavet nummeret, så er der så lige nu, du skal ringe 73x20. Jeg har lige en lille tester, inden vi går rigtig i gang.
1: Okay.
0: Det var altså en, der har spillet i Royal Arena. Hende her. Ved du, hvem der er? Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. Og nu hører vi jo faktisk mere end introen. Altså, vil du gerne vinde over Gops, så lige nu du skal ringe ind 73x20. Jeg tror godt, du kan gøre det.
1: Så bliver det meget nemt.
0: 73x20 er nummeret, du skal ringe til og være med i den store intro-quiz, der er... Der er simpelthen en t-shirt? Nej, en kasket på højkant, mener jeg da. Og du ligner allerede en, hvor al sin sommersende har forladt din krop, Gops.
1: Ja. Det nummer kender jeg godt.
0: Mm-hmm. Dem kender vi. Ukendt kunstner på gennem byen lige om lidt. Altså, Royal Arena Quiz. Ring ind 70 3x20. Vær med her i, du ved det,

0: Somber, lige her på Potential. Du lytter til, du ved det, vi er tilbage med meget mere musikquiz lige på den anden side. Anna Unger, P3-nyheder, klokken den er blevet 11. Det er for dig, Rune Stjøb.
1: Det er det, og der var rigtig mange problemer, da pakke- og brevfirmaet DAO i starten af året overtog opgaven med at omdele breve fra PostNord. Vi hørte historier om breve, der var meget forsinket. Jeg kan også huske, der var noget med nogen, der blev fundet i sække i vejkanten og aldrig kom frem. Og i løbet af januar, der fik DAO 15.000 klager. Nu ser det ud til, at man er kommet over den her dårlige start, for her et halvt år senere, så er der tæt på 0 klager, der kommer ind. Og den administrerende direktør i DAO, Hans Peter Nissen, han siger, at man har fået styr på posten ved at ansætte flere folk også lav aften- og nattevagter.
2: Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Men der er altså stadig nogle udfordringer. DAO har stadig svært ved at holde styr på breve, hvor der er fejl på adresserne, siger han her.
2: Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne, og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
1: Der kan være lidt længere til hjælpen, hvis man bor på en af de mindre danske øer, men på Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver der den her sommer testet et nyt setup af, der skal gøre det nemmere at få fat i en læge, i politiet eller en brandmand. Det er en ny app, som giver sundheds- og beredskabsfolk, som tilfældigvis lige er på ferie på Anholt, mulighed for at melde sig som frivillige, og så kan man så blive kontaktet, hvis der sker noget kritisk på øen, mens man er der. På den måde så kan de her folk støtte det lokale beredskab, indtil der så kommer hjælp fra fastlandet. Appen den er næsten helt klar og får lige de sidste justeringer under den her test, der kører nu. Det siger Carsten Iversen. Han er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Det har vi testet internt, og nu vil jeg gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: Ja, testen her, den kører til og med uge 31, og som Carsten Iversen også lige fik sagt, så er planen, at det her setup skal udbredes til andre øer senere. Der bliver helt sikkert fyret godt op for airconditionen på de franske hoteller i dag, hvor Tour de France-feltet holder hviledag. Rytterne de har kørt de første 9 etapper i ekstrem varme, og efter etappen i går, hvor temperaturen lå omkring de 40 grader, så satte manden i den gule trøje, Tadej Pogacar, gang i en diskussion om lige præcis varmen. Han er pænt træt af den og foreslår, at man kører turen på et andet tidspunkt. Han siger, at hvis han havde magten til det, så ville han ændre hele løbskalenderen, så der ikke bliver kørt cykelløb nogen varme steder i juli og i august, det skriver mediet The Guardian. Det er ikke sikkert, det er så realistisk det her. Det ved Pogacar måske også, for han kommer også med en sådan lidt mindre drastisk løsning. Den går på at rykke etaperne, så de starter tidligere på dagen, f.eks. kl. 8 eller kl. 9 om morgenen, så man måske er i mål, før den sådan værste varme rammer om eftermiddagen. Vi er ikke i den ekstreme ende herhjemme, men det bliver pænt varmt igen i dag. 22-27 grader får vi, og så en blanding af noget sol og også nogle byer.
0: Og du har været brønden varm, som altid, Rune Stjøb.
1: Tak.

0: ved det.
1: Det er musikvis frem til, at klokken den bliver 12, og jeg har fået Gops med mig i studiet. Hej Gops.
2: Hej så.
1: Gops, du har været lidt nervøs.
2: Ja, det er jeg stadigvæk.
1: Ja, du står godt. Ja. Vi skal møde dine modstandere i den første musikvis.
2: Ja.
1: Sascha, velkommen til.
3: Hej.
1: Sascha er 25 år gammel, kommer fra Vejle og er nu ved Gardasøen, kan jeg forstå.
3: Ja.
2: Det er et dejligt sted.
3: Det er rigtig, rigtig skønt.
1: Sascha, hvor god er du til musikvis?
3: Jamen, jeg håber, jeg er bedre end Gops.
1: Ja, det forstår jeg godt. Jeg har et par sokker på højkant, og man kan sige, det går jo til den ære, der får flest rigtige.
2: Ja.
1: Du skal jo simpelthen konkurrere med en musiker, der skal spille i Royal Arena næste år. Det er den 17. april. Men før dig, Gops, har der jo stået rigtig mange andre.
2: Det har der, ja.
1: På den scene, og det er dem, vi quizzer i.
2: Ja.
1: Jeg kommer til at sætte bare introen på. Fra forskellige numre fra kunstnere, der har stået på den scene. Og så er der altså noget med at være hurtigst.
2: Ja.
1: Så jeg skal bruge en bosserlyd for hver af jer. Sascha, hvad skal din lyd være?
3: Jamen, jeg siger dyt.
1: Dyt. Klassiker.
2: Ja.
1: Gops.
2: Jeg tror, jeg banker ned i bordet.
1: Du banker i bordet? Ja, det kan man ikke høre nok. Du må klappe foran mikrofonen.
2: Ja.
1: Ja, den er god.
2: Den er god.
1: Okay, så vi har et dyt og et klap, og jeg har altså nogle forskellige artister, der har stået på den ikoniske scene i Royal Arena. Skal vi ikke bare springe ud i det?
2: Jo.
1: Er du klar, Sascha?
3: Jeg er klar.
1: Hvem er det, der har lavet den her intro? Ja, og der hører jeg det jo som om, at du er hurtigt skubs. Og jeg kan ikke lide ud på min producer, som nikker.
2: Som nikker, okay.
1: Kom med det, hvem er det?
2: Det må være 50 Cent.
1: Kom nu. Og så er den altså 1-0. Sascha, du var der altså så hurtigt efter Gops.
2: Det var helt vildt.
3: Sæt på.
1: Ja. Så det er godt at vide, at det er bedst, du er 7. 1-0 til dig, Gops. Hvad siger vi så til den her? Sascha, er du stadig på linjen, eller?
3: Ja, det er.
1: Skal vi lige høre den igen?
2: Ja, tak.
3: Ja, jeg må til.
1: Man må gerne tænke højt. Ja, Sascha?
3: Er du Jada?
1: Ja, tak! Det er fuldstændig rigtigt, Sascha. Jada, don't say my name and forget it again. Og så er der altså udlignet 1-1.
2: Det var stærkt, det er også, fordi hun har en meget international lyd, Jada, ikke? Så jeg tænkte sådan, du ved, udlandsk, men nej, det er rigtigt. Det er godt, Sascha.
1: Jeg havde faktisk samme oplevelse for nyligt,
2: ja. Da
1: jeg var i en musikfest, nogle andre havde lavet.
2: Ja.
1: Og der kom et Jada-nummer på, og man er sådan, er det Ariana Grande?
2: Præcis,
1: er det, hvem er det? Fordi det er så højt niveau, altså.
2: Ja.
1: Alright, sang nummer 3. Også højt niveau her. Var det dyt for dig, Sascha?
3: Ja.
1: Ja, hvad er det her for noget?
3: Tror det er Mariah Carey.
1: Ja, tak! Ja, hvad så? Hvad siger vi til det?
2: Jeg tror, jeg er op imod min overmand her. Det må jeg sgu kende. Men ja.
1: Jeg vil sige, du var rigtig hurtig på 50.
2: Rigtig.
1: Så hvis du lige kan finde den fart tilbage, så tror jeg, den godt kan nok blive god.
2: Ja.
1: Alright. Den næste.
2: Ja.
1: Den lyder sådan her. Ja, Sascha.
3: Er vi uden at snakke?
1: Og det er vi bare.
2: Det er jo ikke et rent højt niveau.
1: Ja, det er ekstremt. Og prøv her. Din undskyldning var jo, at du var sådan lidt i sommerferie-mode, og du hygger dig og sådan noget. Ja. Sascha er vitterlig ved Gardasøen.
2: På sommerferie. Ja, det er helt vildt. Altså, ja.
1: Sascha, hvordan føles det?
3: Det føles godt.
1: Det var godt.
2: Du har virkelig fortjent de sokker der, Sascha. Det må jeg sige.
3: Det håber jeg også.
1: Jeg vil også bare lige
3: sige... Jeg kan godt bruge til en kaffe
1: 3 stykker. Okay. Gops, du har stadig muligheden for at vinde.
2: Ja.
1: Men så skal du vildt tage alle de sidste.
2: Alle, ja.
1: Det kan jo godt være, at du kan det. Du skal ikke give op endnu i hvert fald.
2: Nej, jeg giver aldrig op. Men troen på, at jeg tager alle point herfra, når jeg er op imod sådan en vild en, der kan alle. Den er ikke høj lige nu.
1: Det fede er også, Sascha, du er meget sådan tilbagelagende og sådan unbothered i din energi. Du er meget sådan, når det her.
3: Jeg tager det meget stille og roligt.
1: Jamen, det kan man godt mærke.
0: Du har meget musik. Du har alt for meget musik.
1: Hov, nu kommer der en eller anden.
2: Er det far, eller hvad? Hvem er det, der siger
3: det? Det er kæreste, der sidder i bilen. Han siger, du har alt for meget musik og for meget på træ.
0: Ja, for meget musik.
1: Prøv her, Sascha, det kan han aldrig sige til dig mere, hvis du vinder den her quiz. Alright, lad os hoppe videre. Det næste nummer, det lyder sådan her.

0: Ja.
1: Ja, altså, jeg kan den ikke. Det tror jeg ikke kommer sådan nogle
2: overskridt. Jeg ved, hvad det er.
0: Okay. Mister.
1: Der hjælper os nu kom udefra. Det er jo helt vildt.
0: Har vi et bud, Sasha?
3: Vi siger, det er hvad stift det er.
2: Jeg har 100 på det, Elton John, men jeg er lidt i tvivl.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Ej, der skal jeg. Der ydmyger mig også mig selv der.
0: Men det er heller ikke så betræt.
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er det virkelig ikke.
1: Nej.
0: Den vil du gerne have haft, Gops.
1: Ja, den vil jeg gerne have haft også. Jeg kan godt lide Elton John.
0: Han er også en legende.
1: Sacrifice er jo et af mine yndlingsnummer nogensinde, så det... Der kunne du have valgt den, så havde jeg været...
0: Det er min fejl.
1: Ja.
0: Og du kan jo trøste dig selv med...
1: Det er din fejl.
0: Ja, det er min fejl. Du kan jo trøste dig selv med, at du skal stå på selv samme scene,
1: ja,
0: som han har stået på.
1: Det er rigtigt.
0: Vi har lige to sange tilbage, og selvom I har vundet, Sasha, eller du har vundet... Du har vundet, det er dig, der har gjort det primært. Skal vi så ikke lige tage dem, eller hvad?
1: Jo.
0: Der er den her. Sasha, kom ind.
3: Post Malone, siger vi.
0: Ja. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Det begynder bare at blive ren ydmygelse nu.
1: Jamen, Sasha, jeg havde lidt set den komme, faktisk.
0: Ja, hvordan da?
1: Jamen, sådan helt, det har været en skidt morgen for mig, faktisk.
0: Okay,
1: du var... En lang, irriterende.
0: Ja. Og så kommer Sasha bare der, noget salt i såret.
1: Ja.
0: Et sidste nummer. Jeg er meget spændt på, om nogen af jer tager den her.
3: Et.
2: Ja. Lige mig. Det er jo lige mig.
0: Ja, kom ind.
2: Hvad det er jo rigtig musik. Det er jo Metallica.
0: Jamen, selvfølgelig. Altså, det ironiske er, at det her var klart den længste intro, altså på over et minut.
1: Ja.
0: Og det er alligevel den, der bliver bosset allerhurtigst på.
1: Ja, altså, der er... Jamen, jeg overgiver mig simpelthen. Det har været... Jeg kan godt lide at tabe, hvis jeg taber til nogen, som bare er sindssygt gode.
0: Mm.
1: Så det er de sokker, de er der vel ondt, Sasha.
0: Ja. Kan vi få en autograf på dem, måske?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Sasha?
1: Det kan vi godt.
0: Sasha, tillykke med sejren.
3: Tusind tak.
0: Og rigtig god ferie,
1: ja, god
0: til
1: ferie.
0: Jer begge.
3: Tak.
0: Nå, det er så meget godt, at lige om lidt, så skal du have hjælp fra en lytter. Og ikke quiz mod en lytter.
1: Kan vi ringe Sasha op igen?
0: Honestly. Vil du gerne hjælpe Gops med at musikquizze, så lige nu 70 3x20. Her, save os på After All.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jeg har Gops med mig i studiet. Det er musikquiz-tid. Hey, du ved det. Du har fået en lidt hård start, Gops.
1: Ekstrem hård start, vil jeg sige.
0: Du vandt ikke din første quiz. Til gengæld, så skal du nu samarbejde med en lytter.
1: Yes.
0: Det bliver måske meget godt til dig.
1: Det var, jeg synes, jeg kunne huske sidst, at det fungerede rigtig godt. Rigtig godt. Mm. Så det satte jeg på igen.
0: Ringer man lige nu 70-20, så kan det altså være dig, kære lytter, der skal quizze med Gops i den famøse Kazoo-quiz.
1: Ja.
0: Jeg har givet dig en plastikdims,
1: ja,
0: som du ikke havde stiftet bekendtskab med for 40 minutter siden.
1: Ja, altså jeg har selvfølgelig set den før, men jeg har aldrig haft med den at gøre.
0: Nej, det har aldrig været et instrument, du tænkte, du skulle spille på.
1: Jeg skulle spille på, nej.
0: Det skal du nu.
1: Ja.
0: Fordi det er Kazoo-quizzen, hvor du kommer til at skulle spille nogle numre på Kazoo,
1: ja,
0: og så er der altså en lytter, der skal gætte, hvilke sange. Og I er på samme hold, kan man sige. Så
1: ja.
0: Det gælder om at Kazoo den så godt som muligt. Og nu har du ikke prøvet den før, men jeg tænker, vil du lige prøve sådan og se, om du kan tro det et eller andet nummer?
1: Jeg fik at vide, det var... Det er da min egen nummer. Det bliver lidt nemmere, ikke?

0: Og der må man jo bare sige, et vaskeægte naturtalent. Ja. Rørende
1: lige frem.
0: Kunne du høre, hvad det var, som Gops truttede? Så der er så lige nu, skal ringe 70 3x20 og være hans makker i Kazoo-quizzen. Jeg har tre sange, du skal trutte. Hvordan er selvtilliden?
1: Ikke super høj, men...
0: Heller ikke efter den flotte
1: første lidt højere nu end før. Lidt højere nu end før, vil jeg sige. Jeg håber bare, jeg kender numrene. Jeg tror mere, det er det, der er.
0: Det tror jeg godt, du gør.
1: Ej, det er godt.
0: Ring ind lige nu. 70 3x20.

0: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
0: Nej.
2: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
0: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Det er man selv. B3.

0: Sao Paulo i ærmet. I Gopses ærme, eller i hvert fald lige foran ham på bordet, er der en kazoo. Et vidunderligt instrument, som vi nu skal bruge i den her kazoo-musikquiz. Vi har fået Line med på linjen. Hej, Line.
1: Hej.
2: Hej, Line.
0: Line, jeg kan forstå, at du er på vej op til mit barndomshjem, skulle jeg til at sige. Du er på vej til Tisvilde.
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Vidunderligt.
2: Det skal jeg også.
1: Ja, og det er faktisk derfor, vi har ringet, for vi synes, det er lidt sjovt, for vi skal høre dig senere.
2: Ej, hvor nice.
0: Ej, det er løgn.
2: Kæft, så bliver der rigtig god stemning, eller rigtig dårlig stemning.
1: Ja, præcis. Alt efter, lige præcis.
2: Ej, hvor fedt.
0: Altså, I kan jo vinde hatte sammen i den her quiz.
2: Ja, det er lige for, at jeg kan tage dem med, jo, hvis I har dem her.
0: Honestly, ja. Det har vi. Så kunne du lige overlevere den.
2: Det ville være fedt.
1: Nu håber jeg virkelig, vi vinder.
2: Ja.
0: I er jo heldigvis på samme hold i den her kazoo-quiz. Det er meget simpelt egentlig. Jeg har givet dig en kazoo. Du skal trutte tre forskellige numre.
2: Ja.
0: Og nu kigger jeg lige op på min producer, Nico. Er det egentlig to, de skal svare rigtigt på for at vinde? Eller skal de... Okay, ja. To.
2: To ud af tre, ja.
0: Okay, to ud af tre.
1: Okay, to ud af tre.
0: Så I kan godt fæle på en enkelt og stadig tage den.
1: Okay.
0: Line, er du klar?
1: Jeg tror ikke, jeg bliver mere klar.
0: Godt, så er du klar?
2: Ja.
0: Nu viser jeg dig det første nummer, du skal trutte. Det er den her.
2: Okay.

0: Men du fik den altså. Godt. Sådan, et point er fantastisk. I hus. Top Gun på Kongens Have. Så har jeg den her.
1: Den er gammel jo.
0: Du må ikke give hints.
1: Ja. Ikke mere, ikke mere.

0: Nina, jeg tror ikke, jeg kan trække den længere. Jeg tror simpelthen, at det bliver nødt til at være.
1: Jeg ved sgu ikke, hvad det er.
2: Det var også dårligt af mig.
0: Det var den her.
1: Ja, okay. Shape of you med Ed Sheeran.
0: Altså, du kender faktisk godt sangen.
1: Jeg kender godt sangen.
0: Men jeg føler virkelig, du er god til at kazoo.
2: Okay, jeg føler, det var en skrækkelig præcision.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Okay,
1: nej, ja, det var mig.
2: Okay.
0: Jeg tror mere, du var forvirret over, hvilken del af sangen, du lige skulle trutte og sådan noget.
2: Jamen,
0: jeg tror mere, det var metodisk.
2: Ja, for der er så mange genkendelige ting i den her sang, så det var lige med at... Men det lykkes. Men vi har en mulighed tilbage.
0: Vi har en mulighed tilbage. Det er den her sang.
2: Den håber jeg.
0: You can do it.

0: er den, jeg elsker, yeah. Den, jeg elsker, yeah. Elsker. Yeah. Yeah.
1: Bare til at være jeg oppe i Tisvilde senere i dag. Det er fuldstændig rigtigt, Line. Tillykke med sejren.
0: Tak.
2: Sådan, Line.
1: Gops, tillykke med sejren.
2: Tak.
0: Ja, det synes jeg er en rigtig godt præstation derfra.
2: Tak.
1: Ja, vil du ikke lige prøve at beskrive Gops' kasuspilleri? Hvad synes du om det?
0: Ej, jeg synes, det var rigtig godt.
2: Tak.
0: Jeg synes, toren, den er på mig. Den er på mig. Jeg synes, det var rigtig godt spillet.
2: Jamen, det er skønt, at du hjælper mig på den måde. Det er en fornøjelse. Jeg glæder mig til, at vi ses senere.
0: Det gør vi.
1: Tak, fordi du ringede ind og kvittede med. Line, 24 år gammel, altså på vej til Tisvilde, hvor du spiller i aften. Gops, du er med mig.
2: Ja.
1: Til en sidste quiz.
2: Ja.
1: Et sekunders quizzen. Den, der afgør alting. Jeg fortæller lidt mere om den. Lige på den anden side, det er musik. Rihanna, lige her på en klassiker.

0: August Tøjen. Jeg kaster mig ud i på en tidligere Patrice Ungårdlige. Kaster mig ud i. Og det er netop noget med at kaste sig selv ud. Måske hvor man kan bunde. Måske hvor man kan få svært ved det. Men jeg ved, at du har kunnet bunde før. Gops.
1: Ja.
0: Vi skal ud i etsekundskvidsen lige om lidt.
1: Ja.
0: Det er jo en simpel quiz egentlig. Jeg har virkelig, virkelig mange sange forberedt, hvor du hører et sekund af nummeret.
1: Ja.
0: Du skal fortælle mig titler og kunstner.
1: Ja.
0: Hvordan har du det? Fordi nu har vi jo lige trillet scoreboardet herinde.
1: Mm.
0: Og der er jo rigtig mange af dine kollegaer,
1: ja,
0: der er her på scoreboardet. Hvor vil du gerne ligge selv?
1: Jamen altså, jeg vil jo ekstremt gerne over Top Gun, ikke?
0: Top Gun, der ligger der. Ja. 26 point.
1: Han ligger og roder rundt dernede.
0: Ja, lidt sådan i midten, ikke? Altså, der er rigtig mange, der er lige der omkring.
1: Ja, ja, så hvis jeg kommer over ham, så er det en kæmpe succes.
0: Okay, alt over Top Gun er godt.
1: Alt over Top Gun er godt. jamen, det er fint nok lige at sætte sig sådan en målsætning på den måde. Det synes jeg er fint.
0: Altså, jeg får lyst til at sige, at lige over Top Guns navn, der står Cops, en anden artist, hvis navn lyder meget som dit kunstnernavn.
1: Der er kun lige et enkelt bogstav.
0: Der kunne også være noget ret smukt over, hvis Gops kom over Cops.
1: Det blev jeg også. Hvor mange point har han?
0: Han er 28.
1: Hvor mange har Top Gun?
0: 26.
1: Jamen, jeg skal ikke tage munden for fuld. Altså, det har jeg sgu. Jeg skal ligge mig mellem de to, så er jeg glad.
0: Okay. Det er også fordi, du har anden sidst.
1: Der var
0: du altså helt op og flirte i toppen.
1: Ja, men det var det der med, kender du ikke det? Jeg var i flow, altså jeg havde det godt der, og det har været en god morgen den morgen, og sådan, det har været, i dag, første quiz har også taget pusten frem, og vi var ved at tabe kasketten med Line før. Jeg tror, at hvis jeg lander derimellem, så skal jeg bare være glad.
0: Så var det rigeligt.
1: Ja, hvem ligger sidst?
0: Vi har simpelthen på sidste plads Dennis Knudsen.
1: Hvor mange
0: point? 3 point.
1: 3 point. Det skal jeg over.
0: Det tror jeg godt, at jeg tør sige, at du kommer.
1: Godt.
0: Jeg har forberedt rigtig, rigtig mange sange til dig.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er over 60,
1: okay,
0: som ligesom er muligt. Og så kan du få 2 point per sang, hvis du både
1: kunstner og
0: titel. Ja. Så tag en dyb indånding. Vi hører lige noget musik, og så er der altså et sekunds quiz med Gops allerførst her. Og så kom med kore på Make Me Feel.
2: Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Mathias Rank og flere sejre lige her på to lanterner, det du ved det. Og vi skal til dagens sidste og vigtigste quiz.
1: Ja.
0: Gops,
1: ja.
0: Du har været herinde og musikquiz i en times tid nu.
1: Ja.
0: Nu er det ligesom finalen.
1: Nu er det nu.
0: Det er et sekunders quizzen. Du hører et nummer i et sekund. Du skal fortælle mig titel eller kunstner, eller bare sige pas.
1: Ja.
0: Så hopper vi videre, fordi det gælder om at få så mange som muligt. Skal vi gøre det?
1: Ja, og det er 2 minutter.
0: Det er 2 minutter.
1: 2 minutter.
0: Og så hører du en bombe, og så er det slut.
1: Så er det slut, ja.
0: Okay, dyb indånding.
1: Ja.
0: Det første nummer lyder sådan her. Okay. Ah, det er mig, der fucker rundt på knapperne. Ved du hvad?
1: Jeg er helt nervøs. Nu
0: ja, vi tager den lige igen.
1: Pis.
0: Skal bare lige have den loaded igen. Okay, okay. Nu er jeg klar.
1: Mm.
0: Er du klar?
1: Mm.
0: Okay.
1: Blæst juice. Apaka. Jeg kan ikke sang. Pas. Pas. Bar is where I go. It's Sharon. Shape of You. Branko Hondo. Justin Bieber, sorry. Tell me something. Bradley Cooper og Lady Gaga. Jeg kan ikke kunne sange videre. Hey. Havana, Camila Cabello. Pas. Pas. Fuck det. Oh, guld i munden. Pas videre. Pas. Akon. Ja, videre. Ja, den kan videre. Fuck. Timber Pitbull. Den skal jeg kunne. Videre. Adele... Så Fire to the Rain? Pas. Pas. Den skal også kunne passe. Freestyle? Hvad er det, den her freestyler? Den her... Fæ- videre. Solværv, Lord Siva. Pas. Harry Styles, As I Was, As It Was. When you try. Pas. Pas. Oh, den kan jeg ikke høre, Pas. This is a moment, Macklemore.
0: Der når du lige at få med. De 2 minutter er gået. Gops, hvordan føles det?
1: Det var, jamen, der var mange, jeg skulle have kunnet der.
0: Men det er jo uhyggeligt, når ja, det går det er, så hurtigt. Det er simpelthen uhyggeligt.
1: Men det hjælper meget, at det ikke er intro, man hører. Altså, man hører noget inde i nummeret, ikke? Men jeg føler, jeg føler faktisk, jeg placerer mig deromkring. Eller det ved jeg ikke, om jeg gør.
0: Målet er jo at komme op gerne over Top Gun.
1: Ja.
0: Men om ikke andet ved siden af.
1: Ja.
0: Skal vi ikke lige høre dit nummer med ham?
1: Jo.
0: Top Gun featuring Gops. Falder du, så falder jeg. Og så får vi altså lige talt dine point sammen. Så har vi en afgørelse lige om lidt, Gops. Jeg synes, du gjorde det virkelig godt.
1: Tak. Det er jeg glad for.
0: Du er stolt af dig selv.

0: Top Gun featuring Gops. Falder du, så falder jeg. Gops er med i studiet. Du har quizzet.
1: Det har jeg, ja.
0: Du har givet den alt.
1: Jeg har givet
0: alt.
1: Ja.
0: Og nu har vi talt alle pointene sammen. Du ender på 24 point. Det er lige under Top Gun.
1: Det er jo faktisk en katastrofe,
0: vil jeg sige. Det er faktisk en katastrofe.
1: Det er faktisk en katastrofe.
0: Det er faktisk det værste, der kunne ske overhovedet.
1: Ja. Men hey, vi har hygget os, ikke?
0: Vi har hygget. Altså, det har været så... Jeg har hygget mig.
1: Jeg har også hygget mig.
0: Jeg er glad for at høre, at du også har hygget dig. Ja. Og så kan jeg jo lige trøste dig med at sige, at der er rigtig, rigtig mange, der ligger så under dig. Også af dine musikere og kollegaer.
1: Dejligt.
0: Mekdes, Ida Lauerberg, JJ Paolo, Sys Bjerre, Maximilian. Jeg skal komme efter dig.
1: Ja, så jeg er ikke den dårligste. Det er altid noget.
0: Du er bare dårligere end Top Gun.
1: Ja, og det har jeg jo på mig nu resten af livet.
0: Gops, du skal få lov til at køre nordpå.
1: Ja.
0: Du skal op og spille, og generelt rundt og spille sindssygt meget den her sommer. God fornøjelse med
1: tak
0: det hele.
1: Tak skal du have.
0: Tak fordi, at du ville komme herind.
1: Tak fordi, jeg måtte.
0: Og quiz med. Nu skal du op og få lov til at hænge den her på scoreboardet.
1: Tak skal du have.
0: City Boys, lige her på Simmer. I du ved det.

0: City Boys på Sima. Det var Du Ved Det For I Dag. Vi er tilbage igen i morgen. Det glæder jeg mig til. Jeg hedder Marie. Lige om lidt skal vi ud på tur med gutterne, der er jødekrogen. Lige på den anden side af en omgang på 3-nyheder. Her har været far Rune Styrup. Klokken den er blevet 12.
1: Og det er blevet mere populært at blive hjemme og holde ferie i Danmark. Det er selvfølgelig godt for økonomien, men det presser også lokale i mange af de klassiske feriebyer, hvor almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse. I 28 postnumre er nu mindst hver femte parcelhus ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet her i DR. I en ferieby som Blåvand, der er det 50% af parcelhusene, der ejer folk, der bor i andre kommuner. I Skagen er det 36%, og det er Fie Kaster, der bor fast i Skagen, træt af, selvom hun også godt er klar over, at Skagen er afhængig af turismen.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljø. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Spørger man Jon Andersen, der er borgmester i Frederikshavns Kommune, så skal der være en balance mellem det lokale liv i Skagen og så turismen og sommerhusejerne. Men han kan også godt se det positive i flere turister, der kun bor i byen i ferierne.
3: Der er en stor del af vores detailhandel op, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsgavbrugere. Og også, vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen større udbud af håndværkere i Skagen, grundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsgavbrugerne.
1: Men selvom at mange af os altså bliver hjemme her i sommeren blandt andet, så er der også en del, der er klar på at tage toget direkte fra København til Prag. Det har været muligt siden 1. maj, hvor DSB igen sendte tog ud på den her rute efter 10 år. Og siden 1. maj, der er antallet af togrejsende mellem den danske og den tjekkiske hovedstad så steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år, hvor man altså skulle ud i flere togskift for at komme til Prag, hvis ikke man skulle i lufthavnen og finde et fly. Vi kan lige høre DSB's informationschef Tony Bispesgaards bud på, hvorfor de her direkte tog er godt fyldt op.
4: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og DSB har nu planer om at lave flere direkte togture til andre destinationer rundt om i Europa. For eksempel så vil man gerne lave et samarbejde med de norske baner, siger Tony Bispesgaard.
4: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Vi har nok stille og roligt måtte indse det her i løbet af VM, at Norge er bedre end Danmark. For mens Norge gik i kvartfinalen, så har vi jo slet ikke været med til slutrunden. Og nu kan nordmændene også sådan helt faktuelt sige, at de er bedre end os. Det internationale fodboldforbund FIFA har opdateret deres verdensrangliste, og Norge rykker 12 pladser op på den til nummer 19, mens Danmark ikke har flyttet sig og er nummer 21. Det er første gang siden 2013, at Norge ligger over os på verdensranglisten. Den er lidt svær at sluge, den her, synes jeg, og det er jo heller ikke helt ligegyldigt, fordi placeringerne på listen er med til at afgøre, hvordan man bliver seedet, når der skal trækkes lod i kvalifikationer og slutrunder. Så det må vi lige få lavet om på det her hurtigt. Vi skal også lige have en hurtig vejrudsigt. Vi får ret god varme på i dag, 22-27 grader de fleste steder, og så også en del sol igen, men der kan altså også være skyet ind imellem og også komme nogle byer.

Der er simpelthen dårlig forbindelse til drengene derude. De er fanget i en eller anden spejderlejr, og forbindelsen er helt skidt. Vi prøver lige at sætte noget musik på, og så ser vi, om vi kan få forbindelse til Jydekrogen.

0: her.
1: Ja.
0: Vi er med på en FaceTime lige nu, fordi vi står midt ude i en skov i Ryg.
1: Men det er Jydekrogen stadig?
0: Nå, ja, det er det. Det er ikke Rygekrogen. Det er stadig Jydekrogen. Og grunden til, at vi står midt ude i en skov, det er, fordi vi er ind på FDF sommerlejrcamp.
1: Ja, og vi prøver ihærdigt at få al vores teknik til at virke. Vi har både Elon Musks udstyr, Starlink og det hele, så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor.
0: Nej, men en ting er i hvert fald helt sikkert. Det sejler fra vores side af. Til gengæld så spiller det Max her på FDF sommerlejr, fordi vi har faktisk arrangeret et band, der er klar til at spille. For der er et lille med lige om lidt, og der er alt muligt vildt. Vi skal hugge brænder og lave brænder og lege med øks og sådan nogle ting. Så det vi gør nu, det er, at vi spiller noget musik, og så fikser vi forhåbentlig internetforbindelsen. Eller så ender vi med at hakke det hele i små stykker med en økse. Så nu ved jeg ikke, hvilken sang der kommer på, men der kommer i hvert fald noget musik, og så er vi forhåbentlig klar med Jydekrogen lige om lidt.

0: Lydkrogen er stadigvæk midt ude i en skov i Ry, fordi vi er landet til FDF sommerlejr. Det er pisse hyggeligt, der er god stemning. Noget, der til gengæld ikke er, det er forbindelse. Og det er derfor, at jeg er lige nu med på en FaceTime, fordi det virker. Nikolas, han er stadig fuld i gang herovre og prøver alt, hvad han får forbindelsen. Så vi prøver altså at gøre alt, hvad vi kan for at komme i radioen, så vi kan hygge med dig. Mens at Nikolas og fikse forbindelsen, så vil jeg da gerne lige høre, om du har en god idé til, hvor vi skal komme hen næste gang, hvor vi er færdige med at være på sommerlejr klokken 3 i dag, så vil vi gerne videre, og vi vil gerne opad i landet. Altså så langt opad i Jylland som overhovedet muligt. Så hvis du har et sted, som vi skal komme og besøge, så meld lige ind på 12.12, så har du siddet medbetræning, og så fortæl os, hvad der sker, hvor vi skal komme, og så, hvad er det så, Nikolas? Er vi igennem? Kan vi love for...
1: Nej, ikke noget,
0: der tog. Okay. Det var hurtigt, at den gode stemning blev udlagt igen. Men ellers... imens Nikolas, han enten kvæler sig selv... Er vi i radioen?
1: Nej.
0: Nå, ja, jeg er i radio. Ja, jeg er i radio. Ja. Hvad vil du sige?
2: Jamen, det er fordi...
0: Vi er en skuffelse.
2: Men nu kommer jeg lige med helt om bagved. Nikola, der står i studiet. Vil du ikke prøve at vælge os ind igen, eller fortælle, hvad MCR de er i gang med? Så kan vi lige høre noget musik imens.
3: Jo, dreng. Hvad hedder det? Prøv lige at sige noget på den der, det der udstyr, jeg har lige nu. Ja, der kommer sgu ikke nogen lyd igennem der. Vi prøver stadigvæk ihærdigt at få jer igennem lige indtil videre, og så har vi et lille opkald til, hvor vi hygger.
0: Okay, så I kan også lave en anden sjov sms-ting. Det er, hvad tror I sker først, at Nikolas kvaler sig selv i et kabelstik, eller vi får forbindelse? Prøv at melde ind på den. 12.12, start din besked med på 3. Og så fortæl mig, hvad du tror. Kvæler Nikolas sig selv først, eller får vi internet? Ja, så håber jeg selvfølgelig bare, at du har en skøn mandag. Nu skal vi have noget mere musik.

0: Ej, det er spændende nu. Velkommen til Jydekrogen. En halv time forsinket på grund af forbindelsen. Vi sidder ude i en skov i Ry.
1: Hold kæft, en fødsel.
0: Ja, det var...
1: Hold nu op.
0: Ej, jeg har ikke trukket vejret ordentligt de sidste 30 minutter.
1: Nej, og det er som om, at den her træstup, jeg sidder på, er kommet ud igennem min krop den sidste halve time. Så hård en fødsel har det været.
0: Jeg er også lidt bange nogle gange, fordi jeg tror nogle gange, at vores tekniske afdeling i DR, tror jeg ved mere, end hvad jeg egentlig ved. Så det er som om, at nogle ting skal næsten sådan spille lidt med på. Jeg er sådan lidt imposter med sådan der, ja, den er sat til kodækket og...
1: Men det er, fordi du er ret overbevist. Når at du tror, du kan noget, så er du en ret stor verdensmand med de ord, der kommer ud af din mund.
0: Jeg vil så lige sige, vi ved ikke, hvem fejlen ligger hos.
1: Nej, men lad os bare sige nu, at nu er vi landet midt i en skov i Ry, FDF, sommerlejr. Ja. Der er kæmpe humør, der er FDF'er rundt omkring os, og så er der et band om bag ved os. Nicolas, vil du ikke lige præsentere det, mens jeg fikser kameraet til det, jeg lyder?
0: Jo, du kan nemlig se med inde i det, jeg lyder appen, hvis du trykker på live-ikonet. Tak for tålmodigheden, venner. Det var virkelig, ja, undskyld, tak, alle fede ord, jeg overhovedet kan sige her. Nu står vi med udsigtet over lejren her. Der er hjemmebygget rusjebaner og gynger, og der står et revyband, FDF's eget revyband. Og vi kan jo lige åbne op for Nina, du står med mikrofonen. Hej, Nina. Nej, det er løgn nu. Nu skal det ikke stoppe med at virke her. Prøv at tale igen. Prøv at tale igen lige om lidt. Nej. Ikke lige så hårdt endnu. Sådan her. Prøv at tale nu.
2: Hej.
0: Yes.
2: Tak, fordi vi måtte komme.
0: Ej, det er også at takke. Vi vil jo rigtig gerne have et nummer fra jer. Og hvad er det nu, I gør med kendte numre? I skriver dem om?
2: Ja, vi tager kendte numre, og så skriver vi dem om, så det bliver sådan FDF-humor-agtigt.
0: Fedt.
2: Ja.
0: Jamen, hvad er det for et nummer, vi skal høre nu?
2: Du ligner din mor.
0: Ja,
2: eller okay. Jeg savner min mor.
0: Det hedder den, fordi jeg er på lejr, når jeg savner hjem. Jamen, så vil jeg bede Nicola, vores producer, om at skrue ned for baggrundsmusikken her. Og for lige at være sikker, så tænder jeg lige for det hele her. Lasse, han siger 2 sekunder. Lasse, jeg får PTSD af den der 2 sekunder ting der, vi har. Sådan der. Okay. Venner, lad os høre. Du savner din mor. I kører bare, når I er klar. Velkommen til FDF Sommerlejr.

Jeg tænker på dig, mor. Du er så sød, mor. Det hele gik godt, men så var det bare lort. Ip tissede i buksen. Det har jeg også gjort. Jeg kan ikke sove uden for dig helt sort. Jeg tænkte, at vi skulle lege lidt ninja-lege, men jeg tør jo ikke uden dig. Se nu mig, er det tårer. Gud, det er ej. Jeg er ude i regn.

0: så lad os...
1: Na, na, na, na, na. Jeg savner

0: Det er Jydekrogen sommerferieprogrammet, der tager rundt i hele landet med hjælp fra dig og dine medlyttere. Vi har faktisk ikke nogen Jydekrog, så det er et lidt sjovt navn. Det håber vi så, at du har, så du kan tage vores campingvogn bagpå og køre os de steder hen, du har lyst til. Og vi har sendt hele sidste uge, og nu er vi altså live fra FDF Sommerlejr her i Ry.
1: Ja, jeg har lige fået at vide, vi må ikke sige sommerlejr. Det er landslejr. Det er hele Danmark, det er Sjælland, det er Fyn, det er Nordjylland, det er Sønderjylland, det er hele pisset. Til gengæld, noget vi ikke er sådan en helhed om lige nu, Nicolas, det er Jydekrogen, fordi det er kun også to, der sidder her i campen, vi har lavet.
0: Ja.
1: Mads?
2: Hej, gutter.
0: Hvor er du?
2: Jeg er jo i en dimensionale modsætning af jer, fordi at jeg har ekstrem god 5G-forbindelse. Til gengæld så er jeg ude på Lars Tyndskids mark. Jeg står, det eneste jeg kan se i baggrunden her, det er noget vand. Og så har jeg ellers haft bind for øjnene, fordi jeg er sådan på ægte FDF, men jeg så skal jeg prøve at finde tilbage til jer. Uden at kunne bruge kort eller noget som helst. Så det er meget spændt på.
0: Kort. Hvad vil du så gøre? Altså, er det ikke kort, de bruger nemlig, og kompas? Du kan jo ikke gøre det uden noget. Hvad vil du gå efter? Sivnes...
2: Min intuition, Nicolas.
0: Din intuition?
2: Ja. Jeg føler, jeg kan lugte jer.
0: Ja, jeg har min eks-deodorant på hver dag, så den kan du sikkert godt lufte.
2: Min næse blev trænet. Jeg er som en blodhund, så jeg tænker godt, jeg kan finde lidt vej. Jeg har set nogen, som er gået lidt den her vej, hvor jeg kigger hen nu. Jeg tænker, det der, jeg starter, så må jeg spørge nogen undervejs.
1: Okay, fedt. Imens du prøver at komme tilbage til vores camp, vi har her på FDF's landslejr, har du så stadigvæk et recap klar, altså vores lille dagbog?
2: Det har været klart siden klokken 12, ja. Vil I have det nu?
1: Okay, fedt. Altså, det vil vi egentlig gerne.
0: Skal vi ikke bare køre det?
1: Jo.
0: Okay, to sekunder, du skal lige have den lyd. Yes.
1: Nej. Lad
0: mig spille ud. Sådan der.
1: Ja, så må du starte.
2: Efter lørdagens sender på naturistcamping Lillebælt blev krogen splittet i to. Nicolas Kaiser blev fragtet af en af naturistcampisterne til Middelfart Station, da han skulle til en fest i sin hjemby, Indre København. Krogens to andre drengerøve, jyderne Lasse Knudsen og Mads Læbel, blev omvendt hentet af legenden Michael, som kørte krogen mod Silkeborg og det mørke Jylland og på tiltrængt hotel. Lørdag aften blev ædedolken Lasse Knudsen selvfølgelig sulten. Dog var det eneste sted, der var åbent i Silkeborg, et sushi-sted, der lavede takeaway. Så der var dømt date night på hotelværelset, hvor revisoren Mads overvejede Lasse Knudsen spise 20 stykker sushi og 5 rejechips i et par lidt for stramme Bjørn Borg underbukser, for derefter at høre ham brokke sig over, at han igen havde spist for meget på den her tur. Søndag var Lasse og Mads alene i Silkeborg, da Nicolas Kaiser stadig var i København. Det fejrede jyderne...
0: Det var i København, det var gilde,
2: som selvfølgelig består af nachos med ekstra ost. Og lad mig bare sige det sådan her. Jeg håber, at dig, der lytter med derude, finder lige så stor kærlighed, som Lasse har til smeltet ost. Der var nemlig ikke mange nachos til revisoren, da Lasse Knudsen fik spist de 2.000 kalorier i ét åndedrag. Om aftenen dukkede Nicolas Kaiser op med bussen kl. 21.30, og krogens trio var igen samlet. De skulle derfor traditionen tro se filmens springfarlige bombe på hotelværelset, mens Lasse Knudsen fik kæmpet sig igennem hans gigantiske pose af blacetstik, som kostede intet mindre end 100 kroner. I morges vågnede krogen op spadske og veludhvilet, og de er derfor mere end klar til sin radio fra FDF Landslejr, hvor der dufter dejlige bål og andre udendørs aktiviteter. Velkommen til Jydekrogen.
0: Det var seriøst, det var en forlovelsesfest. Ja, det er jo ikke bare som om, du får det til, at du bare skulle ind, sådan, jeg skal lige på klub.
1: Og så vil jeg også gerne sige, jeg laver også andet end at spise på den her tur. Altså,
0: ja, det ved jeg da godt.
2: Jeg tager vigtige detaljer og har kunstnerisk frihed.
0: Ja. Ja, det synes jeg også.
2: Det er jo godt for journalistik.
0: Vi fortsætter her. Mads, du finder vejen til os. Velkommen til Jydekrogen. Forbindelsen er der. Vi er der. Gorillas er der. Feel good incorporated.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det, man hører,
2: det,
5: man hører,
2: er man selv.
5: Er man selv. P3.

0: skal sende jødekrogen helt ind til på søndag, til og med søndag faktisk, fra 12 til 15. Og jødekrogen, det er jo altså her, hvor vi kører rundt i vores grønne campingvogn, og så man bare stiller vores teknik op der, hvor vi nu bliver sat af. Og lige nu er det FDF, landslejr 2026.
1: Yes, vi sidder midt inde i en skov i Ry, og der er bålhygge rundt omkring. Kan man lugte?
0: Hjemmelavede gynger, hjemmelavede rusjebaner. Altså, jeg har jo været FDF'er engang, og jeg bliver trukket direkte tilbage. Jeg har endda fået lov til at låne en leders skjorte.
1: Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg har det med, at du ligesom er blevet leder nu.
0: Det passer meget. Jeg tror bare, det er sådan, de umiddelbart tænkte sådan, jeg tænker, du skal have den her.
1: Nå, det er jo godt, Nicolas, fordi vi skal både...
0: Det er jo sådan noget med energi og sådan noget, som man mærker.
1: Ja, og det må prøve at... Der er økser i baggrunden. Vi skal hugge noget brænder, vi skal lave bål, og du skal lave et råbundsknop mod en 12-årig.
0: Ja.
1: Men altså, udover at vi skal hygge i dag, så skal vi ligesom også blive klogere på ruten, vi skal have i den her uge. Og folk er begyndt at melde ind med noget, vi skal lave på onsdag. Der er en, der skriver sådan her. Jeg vil gerne tage gutterne fra Jydekron med til Skagen. Det er jo U29, og derfor må Skagen være det fedeste sted at være i Danmark. Så er der endnu en, der skriver. I skal tage til Skagen, det er U29. Det er oplagt at komme op og kigge på dyre biler, panje og se, hvor mange penge de har.
0: Det gør vi.
1: Jeg tænker også, at vi bliver nødt til at tage til Skagen.
0: Nu har vi gjort det de andre år.
1: Ja, så vi bliver nødt til også lige at komme derop igen og se, om folk stadigvæk, altså om det stadigvæk er sådan en god smoothie af svigt og champagne, der er deroppe.
0: Jo, også fordi vi sidste år kom vi derop, fordi vi havde noget udstående med en regning fra forrige år.
1: Nej, det må du ikke nævne, fordi at Kasper, han lever stadigvæk, og han lytter nogle gange med til vores program. Så jeg kan simpelthen ikke overskue, hvis han lige pludselig ringer ind, og at han skal tale med vores revisor, Mads.
0: Nej, det er rigtigt nok, men det er fordi, vi bare tager det op, så tager vi for os af alt godt, de serverer, og så smutter vi ligesom igen.
1: Ja, og så lige pludselig, så kommer der en kvartering, og det er ubehageligt. Men jeg synes også, vi skal gøre det på onsdag. Men vi har ligesom stadigvæk åbne muligheder i morgen. Det, der så bare er vigtigt, det er, at vi skal opad i Jylland.
0: Ja.
1: Så hvis du har et sted, vi skal komme hen, som er opad i Jylland, så må du meget gerne melde ind lige nu på 12.12, starte med skrevet med på 3, og så fortæl os, hvor at Jydekron skal komme hen, og sende radio fra i morgen.
0: Det kan være offentligt, det kan være privat, det kan være... Ja, det skal bare være et sted, som er fedt at putte noget lyd på. Vi kommer op og sætter det hele op. 12.12 på 3 først. Hvorfor er det egentlig, vi gør det her allerede? Vi har ikke lavet noget på landslejren, og vi har allerede begyndt at spørge om andre steder, vi skal hen.
1: Det er fordi, vores teknik ikke virkede de første 35 minutter. Så nu skal vi ligesom have vores bank åbnet op. Vi har jo altid en bank af steder, vi kan tage hen. Men det har vi ikke lige nu. Altså, vi har ikke en plan med i morgen, Nicolas. Overhovedet ikke. Så vi bliver nødt til at have en lille plan, og så kan vi hygge os med alle de her fede ting, vi skal lave på FDF's landslejr.
0: Hvis du sidder og tænker, der mangler der en, ham der, hvad er den hedder, Mads,
1: ja.
0: Så er det fordi, at han er blevet sat af et sted her i området, og så skal han ligesom på rigtig FDF-vis finde vej hen til os. Han har fået bind for øjnene, så blev han snurret 3 gange rundt om sig selv, og nu er han altså forhåbentlig på vej den rigtige vej. Velkommen på krogen. Har du et fedt sted, vi skal sende fra i morgen, skriv til 12.12, skal på 3 først.

0: Benjamin Hav og Portugal. Velkommen til Jødekrogen. Klokken den er 13. Vi skal lige ramme nogle P3-nyheder, inden vi fortsætter jagten på, hvor vi ellers skal sende fra i landet. Og så skal vi ud og hakke noget brænde og snitte nogle grene.
1: Ja, jeg tager lige nogle betrænheder herfra, Nico. Og den her mandag, der er Frankrigs præsident Macron vært i Paris, når en gruppe af lande, der udenom USA, støtter Ukraine i krigen mod Rusland, mødes. Den her gruppe, som Danmark også er en del af, bliver kaldt Koalitionen af de Villige. Og selvom at det lige for tiden går bedre for Ukraine på slagmarken, så er det altså vigtigt at holde fast i hjælpen til Ukraine. Det siger den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
1: Og jeg holder selvfølgelig øje med, hvad der kommer ud af det her møde i løbet af eftermiddagen. Hvis man kommer i problemer eller kommer til skade på ferie i udlandet, så kan det blive rigtig dyrt, hvis man ikke har en rejseforsikring. Og det er altså langt fra alle, der er dækket ind. Hver fjerde af os tager på ferie uden det viser tal for forsikringsoplysningen. Det gælder for eksempel Charlotte Laumane her, som var på vej til Tyrkiet, da vi fangede hende i Københavns Lufthavn i morges.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Vi skal også lige høre fra Ellen Lynge. Hun har været mere opmærksom på at få styr på forsikringen, inden hun skulle afsted.
4: Nej, det vil jeg ikke ture, tror jeg. Også fordi jeg har faktisk været syg i Thailand på et tidspunkt, og der var det bare virkelig fedt at have en rejseforsikring.
1: Ja, jeg kender også godt det der. Jeg har engang været indlagt på et hospital i Kambodja, og der var det altså også meget godt for min opsparing, ved at sige, at jeg havde en forsikring der. Den ekstreme varme i Sydeuropa har også påvirket Tour de France-rytterne, der har kørt de første 9 etapper i temperaturer, der har været op omkring 40 grader. Efter etappen i går, der luftede løbets nummer 1 lige nu, Tadej Pogacar, så en ret drastisk løsning på det her sådan for fremtiden, og det er at køre turen på et helt andet tidspunkt. Han siger, at hvis han havde magten til det, så ville han ændre hele løbskalenderen, så der ikke bliver kørt cykelløb varme steder i juli og august, eller i det mindste bare rykke etapperne i turen, så de starter tidligere på dagen. Det kunne være klokken 8 eller 9 om morgenen, så man måske er i mål, før den sådan værste varme rammer. Og det er måske ikke en helt dum idé, siger Sara Bavn Andersen, der også er en del af turen, som fysioterapeut for Team Picnic Post NL. For vi er tæt på at være der, hvor varmen gør rytternes job uforsvarligt, siger hun.
5: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
1: Og vi har ikke hørt turarrangørerne forholde sig til de her forslag fra Pogacar endnu. Vi skal også lige kigge på varmen herhjemme. Den er ikke helt så voldsom, som den er i Frankrig. 22-27 grader i dag, og så en blanding af noget sol, og så også nogle skyer og byer indimellem.

0: Noget, jeg har tænkt på, Lasse, det er, at vi skal have tjekket hinanden for flåter.
1: Det er faktisk rigtigt, ja. Hvorhenne kan de sidde henne, ved du det?
0: Jamen, varme steder.
1: Det er løgn.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Altså, som os.
0: Ja. Nå, men der er bare steder på kroppen, hvor vi ikke kan tjekke. Det er bare, jeg hørte lige om en, der hedder Borrelia i går, så vi skal bare lige sørge for, at det ikke sker på turen her. Det er Apaka, vi hørte her, Fluid Spin.

0: Yes, og vores revisor og stjernejournalist Mads Label, han er her ikke lige nu, fordi han er blevet sat af ude i skoven her i Ry. Han skal finde tilbage bare ved brug af sine instinkter, sin næse og resten af sine sanser, fordi vi er på FDF landslejr.
1: Ja, og vi har slået camp. Jydekron har lavet deres egen camp, og kan vi høre, hvor Mads er henne nu, eller altså, er han helt væk, eller?
0: Jeg ved ikke, om han
1: Mads?
0: Kommer igennem her.
1: Ved?
2: Ja.
1: Sygt, hvis der er nogle børn. Okay, ja. du er ikke blevet sat fange endnu af nogle børn.
2: Nej, ikke nu. Men til gengæld, gutter, altså hvis det er min... jeg vil sige det sådan her, hvis det er min næse, jeg skulle gå efter, så er det ligesom at være total, altså fuldstændig vanvittigt forkølet. Jeg aner, ja. Altså jeg har ingen idé. Jeg kigger på noget, hvor der står legepladsen.
0: Ja.
2: Men jeg aner ikke, jeg aner simpelthen ikke, hvor jeg er. Der er heller ikke rigtig nogen mennesker her omkring, så jeg synes, det er lidt spændende. Jeg kan faktisk se nogen
0: hvis du
2: her,
0: ser et skilt, og spørge. Hvis du ser et skilt, hvor du tager Silkeborg, så skal du den anden vej.
2: Her står der, rør ved en talisman.
1: Så prøv at røre ved
0: det. Ja, det skal du lade være med at røre ved.
1: Hvorfor det?
2: Ja, det skal jeg nok være med. Jeg kan lige prøve, ja. Der er nogen her lige.
0: Prøv at komme ind i den her hule.
2: Hej med jer. Må jeg lige stille jer et spørgsmål? Jeg skal prøve at finde vej, men jeg er simpelthen fuldstændig faret vild. Er der nogen af jer, der har set en mand med rigtig, rigtig mange tatoveringer på armene, og så en mand, der lugter lidt af smeltet ost?
3: Nej. Nej,
2: det okay, heller ikke en, der dufter voldsomt meget af deodorant?
3: Nej.
2: Okay, jeg tænkte, at I alle sammen lugter lidt af bål her, at det var lidt en god måde at finde vej.
0: Hvad hedder det? Et
2: fikspunkt?
0: Prøv at høre.
2: Oh.
0: Skal vi ikke bare lukke Mads lidt langsomt ned?
1: Jo.
0: Og så
1: hvis
0: bare vi skruer lidt ned for Mads her, Nicolas, så fortsætter vi. Han er i hvert fald på vej.
1: Også fordi, jeg ved, at vi har en anden med på en forbindelse. Tina?
0: Tine.
4: Ja.
1: Er det Tina?
4: Ja.
1: Nej, det starter dårligt.
0: Hej, Tine. Det kan være, at vi kan give tilbage for Lasses navnefejl her, fordi du har et sted, hvor vi kan sende radio fra i morgen i Danmark.
4: Jamen, jeg synes, I skal komme til Aalborg i min have. Og så har jeg to små børn, jeg er alene hjemme med, fordi far han er på arbejde, og børnehaven den er lukket.
0: Nå, så du skal du også på arbejde?
4: Jeg skal ikke på arbejde. Jeg er også herhjemme.
1: Ej, vi får sgu da ikke lov til at være sammen med ens børn selv.
0: Nå, men det kunne godt være, det var pasning, hun havde brug for.
4: Jamen, jeg har brug for underholdning. Altså, det er okay, en på 10 måneder og en på 3 år. Så
0: det
4: er to forskellige aldersgrupper.
1: Hold nu.
0: Altså, jeg er jo bonusfar, Tine. Så altså, jeg har nogle sådan, tricks i ærmet til underholdning.
4: Fedt.
0: Ja. Det er en pige eller en dreng, den ældste?
4: Den ældste er en dreng, og den yngste er en pige.
1: Er drengen tæt på dig nu?
4: Han er faktisk lige i zoologisk have med sin mormor.
1: Nå, okay. Er han flink?
4: Han er så sød. Og så er der rigtig meget gang i ham.
0: Ja, er han, altså ser han ting? Må vi godt sætte ham foran fjernsynet? Ser han Spidey og sådan noget? Eller Superkine?
4: lige nu, der ser han meget Gurlig Gris, og folk røver i Kardemommeby.
0: Okay.
1: Men altså, tror du, han er frisk på at være med i radioen i morgen? Vi vil gerne bruge ham til ting. Altså ikke ubehagelige ting, men bare til ting.
4: Det kunne da godt være, han var frisk på det.
0: Okay, men ved du hvad, vi tager den ind og lægger den i banken, og så finder vi lige ud af helt endegyldigt senere, om vi ender i en have i Aalborg. Okay, Tine?
4: Ja, det lyder godt.
0: Tak for at komme igennem.
4: Ja, velbekomme.
0: Vi ses ved. Hej.
1: Okay, så er vi den i banken.
0: Ja, hvis du også har et sted, hvor du tænker, her skal I helt klart sende i morgen, inden I skal til Skagen. Det skal gerne være op nordpå. I Jylland, så skriv til 12, skriv på 3 først. Prøv at høre, jeg vil have gang i noget FDF nu. Vi har simpelthen padlet for meget af det her.
1: Jeg gider
0: ikke tale mere om fremtiden. Nu vil jeg gerne være i nutiden. Vi er på FDF-landslejr.
1: Jamen, vi har en af de helt store høvdinger klar til at komme i radioen lige om lidt.
0: Fedt, fordi så skal vi simpelthen... Jeg skal se dig hakke noget brænde, og jeg vil gerne snitte en pind.
1: Nej, du skal lave bål, kammerat.
0: Lave noget bål og noget knob og sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Nu skal det altså starte, Lasse. Nu skal vi ikke mere... Altså, nu er vi her.
1: Jamen, jeg elsker det i hvert fald.
0: Godt.

0: Hvorfor overhovedet rejse ud af landet, når Danmark er så fedt et sted at holde sommerferie? Det er tredje år, vi kører Jydekrogen, hvor vi bliver kørt rundt i vores campingvogn af dig og dine medlyttere.
1: Og du skal til at lave citatplakater, når vi er færdige med det program her.
0: Hvorfor?
1: Du har bare mange sådan grænsecitater, har jeg lagt mærke til.
0: Ja, det er jo fordi, man bliver nødt til at lægge op til programmet på forskellige måder jo. Altså, så man ikke bare siger det samme, ikke? Men jeg tager mig da selv lige hele tiden og gentager mig selv, så vi skal finde en eller anden fed måde at sige på programmet. Prøv at forklare programmet, så kort du overhovedet kan.
1: En campingvogn, tre drenge, ingen bil.
0: Så du, og den er fed, men så skal vi måske køre den anden vej. Så tre drenge, to uger, en campingvogn. Nul bil.
1: Nul bil, lige præcis.
0: Sådan der.
1: Og lige nu, der er vi på FDF landslejr midt inde i en skov i Ry. Og det er også derfor, at forbindelsen, den er lige så shaky som en blender på fuld skrue. Men ja. Vi burde gå igennem lige nu, og det er rigtig, rigtig godt, fordi vi har fået besøg af Nørre Uttrup, står der på din tøj.
2: Jeg hedder Jeppe.
1: Vi skal lige have skruet op. Nu er du igennem.
2: Perfekt. Jeg hedder Jeppe og er fra FDFs landslejrudvalg.
1: Du hedder Jeppe og fra udvalget af, så det betyder, at du er en af de helt store kanoner her på lejren.
2: Ja, vi har skabt rammerne omkring lejren, men det er jo alle de voksne og de børn, der er her, der rent faktisk laver lejren. Den havde været ret kedelig, hvis vi havde været også 10 udvalget, der har været her alene.
1: Ja, det havde været også, fordi jeg har kæft en stor skov til 10 mennesker. I er blevet væk fra hinanden hele tiden.
0: To sekunder. Prøv at sige noget mere her.
2: Kan du høre?
0: Ja.
2: Super.
1: Ja, det der er, når vi laver Jydekrogen, det er, at alt er utrolig live. Ja. Så Nicolas vælger nogle gange også lige at mixe lidt lyd, så hvis du måske får en sjov stemme, så er det fordi, at Nicolas lige laver lidt sjovt mix.
2: Det er meget fedt.
1: Men lige nu, der har du en rigtig dejlig stemme.
0: Super. Ja, det er vildt sjovt filter, du har på lige nu. Der er intet. Okay.
1: Hvad kan man lave, hvis man kommer og besøger jer på FDF landslejr?
2: Jamen, i kredsen laver jo en masse aktiviteter selv. Lige nu, der kører vi noget, der hedder Heltedyst. Det er en konkurrence, hvor vores deltagere, de konkurrerer mod hinanden om at opleve de her 8 folks forskellige kræfter. Vores fortælling på landslejren er, at der er et stort skovhjerte, som vi har skulle lave et ritual ved. Der er sluppet en masse væsen ud af, som vi skal finde ud af, hvordan vi enten lukker ind igen, eller hvad vi lige gør ved. Men det kræver, at vi finder nogle helte, så der er konkurrencer rundt på lejren hver formiddag. Og så om eftermiddagen er der en masse oplevelser rundt omkring, for eksempel nogle klatreaktiviteter og noget vandland, og altså nogle vandaktiviteter. Vi havde Danmarks største vandkamp i går, som vi...
1: Hvor mange af de er her på lejren?
2: Vi er 8.500.
1: Hold da kæft.
0: Okay, og alle var med?
2: I hvert fald 5.000 af dem, tror vi.
1: Det er godt nok en stor vandkamp.
0: Ja, det er da helt vildt. Også spille vandkamp mod fremmede. Det er jo ikke alle, der kender hinanden, tænker jeg.
2: Overhovedet ikke.
0: Men der er jo sammenhold, fordi I har samme skjorte på.
2: Ja, skjorten den forbinder os ret godt.
0: Hvordan er forholdet mellem FDF og spejdere?
2: Det er ret fint. Vi er fælles med i den paraplyorganisation, der hedder DUF, men spejderne har deres egen lejr, der ligger lige her efter vores landslejr.
0: Okay, holder... samme sted?
2: Nej, de holder den ved Roskilde på Hedeland. Og de samler knap 30.000, men de er jo også mange forskellige forbund i stedet for.
0: Der er snit ind i træet, sådan her, fuck yeah.
1: jamen, jeg ved ikke helt, om vi er begyndt at lave en form for rivalisering, fordi der er nogle spejdere, der har skrevet til os, vi også skal komme og besøge dem.
0: Ja, men du har også kaldt det her for spejderlejr mange gange. Undskyld. Har du ikke blevet set undskyld, så godt til? Altså, der er... Om man burde vide, hvad det er.
2: Jo.
1: Ja. Der står en økse om bagved os, og jeg har hørt, de er ikke bange for at bruge den her på FDF.
0: Skal vi ikke også til at bruge den økse der? Hvad må vi her?
2: Jamen, I må jo prøve det hele. Altså, FDF er jo meget mere end det her friluftsliv med økser og bål og sådan noget. Der er jo en masse lege og en masse konkurrencer og nogle store vartetårne og sådan noget. Der er helt sikkert også nogle børn, der gerne vil lege mere. Så endelig leger med over det hele.
1: Jeg ved, der står en mand i baggrunden, der hedder Jan. Og Jan, han... der er en grund til, at der er J'er i Jan. Ja. Og han siger ja til alt. Der er nogle økser om bagved os. Skal vi ikke prøve at spørge ham, om vi ikke må begynde at bruge dem lige om lidt?
0: Jo, nu skal vi gøre sådan en konkurrence. Det gør jeg ikke til.
1: Vi tror, vi dister på hinanden.
0: Ja, det kan vi godt.
1: Okay, så lad os gøre det.
0: Så hvad? Så hvem, der kan hakke en blok hurtigt i stormen?
1: Ja. Ja. Okay, det kan vi godt. Hvem kan hakke en blok hurtigt i stormen? Det kan vi godt lave.
0: Okay, så det gør vi om lidt. Så må vi se, om det er mig, eller om det er Lasse. Mads, han er her stadig. Han lever. Han er bare et sted, som vi ikke helt ved, fordi hans opgave er at finde tilbage til os.
1: Problemet er, at Mads, det er ham, der laver vores afstemninger ind på det, jeg lyder af dem. Så vi har faktisk brug for ham nu. Kan vi lige høre, hvor Mads er henne? Mads?
3: Ja, hallo?
1: Yes, kan du komme tilbage? Hvad?
3: Hvad vil vi spørge om?
1: Jamen, om du kan komme hurtigt tilbage til lejren. Det er fordi, vi har brug for at lave en afstemning på det her lyd af dem.
3: Okay, men det er fordi, jeg sidder lige med... Må jeg lige spørge, hvad I hedder?
4: Hvad hedder du?
5: Laurits.
3: Laurits, og hvad er det, du lige har spist? Det synes jeg ser mega lækkert ud. Pomfritter og nuggets. Det er fordi, gutter, det er simpelthen så lang tur, så jeg bliver simpelthen nødt til lige at få mig noget mad. Så jeg køber lige nogle pomfritter og nuggets.
1: Okay.
3: Det tænker jeg vel, der er tid til det. Det er ligesom at være på Roskilde Festival, det her. Og det tænker jeg bare, kører over budgettet, når det er sådan en, når det er radiomæssigt, ikke? Så kommer jeg tilbage til at læse det.
1: Ja, hvad hedder det nu? Vi får at vide vores lydpakker. Så jeg tror, vi skal spille noget musik.
0: Vi sætter noget musik på nu, og så ses vi inden længe.
3: Møs. Skide godt. Møs.
1: Og så skal vi til at hakke noget brændelim lidt, Niklas.
0: Ja, det skal vi.
1: Dig mod mig, head to head. Tak for det, Jeppe.
2: Tak.

0: FDF Landslejr 2026. Det er der, vi har taget dig med hen. Det er Jydekrogen, du er en del af. Og jeg siger allerede her fra start af, forbindelsen kan være svingende, men vi er igennem, og vi kommer igennem igen. Så bare lige have tålmodighed med os. Vi sidder i vores FDF-skjorter. Hver især. Lasse, han er til vores øksehugningskonkurrence.
1: Du har virkelig taget din skjorte til dig, men du er blevet leder. Du sidder bare på din flade røv på den der stup.
0: Lasse, jeg trykker på de rigtige knapper her.
1: Ja, okay, fair nok. Fair nok så. Godt ord igen.
0: Men det er da okay, altså, hvis du gerne vil have rollebytte,
1: så kan jeg ikke. Det ved du også godt selv. Hvis jeg sad for den teknik der, så vil vi aldrig nogensinde komme igennem.
0: Jamen, jeg tror, vi er ikke god til det. Der er udfald nogle gange.
1: Nå, er det?
0: Prøv at høre, vi er på FDF Landslejr. Mads, han er at finde vej herhen ved brug af sin sund fornuft og sine kendskaber til naturen. Og så mødte vi lige Andrea, som var med i drømmeholdet lige inden vi gik på ferie. Hej, Andrea.
2: Hej.
0: Og vi opfyldte din drøm om at finde en person, du skulle på date med.
2: Ja.
0: Godt. Er det gået godt?
2: Vi har i hvert fald været på date, og vi har havde planer om endnu en date.
0: Okay.
2: Dagen før nærmest, at jeg skulle på landslejr.
0: Ja.
2: Som var dagen, han kom hjem fra ferie. Men så var der tog, der var forsinket og alt sådan noget, så det skete ikke.
0: Okay.
2: Så vi må lige se, om det sker efter landslejr.
0: Men altså, så tilfældigt, jeg møder dig på landslejr, du sidder i den mest bemærkede skjorte, jeg nogensinde har set. Hold op, hvor har du mange mærker.
2: Ja, tak.
0: Du må have været FDF'er i 45 år.
2: Hvis jeg var så gammel, så havde jeg nok.
0: Vi skal jo til at hugge brænde om kap, Lasse og mig.
2: Ja.
1: Hvem tror du er bedst?
2: Nikolas.
1: Hvorfor?
2: Fordi styrke.
1: Styrke? Hold da kæft, mand. Altså, jeg...
0: Og du har mere kæft, slag, end
2: jamen, det er der selvfølgelig noget om.
1: Altså, Nikolas er jo en lille nip i forhold til mig. Jeg er jo en rigtig tung bi,
0: ja,
1: i forhold til ham.
0: Hvis det var løbende øksehug, så kunne det godt være...
2: Ja, så ville der være momentum i. Men okay, altså, men her, altså, der skal man ligesom trække den selv, jo.
0: Vi skal jo have nogle stupe, der minder om hinanden. Man kan jo se med ind i DR Lyd-appen. Hvis du trykker på live-ikonet, så er der simpelthen kamera på, så kan du også se de her skjorte her. Jeg er fuldstændig svedt min til.
1: Jeg er virkelig også
0: skældig. Jeg er faktisk ret varm, selvom der er overskyet her på landslejen. Yes. Men der er rigtig god stemning, og der er en masse FDF'er, der har trukket op ved siden af, og nu har udsyn til den kamp, der skal til at stå. Hvordan gør vi det? Jan, han er øksemanden,
1: ja,
0: her.
1: Jamen, han er...
0: Jan, vil du ikke sørge for, at ingen af os hakker skinnebenet af os selv?
1: Vil du komme herhen? Tag mikrofonen. Prøv at snakke den. Den er andet.
0: Ja.
3: Jeg skal gøre min bedste, men altså, det er op til jeres motorik. Hvor dygtig jeg er, ikke?
1: Jo. Hvad er det, din titel er? Eller sådan, altså, hvad er du i livet? Fordi nu har jeg talt med dig i halvanden time, og det er som om, at hvis jeg nogensinde kommer ud fra en situation, hvor jeg skal bruge hjælp, så kommer jeg til at ringe til dig i fremtiden. Du kan fikse alt, føles.
3: Jamen, det er jo en af de ting, man kan som FDF-leder, og det er jo lige meget, hvad ens titel er. Altså, FDF-leder, det er en, der kan ting.
1: Okay.
3: Kan alle ting.
1: Men altså, er du også militærmand i fritiden? Eller, altså, er du
3: det
1: bare...
3: kunne jo også godt være, ja.
1: Og det kunne du også godt være?
3: Ja.
1: Okay,
3: ja,
1: for jeg kan
3: lave rigtig mange forskellige ting rundt omkring.
1: Ja. Ja, jeg kan godt fornemme det på dig.
0: Det er sådan, det følger med, ikke? Altså, det med, når man først er outdoor et sted, så er man det ligesom... Så tager man hele parken.
1: Og der kan man godt mærke...
3: Ja, man starter som de der 6-7 år, 8 år gamle. Og så skal man bare huske, man skal lade med at stoppe. Man skal bare blive ved.
1: Ja.
0: Altså, Jan kunne simpelthen lave wifi selv, hvis han kunne døbe ud af nogle blader og lidt græs.
3: Ja, ja, man skal bare have lidt af sådan noget gaffatape, ja, og strips, og køre det alt skal det så gøre med gaffatape.
0: Du er sådan en, der er rigtig fed at tage på safari med. Prøv at høre, skal vi ikke lige starte med Lasse og se, hvor hurtigt han kan hakke brænde over? Og hvordan er reglerne her? Fordi vi har jo et stykke stup, og så hakker altså,
3: der er jo to forskellige måder at gøre det på. Den ene, det er den traditionelle. Man har en huggeblok, man stiller det træ på, man skal slå i stykker.
0: Mm.
3: Og så har man sådan lidt mere moderne, man bruger sådan en cracker, hvor man har en flækkile stående,
0: ja, det
3: og man brænde på, og så slår man med en hammer.
1: Ja, ja, det gør vi ikke. Vi skal have
3: du skal have en stor økse.
1: Det er helt hårde.
3: Ja.
1: Det er helt hårde.
3: Og det skal svinges hele vejen igennem, så hvis du ikke rammer, så er det hele knæet, der går i stykker.
1: Det gode er, at mine lægge er så tynde og små, at
3: de er virkelig, virkelig svære.
1: At de er virkelig svære at ramme.
0: Lad os få dig op, Lasse, så tager jeg tid.
1: Gør på, vi det nu?
0: Hvor hurtigt du er, ja. Og det er jo fire stykker, ikke? Så det er først på lang, så vender vi den rundt, og så som en pizza.
3: Præcis. Pizza slice er godt.
1: Okay,
3: godt. Pizza er godt, okay. Altid godt.
1: Jeg finder en stup.
0: Godt. Og Andrea, du er lige medkommentator her.
2: Ja, Lasse, jeg skal gøre mit bedste.
0: Du har tre forskellige økser at vælge imellem. Det er seriøst. På en eller anden måde, så stiger min puls, når jeg ser dig med en økse, ikke på den gode måde. Jeg bliver lidt nervøs.
1: Er du bange?
0: Ja, det er da bare sådan, altså, motorik og sådan noget.
1: Jeg har aldrig nogensinde, altså det er sjældent, jeg føler mig hjemme hurtigt, men at få den her i hånden, det er meget, meget hjemligt på en eller anden måde.
0: Fedt.
2: Jeg er, sådan, altså, jeg er slet ikke overrasket over, at du vælger at gå med den store.
1: Siger det noget om mig som person?
2: Ja, det gør det lidt.
1: Og hvad er det, at jeg er...
2: Overachiever.
1: Hvad betyder det? Jeg er ikke så god til engelsk.
2: Jamen, at du gør mere, end du kan. tror, du kan mere, end du kan.
4: Ja, okay.
0: Okay. Vis ind. Vis ind, Lasse. Kom så. Jeg starter uret nu, og det er fire stykker som en pizza.
5: Kan du ikke komme med et godt råd eller noget?
0: Godt.
5: Sådan der, ikke også?
0: Tiden er startet, Lasse.
5: Føl, hvor den står henne. Kom der.
1: Er tiden startet?
0: 3, 2,
5: 1. Sådan der, ja. Så burde den være der. Så bare...
0: Kom så.
5: Og så slå igennem. Rundt.
0: Ej,
2: sådan.
0: Godt, Lasse.
2: Op igen, op igen.
5: Fordi...
2: Wow.
0: Nej, så gør vi 4.
5: Så skal du komme der.
0: Sådan.
2: Okay,
0: godt, Lasse.
2: Okay.
5: Den her.
2: Jeg er meget overrasket.
0: Ej, Lasse.
2: Wow.
0: 20 sekunder. Okay. Lad os høre noget musik, så gør jeg klar.
2: Ej,
0: nu er det rigtig nødvendigt.
5: Har du mere?

0: Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Nej, mand. Nu har Nicolas Kaiser fået en økse i hånden. Nicolas, vil du ikke lige komme til mikrofonen?
1: Hej.
0: Du ser også utrolig glad ud med en økse i hånden.
1: Ja, jeg er nervøs. Jeg skal slå 20 sekunder.
0: Ja, når jeg Mads, du er lige kommet tilbage til Jydkro-campen, efter du er blevet væk ud i skoven. Jeg har lige hugget brænde. Jeg har hugget træet over på 20 sekunder.
2: Ja, det er jo en vanvittig succesoplevelse.
0: Helt vildt.
2: Til dig, for en gang skyld. Altså, godt gået.
0: Tak. Jan, okay. Hvad synes du om min præstation? Bare lige for lidt dvæle lidt af det.
3: Du
0: skal bare hænge dig mikrofonen.
3: Hvis der er sådan, du keder dig, så må du godt blive hernede, fordi jeg kan altid bruge en, der kan hugge noget brænde.
0: Det vil jeg virkelig
3: altså,
0: gerne.
3: Altså, kaffen kommer jo ikke helt af sig selv.
0: Nej, det har du ret i. Nu er det jo rigtig københavnerdreng, der står med øksen. Hvad tænker du om det? Hvad tror du, han kan hugge det med over, eller hvad?
3: Det ved jeg ikke, men jeg synes, vi alle sammen vil have lidt større afstand til ham, jo.
0: Ja.
2: Hvad hedder det, Nicolas Kajs? Jeg vil gerne høre, at altså, du står jo i cowboy shorts, og så står du i hvid tanktop, og så FDF-skjorten. Ja. Tager du den af for at være fuld redneck? Altså sydstatsfyren, som du har været ind til? Eller kører du den i FDF-skjorte?
1: Jeg skal gøre det i FDF-skjorte.
2: Okay.
1: Der er flere måder at hugge brænde på, og det bliver FDF-måden.
0: Fedt. Mads, vil du tage tid, så kigger jeg på Nicolas. Han plejer altså at snyde. Og jeg prøver.
2: Er du klar, Nico?
0: Ja. Så er du klar, Nico?
1: Ja.
0: Fedt. Det går i gang nu.
2: 3, 2, 1, nu.
1: Nej.
4: Så
0: for satan.
2: Så høj den. Så er den del i to.
0: Ja, det er to. Hvad sker der for det her hæppekorn at få?
2: Nej!
0: Nej, det er løgn!
2: Nej, han jogger! Han rammer med skaftet! Nej! Han viser to gange tak.
0: Nej.
2: Du kan stadig nå det måske.
0: En nervøs hånd. Hvad hugger han over på?
1: Hvad er tiden?
2: 24.80.
0: Sådan!
2: Hvad siger I? Betyder det godt gået?
0: Hvad betyder det? Nå!
1: Bravo,
0: ja, det betyder, du er god. Det betyder, du er god,
1: dreng.
2: Loser.
1: Tak, venner. Så er det dig, Mads.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ej, er det mig også?
0: Jo, vi skal have det.
2: Åh, jeg er så dårlig til at hugge møks.
0: Men
2: tror, jeg aldrig prøvede det før.
0: Men Mads, du bliver nødt til at gøre det. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem der er den bedste FDF'er af os tre. Og lige nu...
2: Der er det sgu lidt konklusen.
0: Der er...
3: Jeg synes, jeg er rigtig flink med Mads. Jeg har en, der er så stor, så du har en chance.
2: Det er fint. Jeg har simpelthen overarm. Det er sgu fair nok.
3: Ja,
2: sådan procentmæssigt overarm kontra træstup, så tænker jeg, det passer.
3: Altså, hvis nogen er mange pibe renser, så kunne de godt finde på at komme ind og lede her.
2: Hold da op, Jan. Der er der gang i Jan, hva'?
0: Jamen, Jan, du skal ikke få ham startet. Altså.
2: Nej,
0: han stopper sgu ikke.
2: Det kom virkelig prompte. Ja. Det var det første, jeg tænkte, han så mig.
0: Nå, jamen,
2: nu?
0: Vores italienske reporter.
1: Lad os bare gøre det nu. Vi vil ikke spille mere tid.
2: Godt. Skal jeg tage tid?
0: Det er ret vildt, at skaftet på en økse er tykkere end Mads' overarm.
1: Er der nogen, der har hugget tre over en loafers her på FDF-lejr?
2: Er du klar?
0: Prøv 2 sekunder, Mads. Vi starter bare nu.
2: 3, 2, 1, kør.
0: Høj, nej. Det er løgn. Han er god.
2: Nej, hvad er det for en stilling, du står i? Ej, Mads.
0: Nej.
2: Nej, ja. Nej. 14 sekunder.
4: Det var sejt.
2: Det er for en slenderman, der kommer over. Kan vi lige få tiden? 14 sekunder. Hvad er det, vi så? Vi gør det igen. B er...
4: Siger bra,
2: tak for det!
0: Okay,
2: lad os høre noget musik.
0: Ja, lad os lige gøre det.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det lyder federe på dansk.
1: Det gør det godt nok. Altså, jydekrone i dag med en... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her internetforbindelse. Kan vi overhovedet kalde det for en forbindelse længere?
0: Ja, ligesom...
2: Horribel.
0: Ligesom mit øksehug, ikke? Lidt ustabil.
1: Okay, det var...
0: Ja, lige før, der vandt Mads Label, vores øksehug. Du kom tilbage. Fuck, det opdagede jeg overhovedet ikke. Så kom han bare ind for højre med nuggets og pomfritter. Du stod ude på marken.
2: Prøv, jeg har været på den længste ørkenvandring. Det her, det er jo ligesom at være på Roskilde Festival. Bortset fra, det er ikke øl, folk rundt med, det er kniv.
0: Ja, det er kniv. Nogle af dem gør. Ja, de har kniv. Jeg er jo gammel FDF. Der skal du have knivmærke.
1: Nå ja, du er jo den helt store. Det er faktisk ret vildt, så at du har været den dårligste FDF'er indtil videre, og du er gammel FDF'er.
2: Ja, for jeg vandt jo øksekonkurrencen, det er vigtigt at sige. Men du tabte jo, Nicolas, og du er jo gammel FDF'er, så det er jo næsten endnu værre.
0: Ja, men altså, bare sig til, når vi skal snitte et eller andet diabolsk emblem der, så er jeg klar.
1: Det er ikke snitte, vi skal i gang med lige om lidt. Til gengæld skal vi, nu har vi jo fået hugget brænde, vi skal lave et bål til vores camp. Ja. Og jeg ved, Mads Label, du er en mand, der elsker statistik og afstemninger.
2: Helt vildt, og jeg elsker tal. Så derfor så har jeg lavet en afstemning inden i DR Lyd, fordi der er kun en af os, der skal lave det her bål. Så hvem synes du, der er lyttet med derude, der ligesom skal lave det her bål? Du kan stemme på Nicolas Kaiser, han skal nemlig bevise noget. Ja. Den. Så kan du stemme på Lasse Knudsen, eller du kan stemme på revisoren Mads Label. Jeg synes jo, når du er... Altså, du har jo gået og brede meget omkring det FDF.
0: Ja. Ja.
2: Jeg gad vildt godt se dig. Ja. Du, også fordi du er jo meget bedre til det, end mig, Lasse, går jeg ud fra.
0: Men altså, når vi siger bål... Altså, jeg skal ikke lave ild, vel? Jeg skal bare lave bål. Altså, ilden får jeg bare... Eller ilden får jeg bare fra en lighter.
1: Hva? Jan? Må vi lige få dig hen igen?
0: Du Jan, er jo, altså, de vores... sidder og siger nu, at jeg skal lave, altså, at jeg skal lave ild også.
3: Jan. Skal lave ild?
2: Ja, men noget andet end en lighter.
3: Noget andet end en lighter?
2: Ja.
3: Bare med tændstik, og så lidt fine spåner og sådan noget ting, og sådan noget...
2: Er det ikke noget med, at man kan tage en pind, og så kan man dreje den rigtig mange gange? Eller
0: har jeg set mange
3: men det kræver, at vi skal have det rigtige type træ, og sådan noget med hårdhed og sådan noget, for at det passer og giver en rigtig friktion, så varmen kommer.
0: Okay. Ja. Ellers så kan vi bare få et dis mere fra Jan. Det er jo ordentligt. Han lige lavet på mat derfor.
1: Ja, der kommer virkelig ild ud. Ja. Du kan tænde bål hurtigt med ordene ud af din mund. Det er flammer, du kommer ud med. Ja. Altså, Jan, du er jo ligesom vores... Jeg føler nærmest, du er blevet vores camp-leder, fordi du er sådan en almulig mand, der her på...
3: Jamen, det kan man da godt sige, ja.
1: FDF-landsleje her. Så det, vi skal tænde bål med, er tre. Det er hvad mere?
3: Altså, man slipper nok ikke for at bruge en tændstik, i hvert fald, ikke også? Man skal selvfølgelig have noget lidt groft træ, man skal have noget meget fint start for at få startet bål op, noget optænding.
1: Okay.
2: Okay, men så vil jeg gerne... Ved du, hvordan man laver et godt bål?
0: Ja,
2: godt. Så vil jeg gerne have lige forklare mig, hvorfor det er, du stiller det på den måde, som du gør.
0: Ja. Altså, det kan jeg sagtens nu, eller hvad?
1: Nej. Nu skal vi lige finde ud af, hvem også tre, der skal lave et bål. Jeg håber jo endelig, det bliver dig, Nicolas, nu, hvor du har været så høj i hatten omkring det FDF.
0: Jeg har bare sagt, at jeg er gået til FDF. Jeg
2: har overhovedet du har mig.
1: Du er... Der blev holdt ikke om, hvordan man gør
2: det. Du stod med PowerPoint i går ind på hotelværelset, sådan, at det her, det var mig at vise billeder, og du ved, er det min gamle skjorte og sådan noget. Ja, godt, du sagde, du vendte hjem.
0: Hvis vi kan finde nogen, der er klar til at synge sang efter, det var det, jeg sammensætter med FDF. Vi startede altid dagen med en sang og sluttede med en sang.
1: Hold nu op med
2: det. Vi kan lave noget sang omkring bålet,
0: ja, det vil vi gerne. Okay. Ja,
1: men allerførst så skal det er bål her. Hey, hov! Hey. Der kommer noget op her nu. Hvad er det, vi får stukket i hånden? Swedish Fire Steel Scout. Jan, du skal... Jeg aner ikke, hvad fanden det er der.
0: Det er engelsk klasse.
1: Ja.
3: Okay. Det er nemmest at tage tingene ud af en pakke, så man kan se, hvad der er inde i den.
1: Jan, du får lige mikrofonen op til
3: det. Ja, det passer lidt bedre.
1: Okay, hvad er det, du har fået i hånden nu?
3: Jeg har fået sådan et stik af et... to stål, og man kører dem mod hinanden. Det der er i lighteren, der tænder gassen, for eksempel, som har en gaslighter.
2: Så med andre ord, det der, Jan, det kræver skills.
3: Ah, det kræver lige det håndledet, og så kræver det, man ligger den ovenpå, det har fanger forhold
1: til. Ja, det er jo lidt tætte, Mads, vi ved, du har rigtig god håndled, efter vi har været på hotel.
2: Nej, men det har du i hvert fald ikke, men...
1: Men Jan, fedt. Prøv at vi skal bruge det der tændstål der til at tænde op i bålet.
0: Ja, så går vi i gang om lidt.
1: Mads?
0: Afstemningen er i gang ind på DR Lyd appen. Lyt til jydekrogen der, det er meget nemmere, så kan du også se med live på webcam.
2: Den lukker 13.57.
0: Craig David, 7 Days.
1: Det er måske...
0: Ej, tiden går altså hurtigt, der det... vi skal altså have lidt fart på. Jeg vil også gerne have det der sang der.
1: Jamen,
0: vi skal også nå at høre om lejrkærester, det er jo bare noget, der findes.
1: Lejrkærester,
0: ja.
1: Er der meget kærlighed her på campen?
0: Ja, det er der.
3: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har selv haft den situation som leder, at have nogen, der ikke kom hjem.
0: Nu begynder Craig David nemlig, Jan.

0: Slater og dagens, det er Jydekrogen, mandag eftermiddag.
1: Yes, og vi er på FDF, landslejr, midt i en skov i Ry, og lige om lidt, der skal en af os, Mads, Nicolas eller jeg, Lasse, tænde et bål, fordi vi har lavet Jydekrog camp midt i skoven.
2: Men hvem det skulle være, det var dig, der bestemte det, der lyttede med. Du har været inde på det, jeg lød at kunne stemme. Med 59% af alle stemmer afgivet. Nicolas Kaiser.
3: Så
2: får du mulighed for at bevise det.
0: Ja, jeg tror, jeg bruger husteknikken.
4: Der røg drenge skud. Men
3: man vil gerne ellers vide, hvad husteknikken
4: er. Ja, jeg kan fandme godt at vide, hvad husteknikken er. Rune Styrup, kan du ikke lige give os nyheder, nogle nyheder?
3: Jo, så kan jeg lige prøve at se, om I kan få styr på forbindelsen i mellemtiden. Det er måske meget god timing egentlig, hvis det skulle ske. Jeg tager lige lidt P3-nyheder, og der kan være lidt længere til hjælpen, hvis man bor på en af de mindre danske øer, f.eks. på Anholt, der har 45 km til fastlandet. Derfor så skal der de næste 3 uger testes et nyt setup af der, som skal gøre det nemmere at få fat i lægen, politiet eller en brandmand. Det er en ny app, som giver sundheds- og beredskabsfolk, som tilfældigvis er på ferie på Anholt, mulighed for at melde sig som frivillige. Og så kan de så blive kontaktet, hvis der sker noget kritisk på øen, mens de er der, og der altså er brug for dem. Skulle der for eksempel blive brug for en sygeplejerske, så kan det være, at Tanja Brøns rykker hurtigt. Hun bor i Horsens, men er på ferie på Anholt lige nu, og har derfor tilmeldt sig i den her app.
5: Altså, Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
3: I første omgang så er det altså kun på Anholt, det her setup bliver testet af, men planen er, at den her app den skal udbredes, så den også kan bruges på andre danske øer. Jeg har også lige nogle nye tal med til diskussionen om ulven i Danmark, for den har taget rigtig mange får og også nogle køer og ponyer fra landmændene på det sidste. Bare sidste år så skulle der gives erstatning for flere end 1.200 husdyr, som ulven dræbte. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Det er dem, der giver kompensation. Den har fåreavler Åse Svendsen fra Skærbæk i Sønderjylland blandt andet fået.
6: Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde stort sår på en kølle. Og derfor har vi så ringet til vildkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv.
3: Ja, der er stor forskel på, hvor stor kompensation husdyrejerne kan få. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvæder giver op til 35.000 kroner. Og fra ulven til en anden diskussion, man også kan tage med vennerne eller familien, for vi er nu nået til semifinalerne ved VM i fodbold, som er det største nogensinde med 48 nationer. Og mens nogen synes, at det er fedt med flere lande og flere kampe, så har andre været bange for, at der ville komme nogen med, der var for dårlige og ligesom trække kvaliteten ned. Den diskussion, den kan måske blive endnu mere intens fremover for præsidenten for FIFA, Gianni Infantino. Han lufter nu muligheden for at udvide VM i fremtiden igen til 64 nationer. Han mener nemlig, at det har været en kæmpe succes at gå fra 32 til 48 deltagere, og at det er vigtigt, at alle lande i hele verden kan drømme om at være med. Lidt mærkeligt sommervejr den her mandag, 22 til 27 grader, og så er der altså sol nogle steder, tordenbyer andre steder, og jeg har også set videoer af, at der falder ret store mængder havl nogle steder.
7: P3. Det man hører, er man selv.

0: Og vi starter lige med endnu en gang at sige, at forbindelsen er måske lidt shaky. Vi er her. Ja. Vi er live fra Ry, en skov. Det er en kæmpe plads, hvor FDF Landslejr 2026 altså bliver holdt her, omgivet af FDF'er i samme skjorte, som vi har fået på.
1: Det er virkelig en hyggelig lejr. Altså, jeg kan virkelig godt lide sammenhold, der er på den her landslejr.
2: Hvorfor hedder du Lem?
0: Nej, det er byen jo.
1: Nå,
0: det er byen, Lem. Hvorfor tror du, jeg hedder det? Mørkhøj.
1: Og du hedder så ikke noget navn. Det passer måske også meget godt nu, hvor
2: der er ikke noget mere.
0: Okay, jeg skal lave bål.
1: Ja. Det skal du.
0: Jeg gør det nu.
1: Du har fået et tændstål, der er noget brænde, og der er noget... Men vi skal lige have Jan over igen. Jan, vi har lige brug for din hjælp igen nu her. Fordi det er Nicolas, der skal lave bålet. Ja. Jeg har ikke så meget tiltro til ham, selvom han er gammel FDF'er. Så du må meget gerne... skal du lave bål så tæt på mig, Nicolas? Prøv, du kan ikke bare starte.
3: Ej, man skal jo have noget småt at starte med i bunden, jo.
2: Ja, er det forkert, det han gør, Jan?
3: Ja, det vil nok være sådan noget, man gør, hvis man var 6-7 år gammel, og ikke vidste, hvordan sådan noget.
2: Okay.
3: Ja, men nu siger sådan, det er ligesom et tv-køkken. Altså, jeg har snydt lidt, jeg har bagt noget i forvejen, så har jeg lavet en optænding til dig.
1: Det
2: synes jeg skal være en reserve.
1: Det er meget som at spille med børnebander, det der. Du kan hoppe ind i det lyd af dem, og skal du se med på vores webcam lige nu, hvor Nicolas... Han skal lave et bål og får guide af Jan, som er...
2: Så optænding, det er de meget, meget små stykker træ?
3: Ja, det er de der meget, meget små stykker. Og en gang imellem, så kan man jo godt tage sådan noget karton, man rykker lidt i stykker her.
2: Okay, det er, bare, det, er noget helt, det er lige noget fra en papkasse.
1: Men, ja, men det er Mads, lidt, er vi ikke enige om, Nicolas er ikke noget barn? Han får alt for meget hjælp. Altså, Nicolas kan godt selv, Jan. Du må ikke hjælpe ham så meget.
2: Kan du tage par? Præcis, kan du tage par? Ej, hvor er det gode, Nicolas. Det er virkelig godt rykket.
3: Ja, jeg har sådan nogle tændstikker, faktisk.
2: Ja, men det er reserve, for der er jo det der tændstål om bagved, Jan. Jo, det vi lige skal prøve af. Vi
3: starter med tændstål, ja.
4: Sådan her.
3: Ja, det måtte være nok det der. Det er rigeligt. Det er det. Ja. Og så har vi lidt flere små pinde her.
2: Ja.
1: Lige nu, der sidder Nicolas på hook med sin smukke, tynde københavnerstænger sammen med spiderpedellen Jan, der kan alt. Og de er i gang med at knække små stykker træ ned i en... Det er en form for sådan en... Altså, hvad hedder det der?
2: Det ligner sådan en vikingevokgryde.
1: Ja. Mads, det kan godt komme til at tage absurd lang tid.
2: Det, jeg synes... Ja, også fordi det, der bekymrer mig også lidt, det er, at bålet er meget, meget tæt på os, især tæt på den mikrofon, der er der. Og Jan sagde for meget lang tid siden, at nu skal vi altså lige... Nu begynder Nicolas Kajs... Han er altså fuldstændig ligeglad med... Tempo her, han begynder bare.
1: Jamen, det er lidt det.
2: Altså, står du med tændstålet, Nicolas Kajser?
4: Ja, nu skal jeg lige lidt...
2: Og Jan, du beskriver bare, hvor godt skrøstret dårligt Nicolas Kajser gør det.
4: Hvorfor gør den det? Kom ikke mange
1: Jan, vil du ikke tage med mikrofonen fra holderen af, og så hen til din barflækken af?
2: Hey,
1: hvis den går i stykker, så...
2: Var der ikke en gnist der?
4: Nej, der kommer...
3: Der skal gerne komme nogle gnister. Men det er noget, man skal
2: være... Der var en
3: gnist. Du skal mene det. Du skal mene... Ja, der er den der.
2: Så lidt tænker på. Der er mange gnister nu.
3: Ja. Ja, du skal så ikke smadre alt det optænding, du har sat op, fordi så er det lidt svært.
2: Ja, der er masser af ild nu.
3: Gnisterne skal jo ned til det, du skal tænde. Det er ikke nok, at gnisterne er i luften.
2: Det er som om gnisterne skal væk fra den der tændpind, der er, men det forsvinder ikke rigtigt derfra. Det er bare en hurtig lys.
1: Det her, det vil være det længste forspil for en pyroman. Altså, det er fuldstændig sindssygt.
4: Jeg er blevet fanget.
1: Du er sindssyg, mand. Altså. Okay.
2: Jan. Altså, spørgsmålet er, om... skal vi prøve, Lasse?
1: Jan?
3: Er der ikke nogen, der har lyst til at være frilig og prøve, om de kan gøre det? Eller skal vi snyde og bruge tændstikkerne?
1: Nej,
2: det går ikke. Det er for tidligt. Nicolas, giv op.
1: Der var... Hvad? Nej, giver du op?
0: Jamen, prøv at høre. Det er faktisk virkelig... Og det mener jeg, det her. Det er så demotiverende, at I er så tavlige, mens jeg prøver her. Jeg melder mig ud. Det er overhovedet ikke motiverende. Nej, der er ingen support her.
1: Hold da op.
0: Nej, jeg gider ikke.
3: Altså, man skal jo i gang med at kunne tro lidt på sig selv, ikke?
0: Jamen, det gør jeg, men det er godt nok svært, når jeg har de her stemmer i ørerne.
1: Okay, det vil... Okay, så vi...
0: Jeg vil gerne prøve igen, men jeg bliver nødt til at have noget support. Ja, altså, det her diss med var dårligt.
2: Nej.
1: Mads, det er, man kan godt mærke.
2: Nu har vi.
1: Man kan godt mærke han.
2: Vi kan lægge alt for positiv energi.
1: Man kan godt mærke.
2: Kom så, Nicolas. Du gør det godt.
1: Ja, det Nicolas gør nu, det er, at udover han gør det godt, så så er han også ved at få ild
2: af det,
1: simpelthen med tændstål.
2: Du er der næsten, Nico.
1: Sådan, Nico. Nu, altså...
2: Der er ild hver gang, du gør det. Det er bare som om, det mangler lige det allersidste. Nej, der er røgt også nu.
1: Nicolas går ned til bålet igen. Han sidder med sit tændstål. Han sidder med en masse brænde. Jan kigger meget, meget
2: begejstret
1: på træet. Og lige nu, der kommer der kun røg. Og jeg kan sige, at det ikke er en stor og fed Wiz Khalifa-sky. Det er mere...
2: Men det er en flot sky. Det er en flot lille sky, nemlig, ja, laver.
1: Det er meget smart.
2: Jeg føler seriøst, han er...
1: Nej,
2: nu gik den i stykker.
1: Tændstålet er rød.
3: Ja, det knækkede faktisk ud af...
2: Det er et dårligt tændstål også. Jeg tror også, det var et dårligt tændstål.
1: Okay, vi...
2: Det var et dårligt tilstand.
1: Ved du hvad, ja. Mads, der er faktisk en, der har skrevet i vores sms, at personen er træt af, det kun er mig, Nicolas, som altid skal lave udfordringer. Så nu, som projektleder, revisor og stjernejournalist, varetager du opgaven. Vi skal lige høre noget musik igen.
5: Det var sæt på.
2: Ja, du var virkelig, du virkelig godt der til sidst.
1: Ved du hvad, Nicolas, jeg synes, du gjorde et godt stykke arbejde. Du gjorde et godt stykke arbejde, Nicolas.
2: Tak, ej, hvad er sød.
1: Det er vi så. Det skal vi være.

0: weekend. Det er Jydekrogen, vi er live fra FDF Landslejr her i Ry. Et kæmpe område, der er flag, der er hjemmebygget gynger, hjemmebygget rusjebaner, og der er, ja, folk er bare glade og meget FDF-agtige.
1: Alt er meget gør det selvagtigt på den her camp.
0: Det er helt vildt gør det selvagtigt.
1: Nej, jeg siger hele tiden camp. Jeg har fået at vide i vores sms, at jeg virkelig ikke må sige, at det er en camp, men det er en lejrplads.
0: Ja.
1: Der kan man godt bare mærke, at jeg er mere på festival, end jeg er på landslejr.
0: Altså, det er jo sådan noget her, som Roskilde har set ud engang. Det er sådan en Woodstock-agtig festival.
1: Det er virkelig rigtigt.
0: Vi sidder og overvejer vores stjernejournalist og revisor og medvært Mads Lebel. Prøv at tænde bål. Jeg fejlede lige før med den her svenske tændblok. Hvad kalder vi det?
2: Det er bare tændstol.
0: Tændstol.
1: Nicolas, ja. Der er en, der skriver her i vores sms. Nu har jeg lavet bål med Mads før, og jeg ved, at han er bedst til at tisse på det, når det skal slukkes. Så det kunne man lige overveje i stedet for.
0: Ja, lige nu der kæmper han. Du kan se med ind i DR Lyd-appen på webcam. Han sidder i sin FDF-skjorte på hook.
1: Sammen med Jan, ja. Der er en alt mulig mand her på, på legepladsen.
0: Altså, Jan han kunne tænde det bål bare ved at knæbse. Ja, det er irriterende. Det er rigtig irriterende. Jeg følger med dig.
3: Nicolas. Man følger mig så tæt på.
1: Nicolas, ja. Jeg må faktisk indrømme, det er lang tid siden, jeg har set den så vrede for dig. Som da du ikke kunne tænde det, og vi drillede dig lidt.
0: Ja, det var skuffelse. Det var, du hørte min stemme, men det var super skuffelse.
1: Jo, og jeg vil faktisk gerne sige noget, jeg ikke siger så tit. Undskyld.
0: Ja, det siger du faktisk ikke så tit. Det er okay. Så er det vigtigt at supporte hinanden, specielt når det handler om det fælles mål at få noget ild. Og det her tændstål her, det fungerer på den måde, at Mads holder noget stål i den ene hånd, og så sådan en form for nøgle i den anden hånd. Så gnider han nøglen hen over stålet, og så kommer der gnister hver tiende gang.
1: Hvad? Nicolas, ja. Vil du ikke prøve at tage mikrofonen, der er foran Jan? Fordi jeg gad godt at vide nu, altså vi er omringet af FDF'ere.
0: Ja.
1: Både nogle, der er rigtig unge, nogle, der er lidt ældre. Altså, det ligner bare ikke, at vores revisor, projektleder og stjernejournalist får gang i det. Kunne vi måske prøve at spørge nogen på pladsen her?
0: Hvordan er det nu, de hilser? Det er hip-hip, ikke?
1: Er det hip-hip, vi skal råbe? Er det hip-hip?
0: Hip-hip, er der nogen, der kan lave bål? Ja. Vil I prøve at tænde det her?
1: Ja, så får vi.
0: Red manden her. Vil du tage mikrofonen her? Hvad hedder du?
1: Nej, det er den anden. Det er den anden. Du er mikrofon 4.
0: Du hedder Digte?
4: Ja, det gør jeg.
1: Fedt, Digte.
0: Vil du ikke se, om du ikke...
1: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 14.
1: 14 år. Okay. Så er du klar til at lege med ild?
0: Ja, du må gerne holde den.
1: Det må man godt, når man er 14.
0: Sådan der.
1: Mads.
0: Mads, du kan bare give op nu. Det er okay.
1: Mads, nu skal du... Pak tændstålet væk, og så giv Digte.
4: Jeg kan ikke gøre det.
1: Nu er det Digte på 14, der får lov til at tænde vores bål.
4: Jamen, det skal jeg da lige sige.
0: Kom så, Digte. Ja, vi samler lige alt småtteribrændet
1: her. Jan, imens at Digte gør klar, hvordan vil du bedømme Masses præstation?
2: Ja, så er der masser af gnist, men der skal også gerne komme et bål ud af det jo. Og det gjorde der jo ikke.
1: Nej.
0: Det er faktisk en kæmpe metafor for ret mange ting, ikke? Der er masser af gnist, der er bare ikke lige det sidste.
2: Ja, der mangler lige det sidste, ikke? Også ikke for en natter, ikke også?
1: Ja, hvis Jytte Wikkelsøg, hun laver en ny datingpodcast, jeg tror, du kommer med som gæst.
0: Det er jo godt hedder masser af gnist. og det er kun Mads Lebel, der skal prøve at tænde bål.
1: Det bliver... Ej, hvor kommer der mange sæsoner?
0: Vi er nu på sæson 18, og vi har fået...
1: Mads måde gik de begge håndlede, så det er lidt et problem.
0: Ja. Jeg har fået seneskede hen på tændelse. Men Jan, hvad er det vildeste, du har lavet ild med?

0: fået det her bål her, fordi nummeret passer utrolig godt til, at der er kommet ild. Og lige nu, der sidder vi som hulemændene, der ligesom fandt ilden, og var sådan der, hvad er det, der sker? Og hvad sker der, hvis vi gør det lidt mere? Men vi kan ikke få ild. Jan, du må være sidste bossen i det her. Nu har vi fået noget græs ind på.
1: Hvor er I tæt på nu?
2: Er tæt på?
3: Kom så.
4: Det
3: gør det
4: også nemmere, hvis I skraber stykker.
2: Nu kommer der endnu et menneske. Hvad?
0: Kom så. Kom så.
2: Så digte på 14 er stadig i gang med at tage en ild. Det går.
0: Nu får hun en dolk.
2: En dolk, så er der kniv. Så er der kniv.
3: Nej, nej,
2: så er der kniv. Så er der fandme kniv.
0: Skal det lidt hårdere, yes. Så hun bruger
1: simpelthen dolken til at knide på
2: tændstålet. Han, jeg. Ja, lige nu der bruger hun dolken til at knide på tændstålet. Nu er hun tilbage til det svenske tændstål. Nu bliver der kastet noget nyt. Nu kommer der et nyt tændstål.
0: Nå, alle går det er lidt større, det der.
2: Ja, alle går åbenbart med tændstål her på pladsen.
0: Det, nu er vi nået dertil, hvor jeg faktisk ikke ved, om det er god radio. Men nu kører vi bare.
2: Nå, men det bliver vi nødt til. Nu har du sagt, Nicolas, så nu bliver vi nødt til at holde fast. Også selvom at... Må jeg lige fortælle dig noget, Nicolas, imens vi venter på bogen? Vi mangler to ting, som er essensen af det her program. Det er, vi mangler et lift til i morgen, og vi mangler et sted at være.
0: Skriv til 12.12. Skriv på 3 først. Hvor skal vi sende radio fra? I morgen? Yes.
2: Og Erik, vær på mild.
0: Digte.
2: Kom så, digte.
0: Kom så, digte.
2: Kom så, digte.
0: Bliv ved. Ikke stop, ikke stop, ikke stop.
2: Nej, bliv ved. Kom så. Kom nu, mild.
1: Oj, hvor så på.
0: Yes. Den skal bare have.
2: Ja, mere. Ej.
0: Du kan op.
2: Ja. Vi har altså en ret god sang, der venter på...
4: Og hold den på os, var på Max.
0: Det er jo sådan her, de har det på P1. Jamen, der er det jo kun tale.
2: Ja, der laver de også hele tiden bål. Det er så underligt.
0: Ja, vi har lige fået at vide, vores producer, vi skal snart ud.
2: Men
0: kom så.
2: Men Nicolas, vi går først ud, når der er ild. Og sådan er det. Nu har vi sagt det. Vi bliver nødt til også at overholde nogle af de ting, vi siger.
0: Det er Jydekrogen, du lytter til, sommerferieprogrammet. Hvor vi kører rundt i en campingvogn.
2: Men skal vi så ikke lige, imens der stadigvæk bliver prøvet at lave ild, så prøv at finde et sted til i morgen.
0: Jamen, har du gang i...
2: Okay, jeg har fået adgang til sms'en igen. 12.12, start med skid med på 3, og så fortæl os, hvor vi skal komme hen og sende radio fra i morgen.
1: Nej, hvor er det tæt på, mand.
2: Det må meget gerne være nordpå i Jylland, fordi vi skal opad.
4: Okay, hvad?
1: Du har den lige.
2: Nu er der en, der skriver, at vi skal ikke tisse på bålet. Vi har ikke tisset på noget bål. Vi har simpelthen stået...
0: Nej, vil det være en joke og bare have gjort det helt vådt dernede? Så må jeg sige, ja, kom bare lidt mere.
2: Det vil.
1: Oj!
0: Nu er den der, altså nemlig. Ja.
2: Nu er...
0: Altså, det er også lidt stoltheden som FDF'er, det her.
2: Ja, det er mange ting, Nicolas. Det er stoltheden som FDF'er. Det er os, der måske bløder lytter lige nu, fordi at der ikke er sket noget i 5-6 minutter. Det er mange ting. Hvis du er meget tvivl om, hvad der sker i radioen lige nu, så hop ind på din DR Lyd-app, og så tjek webcam ud, fordi vi er fuldt i gang med at lave et bål. Det er Mads Lebel, det er Nicolas, det er mig, og så er vi omringet af 4-14-årige, der nu prøver at tænde bålet for os, fordi vi ikke var i stand til det. Og så er det selvfølgelig også Jan, der engang har tændt et bål med en brandalarm og en bilbatteri.
0: Og hør, altså, vi kan snart ikke trække den længere.
2: Nej, vi går ikke ud. Vi går ikke ud, Nicolas. Vi sætter først en sang på, når vi får ind. Så må vi bruge noget andet for
0: at få ind. Der kommer en der med noget gang i håndledene. Sådan. Yes.
4: Jamen, gider
2: ikke brænde. Nej, okay. Igen, imens vi prøver at få ild, så må du meget gerne sende en sms til 12.12, starte beskeden med på 3, og så fortæl os, hvor du synes, vi skal komme hen og sende radio fra i morgen. Det må meget gerne være Jylland, og så nordpå, fordi vi vil meget gerne ramme Skagen på onsdag.
1: Der er jo ild i den, mand. Hvorfor slukker det? Ja, men der er jo masser af gnister.
4: Det er fordi, det snor, vi sætter ild til.
2: Undskyld, hvem er det egentlig, der sidder foran bålet nu? Hvem er ham i kasketten? Hvad hedder han?
1: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Mads.
2: Hvor gammel er du?
1: Mads.
4: Jeg hedder Mads fra Overlade, Chris.
2: Yes, og hvor gammel er du?
4: Hvad?
2: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 13 år.
2: Nu har vi en 13-årig dreng til at tænde bål for os.
0: Han har da sådan en kasket på med sådan en propel ovenpå. Den kan jeg rigtig godt lide.
4: Dem kunne man få ned.
2: Nicolas og Mads, vi har fået bud ind på, hvor vi skal hen i morgen.
1: Ja. Oj!
5: Spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil, spil

0: I'm a fireball.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det her, det er musikalsk. Hun er lige

0: 5'9 brown eyes.
1: FDF landslejr. Vi sidder i FDF skjorter, og vi sidder på en plads midt i Ryskov med udsigt til en masse hjemmelavede telte, og der er flagstænger og gynger, og de sidder og laver bål ved siden af os. Jeg vil sige, bliver disset af spejderne i indbakken, fordi det tager lang tid for os. De skriver, at det var aldrig sket på spejdernes lejr.
2: Har vi dis tilbage til spejderne?
1: Nej.
3: Nej.
1: Luk røven.
2: Ja, ja,
1: så kom. Så godt.
2: Ja, godt så sagt, Jonas. Luk røven, spejder.
1: Så kom her. Nej, det er lidt svært at fortænde det bål her. Men,
2: nu er du ild.
3: Der er masser af ild nu.
1: Der var også ild før, ja. Okay. Men så slukker det ikke. nu skal vi finde ud af, hvor pokker vi skal hen.
2: Ja.
1: Og vi har fået lift der.
2: Nej.
1: Har vi ikke det? Nej. Ham der, ham lige før.
2: Ja, men, ja, men han vil gerne lige vide, hvor vi skulle hen, Nicolas, fordi jeg tror... Prøv lige at høre, hvor det er, vi måske skal hen.
1: Vi skal til Hartsen.
2: Nej.
3: Vi skal til Sydamerika.
1: Hvem har vi igennem?
4: Vi har Camilla igennem. Hej.
3: Hej Camilla.
2: Hej Camilla.
1: Hvor skal vi hen?
4: I skal til Lykken en tur. I skal op til Vesterhavet og nyde den fantastiske vejr heroppe. Og vi har en stor outdoor-park heroppe, hvor jeg tænker, I skal op og besøge og lave en masse fede aktiviteter.
3: Hvad betyder outdoor-park?
4: Jamen, vi har en 5 hektar.
1: Udendørspark.
4: Ja, det er en udendørspark. Det er, vi har alt mulige forskellige aktiviteter. Vi har Vestkost Safari, som er i Land Rover. Vi har, jamen, dogboard. Vi har forskellige aktiviteter herude i parken. Og jamen, om det er langbueskydning og alt muligt alt fedt.
2: Jeg har hørt noget om, at I har sådan en pude, som jeg, Jydekrons tungesindring, kan hoppe ned på. Og så vil Mads og Nicolas kunne flyve ud. Er det rigtigt?
4: Det har vi faktisk haft. Den har vi lige solgt. Så det har vi faktisk ikke mere, men nej. Vi har nogle andre fede aktiviteter.
2: Til hvem? Ja, løgn.
1: Nej, men hvem har solgt det? Så tager vi det her i stedet for.
4: Ja, desværre. Så skal I til Sjælland igen. Så nej.
2: Sjælland, det kan vi sgu ikke.
3: Jeg har også hørt noget omkring, at man måske kan skyde.
4: Det kan vi i hvert fald. Vi har, hvor I kan skyde, hvor I sidder på bagsmækken af en UTV, hvor I så kan få lov til at give den fuld gas og skyde og se, hvad I kan ramme. Så tænker jeg, det er i hvert fald en god fed konkurrence.
3: Så vi kan simpelthen sidde på bagsmækken af en bil og plukke?
4: Ja.
2: Okay, det lyder ret sygt. Jeg vil simpelthen nødt til at høre, hvor, altså, er I midt ude i en skov, der hvor I er? Fordi nettet har været sådan lidt ustabilt i dag, og her har vi siddet midt ind i en skov. Og vi ved ikke, om programmet kan holde til 2 dage, hvor nettet vinder ud hele tiden.
4: Vi har ret godt net heroppe, så det burde ikke være noget problem. Så det er slet ikke noget. Og vi er tæt på Lykken by, så der er altså ret godt net heroppe. Så langt
3: det lyder som Lykken.
1: Det er også et svært spørgsmål, Lasse, fordi vi kan ikke bruge deres DR-net. Nå, det er en helt anden snak. Prøv at høre, Camilla. Ja. Vi ses i morgen.
3: Jeg tror, vi kan blive Lykken lidt op.
1: God.
4: Det er så godt.
1: Det ikke jo, 4 ud af 5 stjerner.
4: Så tænker jeg, så skal vi med ud på vandet en tur, så skal vi ud og sejle lidt op også. Et.
1: Ja, men vil du være i? Vi ses i morgen, Camilla. Tak for at komme igennem.
4: Det gør vi.
2: Tak. Hej. Okay. Drenge, ved I godt, hvor langt der er til Lykken?
3: Der er monster langt.
2: Altså, der er...
1: Vil du komme over? Vores lift står og lytter. Du behøver ikke at sige ja nu, fordi du er live i radioen. Det vil selvfølgelig være vildt nede, hvis du sagde nej. Men Lykken...
2: Nej, du skal lige sætte mikrofonen op til din mund.
5: Hvor langt er det, der er?
2: Jamen, er der en, der har en telefon, der har internet? Fordi det har vi ikke. Er der...
3: Hvis nu vi siger... 2,5 timer.
2: Nej, men lad os nu lige tjekke hurtigt op på det. Altså, hvad hedder du? Først og fremmest.
5: Jeg hedder Benjamin.
2: Hej Benjamin. Hvor er det skønt, du er her.
5: Det er så lidt.
1: Og du kom over til os og sagde...
5: Ja, jamen jeg havde godt set...
1: Jeg har krog og det hele.
5: Jamen, ja, jeg har krog. Jeg har set med sidste år og sådan noget, så...
1: Ej, fedt. Okay, det er 2 timer.
2: Ja. To
3: og en halv time.
2: To og en halv?
3: Med campingvogn.
2: 2,5 time.
5: Ved du hvad? Skal du ikke gøre
3: det? Nej, er det rigtigt, Benjamin?
5: Ja, ved du hvad?
2: Så giver vi aftensmad.
3: Ja. Vi giver kæmpe aftensmad.
1: Ja, vi giver aftensmad, vi giver jydekrossen også og sådan noget. Det er noget merchandise.
5: Ja,
2: det er ikke noget, hvad Nicolas lige pludselig tager bukserne af. Det er lort.
5: Okay.
2: Du måske lidt skuffet?
1: Det var fedt. Benjamin, det er en aftale.
5: Ja.
1: Skal vi give hånd på det,
5: så
1: vi har en aftale?
5: Ja, det er super.
1: Godt. Ikke svigt os.
2: Ej, hvor fedt.
1: Perfekt. Nå, ved du hvad, så kan vi jo nå faktisk stadig at høre om de der lejrkærester, som jeg ved, der er noget god snak om her på FDF Landslejren. Vi hænger med jydekrogen. Nu skal vi have noget musik. Ej, det er min yndlingste her. Og jeg ved ikke, hvad vi skal spille, fordi jeg kan ikke se nogen skærm, jo.
2: Ved du hvad? Nicolas, jeg kan også rigtig godt lide den her sang.
1: Karoline Polacek, So Hot You're Hurting My Feelings.
2: God sang.
1: Velkommen på gården.

0: pil.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Det er julekorn, vi er endt i Ry til FDF Landslejr 2026. Og vi sidder med to andre FDF'er nu, nogle ægte FDF'er. Hvad hedder I?
2: Jamen, vi er Røgvinderrapporten.
0: I skal bare tage munden fuldstændig op til den der.
2: Vi er Røgvinderrapporten, som er sådan FDF's YouTube-kanal.
0: Røgvinderrapporten?
2: Røgvinderrapporten.
3: Hvad går du ud på? Ryger I? Ryger I vildt meget?
4: Nej, det gør vi faktisk ikke. Der er ikke nogen af os, der ryger. Der er sådan lidt en ongoing joke om, at man sender den nye pilt ud for at finde røgvinderen. Og det er ikke noget, der findes. Men vi har opfundet et mærke, så nu kan man bygge sin egen røgvinder, så nu findes den faktisk. Ja, okay. Så vi har lidt spoleret en joke.
0: Og det er det der med, når du sidder ved et bål, for eksempel nu, Lasse, der kan du godt bruge en røgvinder, fordi du får bålrøgen i hovedet.
3: Det er helt vildt. Det er godt for min astma, det her. Så altså, hvis der er nogen, lige pludselig en, der bare kan høre et bank, så er det fordi, jeg er bare gået i gulvet.
0: Ja, men det er jo det, der er en røgvinder. Ja.
2: Og når vi så ikke bygger røgvinder, så laver vi noget, synes vi, er sjovt indhold, som man så kan se, når man ikke er til FDF og sidder derhjemme og
3: hygger
2: sig. Jamen, så tager vi også nogle uofficielle mærker, eller er på events, eller laver skøre ting, spiller spil. Vi har spillet altså alle Uno-spil, vi kunne komme til. Et kæmpe stort spil, og der tog tre timer at komme igennem, for eksempel. Det var rimelig fjollet.
0: Og så har jeg også det her lagerkaster. Hvad er dilemmaer ind?
4: Jamen, det er fordi, lige nu, der står vi for forlejrebål til det store lejrebål på landslejr. Og det betyder, at vi skal underholde, mens folk de kommer ind og får sat sig ned. Og der har vi en brevkasse, som hedder Røgsignaler. Og her der kan alle deltagerne på landslejr, de kan sende dilemmaer ind til os.
0: Ah, Pandoras æske, som de kalder det i Paradise.
3: Hej, det der papir, du sidder med i hånden, er det dilemmaer?
4: Det er dilemmaer, simpelthen.
3: Okay, vi vil gerne have et.
5: Ja, vi vil gerne prøve et dilemma.
3: Ja, det, ja, kom med et.
4: Okay, men jeg har et her fra Oliline fra Adrup.
3: Ja.
4: Hun er senior. Så altså de ældste...
5: 15-19 år, ikke?
4: Jo, præcis. Okay, godt. Dilemmaet, det lyder. Min veninde er forelsket i en dreng, som jeg ved er dårlig for hende, men tør ikke at sige det til hende, for jeg vil ikke have, at det, for jeg ved, det sårer hende. Hvad skal jeg gøre?
0: Altså, er det så, så hun er forelsket i en, der også er på lejren, eller det ved man måske ikke?
4: Jeg tænker, det er en, der også er på lejren, ja.
3: Ej, hvor spændende.
0: Nej.
4: Ja.
0: Okay.
4: Og det kan altså gå rigtig hurtigt på sådan en lejr. Man kan få mange lejrkærester i løbet.
2: Ja, man kan godt være langt omkring.
3: Er det sådan,
5: okay. Det er lidt som Roskilde lidt nogle gange.
4: Ja, bare med børn.
5: Ja, okay. Ja.
0: Hvor er det?
2: Altså, uden at det skal være...
3: Ja, altså, ikke at det med...
0: Beskidt. Var det det, du kaldte det? Nå, jamen, okay. Så der render simpelthen en lille toxic FDF'er rundt her, som ikke er god for hende?
3: Føj for satan. Føj for satan. Jamen altså, tror I ikke, vi er enige om det her? Eller hvad? Jeg ved det godt, hvad jeg
0: synes. Prøver du at løse dilemmaet nu?
3: Nå, men skal vi ikke det, eller hvad? Skal vi ikke
2: løse det?
0: Lad os komme bare.
3: Nå, men det er da meget nemt. Hende veninden skal sige til hendes veninde, at hun ikke skal være sammen med ham drengen. Så kan det godt være, hun bliver ked af det til at starte med. Men ham drengen kommer til at knuse hende endnu mere. Hun kommer, altså, han kommer til at rive hende op som et lille robbundsknop, der troede var godt bundet fast. Hun bliver helt færdig.
0: Lasse kan nemlig sætte sig i drengens sted. Lad os tage det næste dilemma. Det lyder ret godt.
3: Hvor er det?
0: Godt, Lasse. Hvor er du god?
3: Hvor er du dumt sagt?
4: Det var godt.
3: Det er simpelthen så dumt sagt.
4: Jamen, så har vi et mere her, og det er fra en anonym fra Hjortshøj. Og det er en seniorvæber.
3: Lars Hjortshøj?
4: Nej, det er en kreds.
3: Nå, okay.
4: Og dilemmaet lyder. Hvis man nu helt hypotetisk skulle være blevet forelsket i en amerikansk gæst fra Boys and Girls Brigade, hvad er jeres bedste scoretrick så?
5: Det må næsten det også være dejligt.
3: Det er jo så jer to. I er jo kærester, så I har jo scoret nogle piger. Jeg scorer jo ikke piger.
0: Ja. Altså, i forhold til, man bliver kærester med dem.
3: Vil du med dem til Waking Pancake?
0: Den er faktisk ikke dårlig. Du kunne også bare måske spørge, om man skulle ture. Altså, der er jo heldigvis masser af forlystelser, ting, man kan lave her. Om man kunne hakke noget brænde. Jeg synes, man skulle hakke brænde til nogen. Altså, forhakket brænde.
3: Ja. Og så kunne man tænde et bål.
0: Og så måske loddekolbe telefonnummeret ind i brændet.
2: Ja.
4: Det er en sygt god idé.
3: Det er virkelig en håbløs romantiker.
0: Ja, det er ikke første gang, jeg scorer under FDF. Jeg har været FDF'er en gang, jamen.
2: Men skal du så lige sige, man har gjort det, så man ikke bare kommer til at brænde en af?
0: God joke.
2: Ja.
0: Altså, i hvert fald skriver plus 45, hvis det er amerikansk.
3: Okay, hvad er dit scoretrick til, den person kan score en amerikaner?
0: Forhak brændet, og så skriv noget sødt ind i.
3: Okay.
0: Our Love Is On Fire.
3: Ja.
2: Det er perfekt.
3: Jeg synes også stadig godt, man lige kunne invitere på Wake'n Pancake.
2: Ja, men det lyder også meget hyggeligt.
4: Ja, det gør det virkelig.
0: Ja.
2: Det lyder meget lærkastagtigt.
0: Ja, var det ikke det?
3: Jo. Det ved jeg ikke. Mads, vil du tilføje noget?
5: Nej, jeg synes, det var nogle rigtig gode, hvad kan man sige, bud på ting, man kunne gøre.
0: Hvem har en lejekæreste her? Kom nu, venner. Er der ingen, der har en lejekæreste?
4: Altså, jeg har en lejer forlovet.
5: Oh. Lejer forlovet? Okay. Next step.
0: Ej, der er ikke noget kiss and tell her. Jo, der er en derovre. Åh, oh, lad os høre noget musik. Der er ikke mange, der er ærlige.
2: Men som... Så vil vi godt give jer jeres, vores røgbinder
3: yes.
2: mærke.
3: Nej,
2: så I får et mærke til skjorten.
3: Nej, hvor vildt.
2: Så,

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Mads, ja. Mig og Nicolas, vi har faktisk taget en beslutning tidligere i dag. Hele dagen har vi været på FDF landslejr inde i en skov i Ry. Du startede programmet ud med at være væk for os, og så skulle du finde hen til vores lejr. Da du var væk, der tog vi en beslutning om noget, vi skal på onsdag. I morgen, der skal vi til Lykken.
1: Ja.
0: Og på onsdag...
1: Det har I simpelthen ikke.
0: Jo,
1: så har derfor, I sagt, at ja, det gør vi.
0: Derfor har vi brug for at lige tale med vores revisor.
2: Ja, så vi putter lige revisorstemmen på, hvis det virker.
3: Hvis det er, at I siger lige om lidt, at vi skal til Skagen, så går jeg fuldstændig amok.
0: Ja.
2: Okay. Vi skal til Lykken først.
0: Men på onsdag, der skal vi til Skagen.
3: Er I klar over, hvor mange penge vi skylder derop? Hvis jeg ser ham der, Kasper. Hvis Kasper ser mig... Så er jeg bange for, at jeg får reddet hovedet af. Ja. Vi skylder så mange penge op, og vi har ikke noget til at betale dem med.
0: Hvorfor? Hey, du sagde sgu da til os for to dage siden, at økonomien går godt, og derfor siger
3: vi... Ja, og ved I, hvorfor det gjorde godt? Fordi jeg ikke troede, vi skulle til Skagen op til sprøjtes til i champagne og hvad I ellers har tænkt jer at købe. I har sikkert allerede bestilt et eller andet dyrt bord eller et eller andet mærkeligt.
2: Vi har bestilt noget til dig,
0: ja,
2: faktisk, men mere vil vi ikke sige før på onsdag.
3: Det.
0: Vi har sørget for dig, Mads.
3: Hvad? Koster det penge?
2: Ja.
3: Så vil jeg ikke have det. Hvis det
0: koster
3: penge, så skal jeg ikke have det.
0: Nå, men hey, vi har arrangeret noget. Vi har arrangeret noget til vores revisor, fordi at han gør et så godt stykke arbejde.
3: Jamen, jeg vil ikke have det.
2: Hvor mange penge har vi tilbage?
3: Jamen, vi har brugt over halvdelen.
0: Den der buffer,
3: vi har brugt over halvdelen, og vi er jo ikke engang halvvejs. Så I kan jo selv regne ud, hvordan det går, gutter.
2: Nej, det kan vi ikke, fordi vi vidste ikke, hvor mange penge vi har til at starte, men vi har ikke fået noget beløb at vide overhovedet.
0: Den der buffer.
3: Og det. I skal jo ikke vide noget som helst beløb. I skal bare vide procentmæssigt, hvordan det går. Og vi har brugt cirka 60%.
0: Okay, men den der buffer, du hele tiden taler om, kan den ikke blive brugt til Skagen?
3: Bufferen er jo til uforudsete hændelser.
0: Præcis. Som du vidste ikke, hvad skulle Skagen.
3: Bufferen er jo til, hvis vi står et sted og på, altså, I kan ikke komme videre. Så kan vi for eksempel bestille en taxa med krog. Eller du ved, vi kan købe et eller andet, hvis vi mangler det akut. Prøv at tænke, hvis vi står på Fyn på lørdag, og vi skal hjem til København, og vi ikke har penge til at komme over den bro. Hvad vil I så gøre?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror sgu, jeg vil tage en af de champagneflasker, vi har i campingvognen.
2: Ja, så tænker jeg, så vi til Skagen igen.
0: Ja. Nå, men altså, onsdag, 29. Skagen, hyttefadet. Ja. Vi skal op og fyre den af, Mads.
2: I morgen, Lykken, Outdoor Park. Vi skal skyde fra et billader. Nu skal vi have nogle betrængeligheder, fordi der er
1: stort betrængeligheder
2: på vej. Tak for i dag. Det er Jødekrogen. Værsgo til betrængeligheder.
4: Jamen, det er jo, må jeg også give, når der bliver bedt om det på den måde der. Og i de populære feriebyer herhjemme, f.eks. Skagen eller Blåvand, er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af nogen, der ikke bor der fast og nok bruger det som sommerhus. Og selvom at turister jo også giver noget omsætning, så går de her kommuner glip af indkomstskat og arbejdskraft, de ville have fået, hvis nogen boede i husene fast. Ligesom at det altså også dræber noget af det lokale liv og betyder færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Bavnbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning på SDU.
5: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
4: Og derfor så vil regeringen nu også se på, hvordan kommuner med mange fritidsboliger kan få nogle flere skatteindtægter, det siger Socialdemokratiets ordfører for land og by, Bjørn Brandenborg, men uden sådan at blive rigtig konkret på det.
6: Noget af det, vi gerne er med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke brudet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
4: Der var rigtig mange problemer, da pakke- og brevfirmaet DAVE i starten af året overtog opgaven med at omdele breve fra PostNord. Der var... mange historier om breve, der var meget forsinket eller aldrig kom frem, og i løbet af januar, der fik DAVE 15.000 klager ind. Men nu ser det ud til, at man er kommet over den her dårlige start, for her et halvt år senere, der får DAVE tæt på 0 klager, og deres administrerende direktør, Hans Peter Nissen, han siger, at man har fået styr på posten ved blandt andet at ansætte flere folk og også lave aften- og nattevagter.
7: Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
4: Men der er altså stadig nogle udfordringer, der skal løses. DAVE har for eksempel stadig svært ved at holde styr på breve, hvor der er fejl på adresserne, siger direktøren her.
7: Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
4: Det har været et ekstremt varmt Tour de France indtil videre, og det får nu Tadej Pogacar, som er i den gule førertrøje, til at komme med et ret drastisk løsningsforslag. Han siger, at det kunne være en idé at køre turen på et andet tidspunkt, og at hvis han havde magten til det, så ville han ændre hele løbskalenderen, så der ikke blev kørt cykelløb varme steder i juli og august. Han siger også, at man i det mindste måske bare kunne rykke etaperne, så de starter tidligere på dagen, klokken 8 eller 9 om morgenen for eksempel, så man måske er i mål før den værste varme rammer. I går der forkortede arrangørerne etappen med 30 km på grund af temperaturerne, der var tæt på 40 grader, og det er også ret realistisk, at turledelsen i fremtiden skal lave endnu flere ændringer for at undgå varmen, og også blive nødt til at lytte til forslag som dem, der er kommet fra Pogacar. Det siger vores cykelekspert Brian Nygaard, vi også lige skal høre fra.
8: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
4: Varmt, men ellers blandet vejr herhjemme i dag. 22-27 grader, og så sol nogle steder, skyet andre steder, og der kan altså også komme byer rundt omkring. Vinden den er svag til jer.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møhl og Hans Christian Blønd.
1: Så er vi fandme i gang, ikke?
2: Jo,
1: det er vi. For helvede. Det er mig, der er bag knapperne i dag.
2: Hvis du sidder derude og har ferie, så kan det være, at du har glemt, hvad for en ugedag det er. Jeg kan lige så sige, at det er mandag.
1: Er det mandag i dag?
2: Kan du huske, hvordan det er sådan en god gammeldags sommerferie, hvor man ligesom glemmer, om det er søndag eller onsdag?
1: Det er jo så lækkert.
2: Det er det bedste. Det er det bedste. Dem, du kan høre i radioen i dag, det er blandt andet Tjerno Jørgensen fra Weekendmorgen.
1: Ja, og det er HC fra... jamen, det er tidligt, at du var på Ekstra Bladet, men nu er du fandme en DR-mand.
2: Ja, nu laver jeg det, der hedder Daily 0999.
1: Det må man sige.
2: Ikke så mange, der lytter til det. Men vi har også fornøjelsen af Astrid fra Carte Blanche.
3: Ja, og jeg plejer at sige, hallo Carte Blanche, og den tager jeg bare med videre herinter. Så hallo.
2: Vil du stadig omtales som praktikantstred?
3: Jeg vil praktikantstred, og meget gerne vil jeg ikke det. Værtstrid, hvis man skulle nu. For det er jo lidt den situation,
1: strid,
3: vi er i.
1: Strid, simpelthen.
3: Værtstrid, praktikastrid. Okay, ja, ja. Jeg ved ikke.
2: Nu har vi fået det på plads. Jeg kan helt så sige, at vi skal lave en legendarisk Get a Get quiz i dag. Men lige om lidt, så skal vi snakke om pesten her på jorden. Det er ikke lavn for helvede. Det er indbrudstyve. Eller nærmere, hvordan man holder indbrudstyve væk. Velkommen til.

0: Wide Awake af Scarlet Pleasure. Der er jo mange, der er gået på sommerferie. Det er vi ikke. Og det er der nogle andre, der heller ikke er.
1: Hvem er det?
0: 20 knægte.
2: Åh nej.
0: Kalenderen har nemlig slået uge 29. Ferien er rigtig godt i gang. Folk de strømmer ud mod lufthavnen og i sommerhuse. Og i den anledning har DR udgivet en artikel om, hvordan man kan forsøge at holde 20'erne væk. Det er noget med at fjerne synlige kontanter.
1: Den er altid god.
0: Det er generelt en dårlig ting, hvis du har store stacks af penge liggende fremme. Fjern dem lige.
2: Jeg skal altid huske det. Jeg glemmer det altid.
0: Så er der også noget med, at man kan alliere sig med naboen, hvis man er så heldig at have sådan en. Der er mange gode tricks i bogen. Har I nogen selv?
1: Jeg kan huske, at vi altid skulle fik naboen til at komme hen og komme skrald i vores skraldespand, så det lignede, at vi var hjemme.
2: Hvorfor skulle tyvene tjekke skraldespand?
1: Det er jo sådan nogle tricks, de kan. Så kigger de, der er tom skraldespand, der er frit hus.
2: Altså, min strategi er bare for det til at se så ratchet ud hjemme med mig som overhovedet muligt. Altså, man ikke har lyst til at bryde ind. Fordi jeg har sådan problemer med at få et mørklægningsgardin op lige nu. I stedet for, at jeg bare sådan brun tæppe hængende, som der er lidt huller i og sådan noget. Man har ikke lyst til at bryde ind.
1: Jeg tror ikke engang, du behøver at låse døren.
2: Det er det, jeg mener.
0: Jeg synes, du skræmmer folk væk.
2: Præcis.
0: Skal ikke komme herind. Der er jo mange klassiske metoder. Det er også, jeg har læst noget med, at du skal lige slå græsset, inden du tager afsted. Fordi så ligner det ligesom, at du ved, det går
1: godt. Det er meget godt. Og også selvom man ikke har græs. Bare få slået noget græs.
0: Det fik mig dog til at tænke. Jeg ved jo godt, at der er folk, der har meget mere kreative idéer end det her. Og derfor vil vi også rigtig gerne høre fra dig. Hvilke hacks har du til, hvordan man holder indbrudstyvene væk? Send en sms til os på 1212, start med B3 Mellemrum, og skriv til os, hvad din bedste hacks er. Det er, der er klassikerne. Du kan alliere dig med naboen, som tømmer postkassen.
1: Men så skal man være gode venner med sin nabo.
0: Ja, det er også det. Det kræver, at man har en god nabo, ikke? Men jeg tror, der findes nogle meget mere kreative hacks. Måske trækker du gardinerne for, og så sætter nogle mannequins frem. Du ved, så kan det lidt ligne, at man kan se toiletterne af nogle mennesker. Det kan også være, at du siger skidevær med elregningen, og så bare tænder op for det helt store lysshow. Måske pakker du, den synes jeg kunne være fed, den her, hvis du pakker din robotstøvsuger ind som en Grand Noir.
1: Aha, det er smart. Så bare hvad? Går meget langsomt rundt.
0: Ja, bare gå frem og tilbage hele tiden. Prøv at høre, vi skal have de bedste og mest kreative hacks. Skriv ind til os på 1212, start beskeden med P3 Mellemrum, og skriv din bedste hacks til, hvordan man holder indbrudstyve væk.

0: lukker mine øjne.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Det er bare
4: for
3: drømmen til at sidde der.
2: Altså, det er
3: bare
2: en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: To lanterner af Mathias Range og Freja Sejer. Eller hvordan man udtaler det.
1: Ja, den var god.
2: Jeg tror, det er rigtigt.
1: Freja Sejer.
0: Den er lidt svær. Sommerferien er for alvor skudt i gang, og derfor skal man jo fandme passe på, hvis man vil undgå at have ubudne gæster i sit hjem. Tyveknægte er nemlig altså, totalt på overarbejde i disse uger. Og
2: hvordan må jeg bare lige sige en ting? Der er jo en, der har meldt ind med, at nu lærer vi jo igennem det her indslag.
0: Ja,
1: men nu er vi ligesom i gang.
2: Okay, fint nok.
0: Jamen, det er bare lige... Ja, fordi sagen er det, at vi har jo efterspurgt jeres bedste tricks til, hvordan man ligesom kan få tyvene til at holde sig væk. Mm. Og der er der jo en, der som du selv siger, det kan sgu godt være, vi kommer til at lære med en ting eller to for meget.
2: Ja, ja, man lytter de til radio nu? Sidder de ikke og sådan nogle YouTube-videoer og prøver at finde ud af...
0: det kan godt være.
1: Altså, Birgitte har skrevet ind her, ikke? Og det kan tyveknægten så jo bare teste. Det vil jeg ikke ture. I min inden lagde altid en peruk øverst på hovedpuden. Dynen var puttet, som lå hun der med ekstra dyne nedenunder. Altså, hvis du kommer hjem til en, og du så ser håret på en.
2: Ah, okay, men det er meget godt.
0: Det er meget godt. Det er lidt
1: skræmmende. Det er supersmart, ja.
0: Der er også en masse gadgets, der er blevet taget i brug. Altså sådan en klassiker, vi bruger til en sluk-LP her med timer på. Der er også en, der skriver, at overvågningsklister mærker på postkassen er godt.
2: Mm. Ja, jeg så også nogen, der har brugt den der med at så have et billede af en meget farlig hund. Her vogter jeg.
1: Ja, den er
2: så
1: rigtig smart.
2: Så kan det godt
1: smart.
2: Være, at det ikke er lige den hund, man har. Men...
1: Der er også en, som har fået lavet huset sådan, at hun kan styre det over telefonen. Altså man kan tænde lyset og fjernsynet lige pludselig, selvom hun sidder sydpå.
2: Det er også meget smart, så sådan, og måske også generelt overvågning er en god idé.
0: Ja. Så er der en, der er...
1: Er det vores take?
0: Ja, der er en, der måske er lidt mere kreativ. Jeg spreder lidt brugt ammunition rundt.
1: Okay.
2: Nej, hvor nøjere.
1: Ikke amerikanske tilstande lige pludselig.
2: Og lade våbenskabet stå åbent og sådan noget.
0: Ja, lige lægger det frem.
1: Oh god. Der er også en, der skriver her. Det er Morten. Mit bedste hack mod 20 er, at jeg vælter et par stole, åbner alle skabe og fjerner vaser og andre værdifulde ting. Og det må jeg bare sige, det relaterer jeg sindssygt meget til. Han smider også lidt papir på gulvet, og så
2: det ligner, så man får det til at ligne, at der har været indbrud.
1: Ja, men det er for det til at se så ratchet ud som muligt. Det er også den strategi, jeg kører.
2: Så simpelthen måske bare lade alle døre og vinduerne stå åbne, så man tænker sådan, der er ikke noget at komme
1: det,
2: efter.
1: Præcis.
2: Ej, okay, det synes jeg er en god...
0: Der er også Tobias her, der er så rodet hjemme hos os, at alle 20 vil tro, at der allerede har været indbrud.
2: Ja.
1: Ved du hvad?
2: Ja. Det, tak for nogle gode råd, og det siger jeg også for alle 20'erne. Jeg føler også, vi lige siger tak. Tak for dem, så de lige ved, hvad er sådan... Nå, okay, de har lavet den der med papir på gulvet.
1: Ja.
0: Unwritten

0: Det her, det var Slip Slip med Lea Romea og Mads. Og jeg ved ikke, Astrid, lyttede du lidt med i sidste uge?
1: En smule med.
0: Der er jo sket noget så nøjeren. Altså sådan, jeg ved ikke hvorfor. Det viser sig jo, at der er tal overalt. Der er tal alle steder. Hvad er det for en radiokanal, vi sender på?
1: P3?
0: Præcis, er det ikke nøjeren?
1: Det ved jeg ikke,
0: jo, det er nøjeren. Sådan, HC, han er også meget kommet meget ind på det her. Du synes da også sidste uge, det var sådan... Jo, du sagde til mig, du skrev til mig om aftenen, sådan, ja, jeg har godt lagt
2: mærke til.
0: Jeg er
2: stadig lidt i tvivl om, hvis det er sådan, hvad er det for noget fjolletobak, du begynder at ryge?
0: Nej, der er ikke noget fjolletobak. Men der er bare tal overalt. Og når man læser nyheder, man kan ikke læse nyheder, uden at der er tal. Alt er bare tal. Så derfor så vil jeg gerne give jer dagens nyheder i tal. Bare lige så I kan se, sådan, det er rigtigt nok, der er tal over det hele. Det du griner,
1: så,
0: du griner. Det er seriøst, det her.
1: Det er faktisk nørdet en sommer,
2: har vi. Jeg synes bare lige, du skal lade Tjarno have sin ting, og så kan du have din ting senere.
0: Prøv at, nu beviser jeg det. En 27-årig mand blev anmeldt lørdag af, at han havde forstjålet sin telefon på Vi Festival.
2: Det lyder som om, du laver bingo, når du siger tallet.
0: 27.
1: Og det er bare 27. Jamen,
0: bare bingo er der også fucking mange tal, det er det gået op for mig. Det er bare, det spil er bygget op af tal, det synes
1: det
0: jeg også bare
1: er. Det skal vi lave en anden dag, så.
0: 4 uger mere, det skal Marius Borg Højby have varetægtsfængslet. Han får dog mulighed, det kommer ud i dag, han får mulighed for at afsone i eget hjem. Det er jo lækkert. Ja, det er godt. Men 4, sindssygt. På 40 år, der er havene omkring Danmark blevet op mod 1 par grader varmere.
1: Et par.
0: Okay. Det er jo så faktisk, det er 1 og så er det 2. I et år.
1: 2 hele tal.
0: Ja, det er nøjeren. 0,0% til 0,5% alkohol. Så meget alkohol er der i en alkoholfri øl. Har I smagt det?
1: Jeg prøver virkelig at undgå det, faktisk.
0: Ja, alkoholfri øl. Alkoholfri øl, det ventes, og salget af alkoholfri øl ventes at stige meget mere de næste par år. Sådan lyder vurderingen fra Peter Hård Nielsen, der er direktør for Carlsberg i Danmark.
1: Hvor meget skal det stige med? Er der et tal?
0: Det kommer bare til at stige.
1: Okay,
0: er det ikke sindssygt?
2: Men det bliver jo nok et tal.
0: Ja, det er 100%. Du har den, HC. Det bliver 100% et tal. Så den her, der er rigtig mange tal. Altså, det er også, det her, det bliver sådan, det er uhyggeligt. 1.239 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt på hvad hedder det, 239 ulveangreb sidste år. Er det ikke sindssygt? 239 ulveangreb. Alle de her dyr er blevet dræbt.
2: Jeg kan ikke finde ud af, om du er mest overrasket over, altså, hvor højt antallet er, eller det bare er et tal.
0: Jeg er overrasket over det hele. Er det ikke nøjeren? Og der er forskel på, viser det sig så, hvor meget kompensation man får for hver enkelt dyr. Fordi hvis nu man har et lam, der er dødt, så får du 950 kroner.
1: Så der er forskel?
0: Jamen, det er jo ikke et tal.
1: Nej, men du har et ordspil.
2: Du må få din egen nyhedstid. Ja. Nu er det Tjarno, der har ordet.
1: Jeg prøver.
0: Jamen, det er sindssygt. Og så til sidst har jeg lige lotto-tallene med på lørdag. Vil du notere, HC? 06, 11, 29, 33, 44, 46, 52.
2: Så sindssygt, hvis du rammer dem der.
0: Jamen, det 100% det gør jeg. Der er tal over det hele. Prøv, hvis man sidder derude og har lagt mærke til nogle sindssyge tal, så må I meget gerne skrive ind til mig på 12-12'eren. Start med B3, lav et mellemrum, og så bare lige fortælle mig, hvor har I også set tal? Fordi det her, det stopper ikke. Jeg er sikker på, der bliver ved med at være tal.
1: Talambassadør.

0: Nu skal man tage og finde sin telefon frem, for lige om lidt, der skal vi i gang med den store get-a-get-quiz.
1: Get-a-get-quiz.
0: Jamen, spørgsmålet er, den har du ikke prøvet endnu, Astrid?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Men du kender quizzer?
2: Jeg kender konceptet quizzer.
0: Den her quiz er nok altså Danmarks bedste quiz. Vil du ikke sige det, H.C.?
1: Absolut, og der er jo mange nye folk, der altid er med til get-a-get-quizzen, så det kan være, at vi bare skal gå igennem, hvad den handler om.
0: Det er meget simpelt. I dag der skal vi gætte en lytters derudes mærkeligste job. Så hvis man har haft et mærkeligt job, så skal man tage sin telefon og trykke 70 20 20 20, ringe ind til vores producer Simon, der sidder herude, og vi får ikke at vide, hvad jobbet er. Vi skal gætte lytterens job. Derfor gætte gætte quiz.
2: Okay.
0: Vi kan bruge en masse ja-nej-spørgsmål. Vi har en time. Vi har et minut og 20 sekunder, hvor vi bare får lov til at spørge.
2: Okay.
0: Lytteren må kun sige ja eller nej. Og til sidst skal vi så gætte, hvad er det for en mærkelig job, lytteren har haft.
2: Og hvad er succesraten? Hvordan er det gået?
0: Jamen, det er faktisk gået. Er det ikke sådan lidt 50-50?
1: Jo, jeg tror, at den endte på 2,5 ud af 5.
0: Ja, og det der jo er, det er, hvis man, hvis nu vi ikke gætter det, så vinder lytteren en masse, et par lækre strømper.
1: Ja, bare et par.
0: Ja, ja. Okay. Ja, sidste uge, jeg tror, jeg gav 12 par ud sidste uge til. Kæmpe pakke, der kom afsted der. Det er en meget sjov, quiz. Alle kan være med. Det handler bare om, at du skal have haft et mærkeligt job. Det kan også være, at du har et mærkeligt job lige nu. Det kan være, at du er stripper i LaLandia. Det kan være, at du er testsmager på Lurpark-fabrikken.
2: Jeg har jo arbejdet på en stomiposelærer.
0: Det er et godt job.
1: Det er cool. Så synes jeg, at du skulle have ringet ind.
2: Ja.
1: Det forstår jeg ikke, hvorfor du først siger nu.
2: Nej, men det kom jeg bare lige i tanke om. Det er nok det mærkeligste job, jeg har.
0: Det er bare at ringe ind på 70 20 20 20, og så skal vi gætte dit job lige efter en masse god musik.
1: Først skal vi høre Risk af Grace Abrams, men husk, ring ind 70 20 20 20, så vil vi prøve at gætte, hvad dit mærkelige job har været.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: Elizabeth Taylor med sangen... Eller dig. Taylor Swift med sangen Elizabeth Taylor.
1: Ja, ja, men det er to seje kvinder.
0: Fandme svært.
1: Vi skal i gang med den helt store Get It Get Quiz. Det er jo din første gang, Astrid, til at prøve Get It Get Quizzen. Måske det er en fordel for dig?
2: Ja, det kan godt være. Jeg glæder mig i hvert fald.
1: At springe ud i noget helt nyt. Det er meget simpelt. Vi har et minut og 20 sekunder til at stille en masse ja-nej-spørgsmål, for så til sidst at gætte en lytters mærkelig job. Og vi har fået vi har en lytter med.
3: Ja, hej.
1: Hej, Sara.
3: Det er Sara.
1: Hej, Sara.
0: Hej, Sara.
1: Jeg skal bare lige til at starte med, er det et job, du har nu, eller er det et job, du har haft?
3: Haft.
1: Okay, det er et job, du har haft. Okay.
0: Skal vi ikke lige spørge, hvor mange år siden er det, du har haft job?
3: Det er... Nej, 20 år siden.
1: Okay, 20 år siden. Okay. Nu må vi ikke spørge mere, fordi...
0: Vi er tilbage i mellemkrigstiden.
1: Det er først, når du, Sara, har råbt start den store Get It Get Quiz, at vi må begynde at gætte. Så når vi alle sammen føler os klar, så råber du bare alt, hvad du kan, Sara, og så starter vi med en masse spørgsmål.
3: Yes. Start den store Get It Get Quiz.
0: Sara, jeg kunne godt tænke mig at høre, brugte du mere kuglepen end skruetrækker?
3: Nej.
2: Okay. Sara, jeg vil godt høre, brugte du Excel?
3: Nej.
1: Var der risiko for at blive våd?
3: Nej.
0: Vil en 10-årig synes, dit job var mega fedt?
3: Ja.
2: Okay. Kræver arbejdet kørekort?
1: Godt spørgsmål.
3: Nej.
1: Var din chef en meget, meget, meget gammel mand?
3: Nej.
0: Okay. Havde jobbet noget med mad at gøre?
3: Ja.
1: Nå.
2: Måtte du have neglelak på?
3: Ja.
1: Mm. Var der frokostordning?
3: Nej.
0: Hmm. Var det i en stor virksomhed?
3: Nej.
0: Men en stor
3: virksomhed? Nej, nej, nej.
2: Havde du fysiske kunder?
3: Nej.
1: Nej, okay. Fik du dit første kys på dit job?
3: Nej.
1: Nej, okay, fair.
0: Tjente du mange penge?
3: Nej.
2: Var der dresscode?
3: Nej.
1: Havde det noget som helst med aviser at gøre?
3: Nej.
0: Var det et job, du udførte i Danmark?
2: Mm-hmm. Var det et fysisk krævende arbejde?
3: Nej.
1: Skulle du kunne mere end et sprog?
3: Nej.
0: Var det noget med, at du skulle smage på noget?
3: Nej.
1: Jamen, den er...
0: Den er svær.
2: Den fik vi ikke meget ud af, hva'?
0: Nej, det gjorde vi ikke meget.
1: Jeg er helt på barbund. Jeg håbede lidt på, at det var noget med aviser, men så... Der var også noget med noget mad, er det ikke rigtigt?
0: Jeg er lidt spændt på, om nu, Sara, nu må du ikke afsløre det, men jeg er lidt spændt på, om du overhovedet tror, vi kan gætte det.
3: Nej.
1: Okay, jamen, jeg vil gerne starte. Jeg tror, du arbejdede...
0: Skal vi ikke sige til Sara, hun skal lige vente med at afsløre det, indtil vi alle tre kommer med et bud.
1: Jeg tror, du arbejdede i en form for sommerland med at lave noget mad.
0: Godt nok et godt bud.
1: Har I nogen bud?
0: Jeg tror, du har været kantinedame i... Jeg tror, du har lavet mad til dyrene i Zoologisk Have.
1: Sejt. Kantinedame til dyrene.
2: jeg var også meget over i det, som du sagde til nu. Jeg tror, du solgte de der Lego-pomfritter i Legoland.
1: Lego-pomfritter?
2: Ja, de er formet som Lego-klodser.
1: Okay, er alle pomfritter ikke det?
2: Nej, ikke dem, de havde mærket på sådan noget.
1: Vi skal høre, Sara. Er vi kommet bare tæt på at gætte dit job?
3: Nej, overhovedet ikke.
1: Vil du så ikke afsløre det?
3: Jo. Jeg pakkede chokolader i chokoladehjulkalender.
1: Nej!
2: Gud... Det er et job, man selv ikke har overvejet.
3: Der er nogen, der putter dem ind i plastikbøtten eller æsken, og så ind i pappet.
2: Det er løgn. Det
0: nu sagde du også, at det var for 20 år siden. Det kunne være ting, der var lidt mere manuelt.
3: Det var i hvert fald det der. Altså, det var dem med Mars og Snickers og sådan. Altså, det var de gode.
1: Føj, hvor lækkert. Kom man til lige at hapse lidt med hjem?
3: Man fik rigeligt.
1: Nå, okay, man fik rigeligt. Prøv at, jeg tror, det er mit drømmejob, det der.
2: Men bliver man ikke også lidt træt af det til sidst? Altså, så kan du slet ikke spise noget længere.
3: Nej, fordi det er jo kun lige op til jul, så det er perfekt. Altså, det er jo kun sådan i efteråret, og så kører det bare.
1: Nå ja, det er sæsonjob, selvfølgelig.
3: Det er simpelthen sæson.
0: Prøv at høre, Sara. Vi siger tusind tak til dig. Du har jo vundet, så vi finder et par sokker til dig. Du må lige blive hængende, hvis de ikke har fået din adresse. Vi skal høre Pregnant af Flake.

0: Peggy Goo, Ira Starr. Woman.
1: Woman.
0: Lige før, der blev der sagt, du siger noget med, vi snakker mærkeligt job, så siger du noget med, at du har noget med stomi.
2: Det smider du sådan lidt ud i ingenting.
3: Ja, det, jeg tænkte bare, apropos, så var det der lige det, jeg havde. Jeg har arbejdet på et stomiposelærer i Hinnerup.
0: Men, nå, okay, så dem, der laver de poser, som folk med stomi ligesom ja, har på.
3: Dem skulle jeg bare pakke.
0: Jamen, og hvad, altså pakke?
3: Ja, så går man bare rundt i et lager, og så tager man nogen ned, og så sender man dem ud til folk. Der var også nogen, der sad og skulle specialklippe det, så det passede til stomien.
0: Men det fik du ikke lov til?
3: Det, jeg nåede ikke at stige grædende,
0: nej, okay.
3: Der, desværre.
2: Altså, med al respekt og sådan noget der, pakker man det i en hårkasse, eller sådan et blød lille kuvert?
3: Jamen, det er en hårkasse, og folk køber bare sådan, det er en mængde ting jo. Det er et job, man kan have,
0: hvad som
3: man
0: ikke lige tænker over. Har du haft andre sådan lidt spøjse jobs?
3: Jeg er altså nomineret til årets Marketonki i 2019 i LaLandia.
0: Altså, du var maskot?
3: Nej, jeg var ikke maskot, men det er sådan det deres års medarbejde.
0: Nå, okay.
2: Nå, okay,
3: det er jeg meget stolt af.
2: Så du har arbejdet i LaLandia?
3: I flere år, altså. Det kan jeg klart anbefale folk.
0: Og hvordan bliver man monkey-tonky over som monkey-tonky?
3: Du spreder god stemning, gør du.
0: Ej.
3: Du gør de børn glade.
0: Du er jo vores monkey-tonky.
3: Ja, jeg er så. Jeg kan godt være jeres
2: maskot. Står der og smiler helt og retter ryggen og er så stolt.
3: Jeg du er faktisk så ikke stolt glad. Af det.
2: Du har ikke været årets monkey-tonky her i P3.
0: Men det... jeg skal bare lige høre, du fik ikke årets monkey-tonky.
3: Jeg var nomineret.
0: Hvem endte med at blive?
3: Hvem var det? Jeg har også set mig sort på dem så.
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Det forstår jeg godt.
3: Vedkommende er død fra mig.
0: Hvad med HC? Du har ikke...
2: Nej, altså, jeg kan nok ikke komme op på det her niveau, vi har været her. Altså, jeg har siddet i kassen i et supermarked.
0: Ja, men det føler jeg, mange har.
2: Og så har jeg arbejdet på en avis, og ja, det er sådan nogle ting der. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg var jo tryllekunstner.
2: Nå ja, det er rigtigt.
3: Den
0: var
3: også god.
0: Ja, det var sådan, jeg tjente min første penge.
2: Hvor gammel var du, da du gjorde det?
0: 10 år var mit første sådan gig i Slagslunde forsamlingshus.
3: Og det tjente du penge på?
0: Ja, for helvede.
2: Kort eller kontant?
0: Skal vi komme ind på den nu, eller skal vi måske have lidt
2: mere musik? Blev man mobbet lidt i skolen af at være tryllekunstner?
0: Nej.
2: Du trullede bare dig væk?
0: Jeg snakkede bare ikke med nogen af de andre. Nej, jeg var en virkelig... jeg var en god tryllekunstner. Ja, der er mange, der har set mig og har været sådan god tryllekunstner. Prøv at, vi skal heller ikke snakke om sorte penge mere. Var det det, du ville ind på? Det skal vi ikke. Nu skal vi høre noget pil.
2: Okay, fair nok. Jamen, så tager vi den. Det ringede fra min lommer. Er pil. Vi er tilbage lige om lidt.

0: er det blevet tid til nogle P3-nyheder med Rune Styrup. Klokken den er 16.
1: Og den her eftermiddag, der er Frankrigs præsident Macron vært, når en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krig mod Rusland, mødes i Paris. Den her gruppe, som Danmark også er en del af, bliver kaldt Koalitionen af de Villige. Og der er især én ting, som den her gruppe lande forsøger at signalere udad til nu, det siger vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv. Også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
1: Og selvom at det lige for tiden går bedre for Ukraine på slagmarken, så er det vigtigt, at vi bliver ved med at sende hjælp, for det har Ukraine altså brug for, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag.
1: Mødet her, det begynder om en time, og statsminister Mette Frederiksen er med. Ukraines præsident Zelensky, han deltager også. Herhjemme, der skal der flere hegn op for at beskytte de danske får, køer og heste fra ulvene, det siger ministeren for natur- og dyrevelfærd, Kasper Nabia Madsen, fordi at der er mange husdyr, der bliver dræbt af ulvene. Bare sidste år var der angreb på 1.200 husdyr. Det er mere end dobbelt så mange som i 2024, og derfor så vil ministeren altså gøre mere, siger han her.
4: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikrede hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
1: Hvis man har husdyr, der bliver dræbt af ulven, så får man erstatning. For eksempel så giver et dødt lam 950 kroner i kompensation. I aften der lander det norske landshold hjemme i Oslo, og det bliver til en kæmpe hyldest, efter at holdet kom til kvartfinalen i det første VM, de har været med til i 28 år. Spillerne de er inviteret forbi det kongelige slot, hvor de skal på balkongen og hyldes, og senere så skal de også rundt med åben bus i byen. Og jeg tror, der er mange nordmænd, der er klar på at fejre holdet, selvom de jo sådan set ikke har vundet noget, ligesom vi også var klar på at fejre det danske landshold efter EM i 2021. Og de nordmænd, som min kollega Daniel Myrup lige har talt med i Oslo i dag, de synes altså også, at spillerne de har fortjent at blive fejret.
5: De klarte sig bedre, end vi havde troet. Mm. Så vi håber, at det bliver en fin modtagelse for dem her.
6: Fortjener de den her fejring?
5: Ja, ja. Absolut.
7: Ja. Og det må være en sådan drahjælp til næste VM. Mm.
1: Nej, det var de enige om der, at de har fortjent fejringen. Det bliver nok omkring klokken 19, at spillerne de lander og så skal på slottet. En blanding af lidt sol, nogle skyer og noget regn resten af den her mandag, 22-27 grader, og så en svag 10 jævn vind, den kommer fra nordøst.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møge og Hans Christian Blind.
1: Lige præcis, hjertelig velkommen til. Du lytter til Sol over P3 med Tjerno HC, og den her raspy voice, den kommer fra mig, Astrid. Jeg håber, I har en fantastisk ferie eller arbejdsdag.
2: Jeg synes, du har en god stemme.
1: Synes du det?
2: Ja.
1: Men jeg var jo lidt nervøs, for jeg synes, den var ekstra raspy i dag.
3: Ja, jeg synes, måske den har lidt bodegamutter over sig.
1: Ja, det var Sanne Salomonsen.
2: Åh, ja, Sanne.
1: En taxa.
2: Okay.
1: Ja,
2: hun kan du mere?
1: Nej, det var det.
2: Nej, okay.
1: Dine øjne, vel?
2: Er det hende? Dine øjne,
1: dine læber.
2: Samme okay, du er god. Ja. Det skal, du skal tage ud og lave sådan noget, hvor ja. Du tager rundt som hende.
1: Er der penge i det, tror du?
2: Ja.
1: Jeg går ikke nok med eyeliner.
2: Hvis du smider tøjet imens, så er der.
1: Klart, ja. Det tror jeg, man kan sige med næsten alting, faktisk. Om lidt, de her, så skal jeg fortælle jer noget fra min barndom, som jeg er lidt bange for, at vi forarver jer. Men først vil jeg gerne høre, har I et landligt sommerbarndomsminde, fordi det er det, det skal handle om, som I kan huske fra jeres barndom?
3: Nu tror jeg, at Tjerno og jeg kigger sådan lidt på hinanden og bider mærke det der landligt.
2: Altså ja. Har det noget, med, altså noget, hvor man har været udenfor? Noget med græs?
3: Noget på landet?
1: Ja, altså, I er rigtig for landet.
3: Nej, altså, sådan, jeg er ikke vokset op i en stor by med lejlighed og gadekriminalitet, nej. Men det var heller ikke lige fra marker og køer.
1: Nej, det var det nemlig med mig. Jeg var fra Sydjylland.
2: Nå, du er meget fra, okay, ja, Jylland. Ja, jeg kan huske, jeg gik til noget FDF, der var lidt græs, men jeg har ikke prøvet så meget natur.
1: Ikke sådan noget med at plukke kirsebær og sælge dem ud ved vejen?
2: Nej, nej, nej. Har du sådan en minde?
1: Ja, det har jeg, men det er, jeg er bange for, at det er grusomt. Jeg var sikker på, at der var mange andre, der gjorde det. Jeg er nu blevet i tvivl, om det kun er mig, der har gjort det, men det kan, ja, på den måde kan det godt være, at det bliver lidt pinligt for mig. Men det synes jeg, vi skal vende lige om lidt. Der er ikke noget som sådan et sommerligt barndomsminde.
2: Jeg er lidt spændt på, hvad det går ud på, det der.
1: Ja, men det skal I også være.
3: Faded af Alan Walker.

0: Det her, det var Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Odbjerg.
1: Jeg er så spændt på det, jeg skal til at dele for jer lige nu. Og hvis du lytter med og relaterer til det, jeg skal til at sige, så har jeg virkelig brug for, at du skriver ind. For jeg har en eller anden idé om, at I aldrig har hørt om det her før. For jeg vil gerne vide, om andre kan spejle sig i mit landlige sommerbarndomsminde. Jeg var fra en lille by uden for Vejen. Der var ligesom landbrug rundt om. Min nabo hed Niels Peter. Niels Peter havde køer.
2: Niels Peter.
1: Ja, præcis. Nu til det, jeg gerne vil høre, om jeg er alene om. Fordi det, man gjorde, det var, at man løb rundt på markerne og løb under sprinklerne, og man hyggede sig, det duftede af hyldeblomster og alt det der. Noget, man nogle gange gjorde. Noget, som jeg nogle gange gjorde.
2: Er du lidt nervøs nu?
1: Ja, det er jeg. For jeg var bange for ikke at blive grebet i det. Noget, jeg gjorde, og som jeg troede var normalt, det var at stikke fødderne i varme kokasser.
2: Nej.
1: Jo! Man lunede fødderne i varme kokasser. Jo!
2: Jeg har et barndomstraume med det der.
1: Nej!
2: Jeg var på sådan noget FDF-lejr, hvor at vi havde en fyr. Han fik 50 kroner af vores leder, hvis han gik og gjorde det hele dagen.
1: Men så det var en ting,
2: han eller blev, altså, han blev drillet så meget. Jeg skal lige forstå.
1: Det gjorde jeg ikke.
2: Så altså, du gjorde det frivilligt?
1: 100% frivilligt. Og så er det sådan noget med, så lærer man kokasserne at kende et eller andet sted. Fordi dem, der har stået lidt...
2: Hvad er det, du siger?
1: Det er en ting, at man...
2: Man lærer kokasserne at kende.
1: Dem, der har stået i lidt lang tid, får sådan en hård skal på, så de er ikke gode at træde i. Så...
2: Hvorfor fanden rendte du rundt med bare tær sådan et sted, hvor der er kokasser, der flyder rundt?
1: Det var frihed. Det var barndommens landlige frihed.
2: Jamen, altså, hvornår... Altså, så...
1: Ej, I reagerer præcis, som jeg troede, I ville reagere.
2: Jamen, hvad fanden havde du regnet med?
1: Jeg troede måske, I havde hørt om det.
2: Lugter det ikke? Er det ikke usundt, eller sådan, der må være nogle bakterier i?
1: Måske, men det skyller du bare ikke.
3: Hvad sagde dine forældre til det? Du kommer hjem der med fødder og træder lige gennem bryggersød med din kokassefødder.
1: Jeg er ret sikker på, at jeg har lært det af min mor.
2: Hvad? I en lille familie af kokassetrædere?
1: Nej, bare min mor. Jeg har en idé, om jeg var et barn.
2: Prøv at spørge hende, hvad far så synes om det.
3: Synes far om det?
1: Det ved jeg ikke, hvad far synes. Det er ikke noget, vi har snakket om. Det er derfor, jeg åbner op nu.
2: Det lyder som en lorte Morten Kork-film, det der.
1: Nej, nu skal jeg holde op. Jeg har altså en idé om, at det er noget,
2: flere? Man
1: har... Ja, det har jeg virkelig.
2: Jamen, jeg vil gerne vide en øl på det her.
1: Vil du det?
2: Ja. Og en kokasse, hvis du gerne vil have det.
1: Jeg vil ikke længere. Jeg tror, jeg vokser fra det nu. Men hvis der er andre, som i deres opvækst på landet også har stukket fødderne i varme kokasser, så har jeg altså et behov for, at de skriver ind lige nu, så jeg ikke bliver udstødt af det her.
3: I må godt lige gribe vores kære Astrid her. Hvis du... Jeg forstår ikke, hvad jeg skal sige. Altså, hvis du har gået rundt og prøvet at putte din, altså, bare fusser ned i en kokasse...
2: Hvad sagde dine venner til det?
1: Jamen, igen...
3: Hun havde sgu da ikke nogen med det der.
1: Folk løb rundt og med. Jeg er altså ret sikker... Jeg har bare en idé om, at det var det, man gjorde.
2: Jeg kan godt forstå det lune. Den lune del. Ja. Det lyder meget rart.
3: Altså, du skal lige sige det. Man skal skrive en sms til 1212 og starte med P3 mellemrum, hvis...
1: Du har stukket fødderne i en kokasse som barn.
3: Altså, af egen fri vilje
1: for
3: at få varmemagtig.
1: Ja.
2: Bare fordi det var rart. Okay, det er jeg spændt på det her.
1: Jeg håber virkelig, folk relaterer.

0: Du lytter til Sol over B3, og et landligt barndomsminde, jeg har, det er jo, at jeg puttede mine fødder med vilje ned i lune krogkasser. Vi har bedt jer om at skrive ind, hvis det er noget, I kan genkende, og jeg er simpelthen så nervøs for, hvad folk har skrevet.
1: Jamen, jeg kan lige starte med en besked fra Kisser, der skriver, jeg håber virkelig, folk kan relatere. Det er dig, jeg laver.

0: at træde kasser.
1: Så er der en, der skriver her, og det er jo blevet et angreb på mig at tjerne det her. Det har alle med en normal opvækst.
2: Ja, tak.
0: Og ja, kokasser var sjove. Vores farmor og farfar tillod det. Vores forældre, not so much. Det var i 70'erne. Det er helt retro ting, det her.
2: Ej, hvor er jeg glad. Jeg føler mig så grebet i det her.
1: Der er også en her. Thomas, jeg har din ryg, Astrid. Jeg gjorde det i sommerferien, når jeg var hos min mormor. Og der sidder jeg bare og tænker, at sommerferien, det bliver ekstra ulækkert. Men okay,
2: fair nok. Det er en del af sommerferien jo.
1: Det er jo snart mig og Tjerno, der er mærkeligt.
0: Ja, der er helt normalt også at træde kokasser og i mudder ved vandkarret, hvor køerne drikker, og så lukke søsteren til at holde om stødhegnet.
2: Okay. Den del var jeg så ikke med til. Men...
1: Altså, Astrid, jeg har aldrig i mit liv, tror jeg. Altså, jeg ved ikke,
0: alle er på det her.
1: Altså, lytterne på B3 lige nu, ikke? Ja. Så snart du sagde det der, så skyndte de sig frem og ikke bare finde den ene iPhone, de tog også hele familiens, og så de sendte sms'er ind. Det er for sindssygt, hvor mange der er på dit hold her.
2: Det er det relaterbare indhold, der bliver efterlyst, ikke
0: altså,
2: også?
0: Det er nogle virkelig gode barndomsminder, du har rippet op i her.
2: Fedt. Ej, det er jeg så glad for. Ja, fordi da jeg skulle sige til, jeg vidste, at I ikke ville kunne relatere til det overhovedet.
1: Jamen, og nu kommer jeg også lige med en, ikke?
2: Ja, tak.
1: Man kan jo godt fornemme ud fra nogle af de her sms'er, at vi skal over på den anden side af Storebæltsbroen.
0: Ja, det er ikke så meget på strøget, det er sket det her i Københavnstrup.
1: Nej, lige når de der politiheste er gået forbi.
2: Ja. Det skal være det rigtige landlige mænd. Det er også derfor, jeg ikke troede, at de ville, fordi I er fra Sjælland.
1: Ej, men jeg tror, du skal passe på, fordi lige om lidt, ej, men der er allerede en, der skriver Gilleleje. Der er også trompetkasser. Så altså, vi må bare konstatere... Jeg tror, det er mig og Tjerno, der har haft en mærkelig barndom.
0: Ja, og der er faktisk også bare lige et lille lifehack her til sidst. Min kusine og jeg gjorde det ofte om efteråret, hvor de var lidt køligere, vel, i hilsen Torbjørn.
2: Så hvis man ikke er...
0: Okay, det har du også prøvet.
2: Nej, jeg har ikke prøvet det køligt endnu. Nej, jeg gik efter det lune.
0: Jeg ved ikke, hvordan det er sådan lige omkring der, hvor frosten er, så det bliver sådan lidt slåsejs.
2: Men altså, der er der bare én ting, I skal gøre de næste par dage. I skal finde nogle varme kokasser.
1: Det er jo godt, vi har en praktikant, så kan vi jo sende ham afsted og gøre det.

0: Der er altså god vibe i det her nummer, der bliver svinget med her i studiet. Det var Louis Henderson og gør det hele forfra. Lige om lidt, der åbner vi døren til vores radiokøkken. Hvis man er på vej hjem fra job, eller man sidder på vej i sommerhus og ikke helt ved, hvad man skal spise i dag, så er vi her til at redde jer. Vi er nemlig et dream team, så jeg synes lige, vi skal præsentere os selv. Astrid, hvorfor er du perfekt på det her radiokøkkenhold?
1: Jamen altså, der er et bestemt køkken, som jeg gør mig meget i.
0: Ja.
1: Det asiatiske køkken, jeg har det, jeg kalder det asiatiske sovseskab
0: derhjemme. Ja, det er også godt.
1: Det er bare så godt.
0: Kører du fiskesovs, østersovs, sesamolie,
1: soja? Og mørk soja er meget vigtigt.
0: Ja.
1: Folk undgår tit mørk soja, det skal I lade være med.
2: Du vil også underminere dig selv, hvis du bare sagde, nej, jeg har bare soja.
1: Ja, det
2: er rigtigt. Men jeg er vild med asiatisk.
0: Hvad med HC? Hvorfor er du perfekt?
2: Jamen, jeg mener jo, jeg er folkets mand på den her. Altså, fordi jeg går op i, at min aftensmad, den skal laves, og den skal laves hurtigt. Mm. Der skal bare eksekveres. Mm. Man får fri fra arbejde. Man skal bare ned og handle, og så skal man lave mad, og så skal man videre.
0: Ja, og det er der mange, der kan genkende det her med, det skal bare gå hurtigt.
1: Ja. Præcis.
0: Ja. Jeg har jo arbejdet i restaurationsbranchen som kok i 4 år, og så vandt jeg den her lille udfordring radiokøkkenet 2 gange sidste uge, tror jeg.
2: Ja, det passer meget godt.
0: Ja. Så på den måde, vi er drømmeholdet inden for, hvad man skal have at spise.
1: Ja.
0: Ja, så hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt bruge lidt hjælp til aftensmaden, så skal man tage sin telefon, man skal trykke 70 20 20 20, og så ringe ind til os, og så, jamen, så guider vi dig igennem den nemmeste og lækreste aftensmad.
2: Så stiller vi måske nogle spørgsmål. Det kan være, om du har nogle præferencer eller gener, hvor mange du skal lave det til, om der er noget, du ikke gider at spise, og så finder vi lige ud af det. Så går vi lige i tænkeboks.
0: Og altså, det går, altså, vi er lynhurtige, og det bliver altid lækker mad. Det lover vi.

Ved du ikke, hvad du skal spise, så ring ind på 70 20 20 20, så hjælper vi dig, og vi kan altså alle retter, alle køkkener i hele verden. Det er bare 70 20 20 20, så hjælper vi dig med, hvad aftensmaden skal stå på i dag.

0: Det her, det var Østen med Jeg vil have det hele.
1: Vi er i gang med den store kokkedyst. Det er indslaget, hvor vi tre her i studiet hjælper dig med at finde ud af, hvad du skal lave til aftensmad. Og det var samtidig også lidt en intern konkurrence blandt os tre, men det er fuldstændig ligegyldigt for de andre. I dag skal vi sige hej til Andreas.
2: Hej Andreas.
3: Hej.
1: Hej. Andreas, hvor ringer du fra?
3: Haderslev.
1: Haderslev. Hey. Så er du det, man vil kalde en rigtig jøde?
3: Ja, lige præcis.
1: Okay, jeg noterer lige på mit papir. Jøde, jøde. Andreas, vi skal lige have situationen på plads. Er det noget med, at du skal lave aftensmad til dig selv i dag?
3: Ja, det skal jeg faktisk hele ugen.
2: Okay. Altså kun dig selv, ikke?
3: Så. Jo, lige præcis.
1: Jeg kan desværre ikke hjælpe med en madplan, men til gengæld kunne jeg godt tænke mig at høre, er der noget, du ikke gider at spise?
3: Ja, der skal i hvert fald ikke indgå fisk i det.
1: Nå. Ingen fisk? Altså ikke bare en lille rage, eller...
3: Ej, okay. Det behøver vi ikke.
1: Okay, godt.
2: Hvad plejer du at lave til dig selv? Så har du en y-ret.
3: Det eneste, jeg laver, det er pasta bolognese, men det er... Det skal være bruge lidt nyt for frisken.
2: Ja, det skal også være en klassiker. Ja.
1: Hvis du kigger på sådan et verdenskort, hvor kan du godt lide at spise? Er det fransk? Er det asiatisk? Det er lidt italiensk, kan jeg forstå, men er der andre køkkener?
3: Nok italiensk.
1: Italiensk, yes.
4: Italiensk er godt.
1: Men uden fisk?
3: Ja, der skal ikke fisk i.
1: Hvad arbejder vi med noget budget?
3: Nej, I fyrer den bare af.
1: Ja, men det, okay, okay. Det skal du så ligesom... mener du det?
3: Ja, det er sgu... Okay. Det gør I bare.
4: Men kaviar, altså også fisk, skal du lige huske, Tjerno?
3: Det må I godt lade være med.
1: Og hvordan skal der betales? I kontant, eller er det på kort? Du er fra Jylland, jo.
3: Det er nok kort.
1: Okay.
3: Så gammel er jeg alligevel ikke.
1: Nej, fair. Jeg tror bare lige for at lære dig lidt bedre at kende, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis nu vi for eksempel sagde en carbonara, ville du så gerne have, der var fløde i, eller skulle det være uden fløde?
3: Det bliver godt nok udfordrende uden fløde, tror jeg.
1: Okay, jamen det er Jylland. Det er godt, det der.
4: Det føler, det siger meget om, hvad du godt kan lide. Det er perfekt. Har vi andre spørgsmål?
2: Mm-hmm. Altså, skal det så være noget, som du kan rationere ud til resten af ugen?
1: Det er et godt spørgsmål.
3: Altså, det kunne godt være noget, man kunne have sådan varme op dagen efter.
1: Okay. Og der skal indgå en form for kød, eller hvad?
3: Ja, det vil gøre mig glad i hvert fald.
2: Nej, jeg har en idé. Okay.
1: Jeg har en idé.
4: Andreas, som du kan høre, så kommer idéen allerede til os. Ikke så meget mig, men Astrid, hun er helt oppe at ringe. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi sætter et lille stykke musik på. Og så bagefter, så kommer vi tilbage til dig. Og så går vi lige igennem, hvad vores idéer er.
1: Ja, vi lader lige radiogryderne stå og simre lidt.
4: Præcis.
1: Og så får du leveret tre retter, og så skal du bare vælge en af dem.
3: Det er perfekt.
1: Det er fandme en aftale. Jeg er spændt på, hvad du laver, hvis du allerede føler dig klar.
2: Jeg føler, jeg kender typen.
1: Ja.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over for de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til Sol over B3, og lige nu så er vi i gang med at finde ud af, hvad vores lytter Andreas skal have til aftensmad. Vi ved, at du, Andreas, er fra Haderslev. Du elsker en god bolo, helst ikke noget fisk, og så skal det gerne med fordel være en stor portion til resten af ugen. Og nu har vi tre fundet på tre bud. Og vi har ikke snakket sammen, fordi vi ligesom skulle dyste
1: om det. Der bliver virkelig intens stemning.
2: Der er meget koncentration.
0: Helt vildt.
1: Andreas, er du spændt på at vide, hvad du skal spise senere?
3: Jamen, jeg glæder mig.
0: Jamen, det er godt.
1: Så lad os da bare komme i gang.
0: Tjerno, vil du lægge ud?
1: Jamen, Andreas, jeg hører, du fra Jylland. Jeg tænker, du er en mand, der godt kan lide en god bøf. Og derfor så skal du have en nem og lækker ret i dag, som også kan spises i morgen, men det kommer jeg tilbage til. Mm. Du skal nemlig have hakkebøf med bløde løg. Det er at finde en god fedtholdig hakkekød, og så er det en hel pose løg, hak, løgene på en pande, steg bøfferne. Bagefter så tager du bøfferne af, laver en lille sauce, gerne med noget fløde på panden. Husk lidt, måske lige jævn sovsen, så den ikke bliver alt for tynd. Så har du lækker hakkebøf med bløde løg, måske en rødbede til, og de bøffer, du ikke får spist, dem lægger du så ned i sovsen, og så kan det gemmes til i morgen. Måske bliver det til en bøfsandwich i morgen.
3: Ja.
1: Ja, og det er nemt, og det er fandme lækkert.
0: Ja, det var et godt pitch, det må jeg indrømme. Hvad med dig, H.C.?
2: Andreas, jeg kan ikke udelukke, at jeg kommer til at lyde lidt som en, der har kigget på Tjerno og fået lidt for meget inspiration. Vi ligger lidt i samme boldgade, men jeg tænker alligevel over, lidt mere over kostpyramiden, end han gør. Du skal lave burger til aftensmad.
1: Ja, for helvede. Den synes jeg er god.
2: Ja, så du, jeg gider faktisk ikke engang fortælle dig, hvordan du kan lave burger.
0: Hvad er det nu, det er?
2: Du må selv vælge, hvad du gør. Men det smarte er, når du har købt den pose med burgerboller, jamen så, altså du kan jo ikke spise alle seks nu. Det er sindssygt, hvis du kan, så selv lige en sms. Han er fra Jylland, men du kan jo gemme dem, og så har du til resten nu. Og de der grøntsager, hvis du vil have dem i, så har du også et par stykker til dem.
0: De der grøntsager. Oh God.
1: Det er altså to mænd, der snakker sammen der.
0: Jeg vil jo sige, at jeg har en fordel. Jeg har familie fra Haderslev. Og det sker, at når jeg tager hjem, så får vi en ret. Og jeg synes også, at den er rimelig sommerrelevant. Du skal have honningglaseret skinke med stegt spidskål og nye kartofler.
1: Nej, det er også godt. Og det er nemt.
0: Super nemt. Og det er en kæmpe portion. Den er så nem at honningglasere, men honningglaserer generelt for lidt i livet. Det er mit motto.
2: Nej, det er lidt uenig med dig.
0: Nå, det synes jeg ikke, man gør. Jeg synes bare det smager godt. Så det skal du gøre. Honningglaser den lækre skinke. Steg noget spidskål også med lidt fløde med fordel. Nye kartofler.
1: Ja, det lyder lækkert. Men Andreas, det er jo ikke os, der skal spise det. Det er dig, der skal vælge. Ud af de her tre retter, hvilken en vælger du at gå med?
3: Det bliver i hvert fald ikke skinken.
0: Nej!
1: Okay.
3: Fair. Jamen, så tror jeg, at det bliver hakkebøf med bløde løg.
2: I en burgerbolle?
1: Jamen... Ja, men altså, jeg synes, det lyder godt, men du kunne kombinere den, og så ligesom i morgen lave bøfsandwich, så du gemmer de her bøffer, der har ligget i sovs. Så er det jo lidt en
3: del af det. Så er det jo lidt en burger.
1: Ja, præcis.
0: Ej, jeg troede virkelig, jeg havde dig med skinken der.
2: Jeg troede også, jeg havde dig med burgeren.
1: Ej, men prøv at kæmpe velbekommen, og så send gerne et billede, når du står derhjemme med hvad hedder det, hakkebøf om hele munden.
4: P3.

0: Rune, du er kommet i studiet.
1: Yes.
0: Det ved man jo godt, hvad det betyder.
1: Ja, det ved du efterhånden.
0: Ja, det betyder, at der er nogle nyheder på vej, fordi klokken er blevet 17. Det vil sige nyheder med Rune Styrup.
1: Lige præcis, Tjano. Og i vores mest populære feriebyer, det kunne være Skagen eller Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af nogen, der bor et andet sted og nok bare bruger det som sommerhus. Og selvom at det selvfølgelig skaber noget liv, for eksempel her i sommerferien, så betyder det også, at byerne og kommunerne mister noget indkomstskat og arbejdskraft, man kunne have fået, hvis nogen boede fast i husene i stedet. Derfor så vil regeringen nu se på, hvordan de kommuner, der har mange huse, der kun bruges i ferie og weekender, kan få flere skatteindtægter. Det siger Socialdemokratiets land- og byordfører Bjørn Brandenborg, som ikke lige har nogen konkret løsning endnu.
2: Noget af det, vi gerne er med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke brudet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
1: Og Fie Kaster, der bor i Skagen, synes også, at der skal ske noget. Hun har flere naboer, der bruger deres parcelhuse som sommerhuse og ikke bor der fast, og det er fair, at de smider noget mere i kommunekassen, siger hun.
3: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
1: Der er mange af os, der er klar på at tage et direkte tog fra København til Prag. Det har været muligt siden 1. maj, hvor DSB igen sendte tog ud på den rute. Og siden da, der er antallet af togrejsende mellem den danske og den tjekkiske hovedstad steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år, hvor man altså skulle ud i flere togskift for at komme til Prag, hvis ikke man tog flyet i stedet for. Og der er rigtig godt pakket på de her afgange nu, det siger DSB's informationschef, Tony Bispesgaard.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og han siger også, at DSB har planer om at udvide med flere destinationer rundt om i Europa. For eksempel en rute, der går fra Oslo over København og så til Berlin. For mange af os, der er Tour de France en helt fast del af vores sommerplaner, men hvis man spørger verdens måske bedste cykelrytter Tadej Pogacar, så burde det ikke nødvendigvis være sådan mere, for indtil videre har turen været ekstremt varm i år, og derfor så foreslår Pogacar, at man fremover lægger løbet på et andet tidspunkt på sæsonen, for at minimere risikoen for, at hatten og resten af feltet skal køre rundt i 40 graders varme. Og hvis ikke det kommer til at ske, så vil Pogacar i hvert fald have etaperne i gang tidligere, f.eks. kl. 8 om morgenen, så man måske er i mål, før den værste varme rammer senere på dagen. Og det er altså ikke kun i cykelsporten, at den her varme er et diskussionsemne lige nu. Det er det også i fodboldverdenen, efter først et VM i Katar, og nu et i Canada, USA og Mexico, hvor temperaturen også har været ret voldsomme. Det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard her.
5: Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli, og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
1: Lige i dag der får Tour de France-feltet en pause fra varmen. De holder hviledag, men i morgen er de altså tilbage på vejene i Frankrig. Herhjemme der får vi mellem 22 og 27 grader resten af dagen, og så en blanding af lidt sol, nogle skyer og også nogle byer, en svag til jævn vind oveni.

0: med Alida på B3. Alida Blakkaj.
1: Hvor føles det så vanvittigt dejligt at stemple ind den her mandag. Jeg håber virkelig, du har en god en af slagsen. Om du så er en af de heldige, der har fået lov til at gå på ferie nu, eller du stadig drukner en lille bitte smule arbejde, så skal du bare vide, at lige her, der har vi 2 timer, hvor vi sammen kan forsvinde i og med musikken. Her, der tager vi musikalske køreture og kommer på rejser. Vi fortjener at være på ved hjælp af de numre, jeg trykker play på. Vi lader os rive med af den stemning. Og det, der er det helt særlige ved det her, det er, at det er dig, der muligvis skal sidde i passagersædet ved siden af mig. Så der går ikke så forfærdeligt længe, så beder dig om at gribe knoglen. Men for nu, der skal vi altså til det første, som sådan starter ballet for alvor. 3 numre i streg med et overordnet tema. Og jeg har det lidt bemodigt over, at det er den her uge, at VM simpelthen kommer til sin ende. Jeg elsker fodbold, har fulgt så meget med og har virkelig været interesseret i de numre, som hver evig eneste land har valgt som deres signatursang. Dem, som bliver spillet, når der bliver scoret, eller når fans skal synge med. Vi starter hos nationen Colombia.

Så får vi rystet tingene ordentligt i gang. Den her første omgang af Rullen med Alida, og den første omgang af tre numre i streg med et overordnet tema, hvor vi tager et lille dyk ned i VM-nationernes signatursange. Dem, der bliver skålet til, som repræsenterer landet, og selvfølgelig har Belgien valgt Stromae og den her.

signatursang ved det her VM i fodbold. Men for mig er der kun én rigtig vinder. Og det er et hold, som i morgen i en semifinal kommer til at smadre Spanien, og som kommer til at stå med det kæmpe trofæ i hænderne på søndag, fordi de er verdens bedste. Og som selvfølgelig også som repræsentant for deres nation har valgt den ikoniske, legendariske, fantastiske house duo Daft Punk til at være deres fejringsnummer. Det her er One More.

Daft Punk, One More Time, og det er et af verdens bedste numre. Jeg ved, jeg siger det tit, og det ved du måske ikke, fordi du ikke har hørt mig sige det rigtig, rigtig mange gange. Men bare lige så du ved det, jeg vil gerne være transparent. Det er det, og det er bare sådan, kagen krummer. Prøv at høre, det her program er ingenting uden dig. Det hedder Rul med Alida, ja, fordi jeg sidder i førersædet. Jeg har brug for en ved siden af mig. Det er her, vi tager på en musikalsk rejse, stopper undervejs med de numre, jeg trykker play på, i håb om, jeg kan transportere dig et bedre sted hen. Jeg antager ikke, du er en fuldstændig sindssyg lortesituation, men jeg vil rigtig gerne give dig et bedre alternativ til, hvor du er lige nu ved hjælp af musikken og den stemning, den netop giver. Så hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at komme væk? Skriv det til mig lige nu i en sms på 1212P3 mellemrum. Der kan være alverdens situationer og grunde til, du gerne vil flygte en lille bitte smule. Jeg har haft samtlige, der har været på arbejde og har brug for følelsen af at komme på ferie. Jeg havde også en skøn gut forbi mig, der hedder Lasse, som pakkede ud efter 10 måneder på efterskole. Vi har virkelig, virkelig haft mange med ude at rulle. Så hvad end der sker i dit liv, fortæl mig om det 1212P3 mellemrum, og så skal jeg nok sørge for at få dig det helt rigtige sted hen. Jeg vil i hvert fald gøre forsøget, så mens jeg venter, skal vi have lidt mere musik. Vi har noget, som føles som et øjeblik sindsro. Det er August Højen, nummeret hedder

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

glad for, at du er her og lytter og vælger P3 til. Det skal du først og fremmest vide. Lige her, der er formålet ligesom at tage dig derude med på en musikalsk køretur. Og så stopper vi undervejs og har numrene med os. Det er den stemning, vi skal have med, så vi forhåbentlig kan komme et bedre sted hen, end der, hvor du er lige nu. Så jeg spurgte dig, hvad du lavede, hvordan du havde det, og selvfølgelig det vigtigste. Hvorfor har du brug for at komme væk? Hvad kan jeg gøre for dig? Og den første besked, og den første, der skal med mig ud og rulle, hedder Knudsen. Og beskeden lyder sådan her. For givet mig sparket til at komme afsted. Går her i min nye lejlighed, min første eftermiddag, skråstreg aften, hvor jeg skal sove på min nye adresse. Alt roder omkring mig. Mine venner hygger sig derude. Jeg er egentlig inviteret på street food og hører musik med mennesker, jeg ikke har mødt før. Parentes en singlegruppe, men magter det ikke. Humøret er egentlig okay, og alligevel føler man sig lidt alene. Og så står der tak for et fedt program. Det skal også lige med, fordi al ros, det tager jeg glæde lidt imod. Tak, Knudsen. Og prøv at høre her. En vigtig ting først. Du er aldrig alene. Aldrig nogensinde. Og specielt ikke nu. Fordi nu er du sammen med mig. Du er hoppet ind i bilen. Og jeg forstår godt den der følelse af, at man er lidt afskåret, der sker mange ting, og man starter måske et nyt kapitel, og på den måde kan man føle sig mere isoleret fra resten af verden. Så det første musikalske pitstop og turen med mig starter med en opsang om, at der altid er lys derude, der er altid et fællesskab derude, og der er altid en grund til at blive ved. Så skal vi gøre det. Til lyden af Calvin Harris, det her er I'm Not.

en sadbanger Calvin Harris, I'm Not Alone, og det første musikalske pitstop til Knudsen, for at minde dig om, at du ikke er alene lige nu, der render du i din nye lejlighed. Du vil rigtig gerne ud med den her single-gruppe af mennesker på street food og høre musik, men du kan ikke rigtig komme i gang. Men måske jeg kan lokke dig ved det andet musikalske pitstop, som vi tager om to sangs tid, men først her, Mother Owner Emily,

Play, Viva La Vida, hørt, må jeg da bare lige sige. Vi har en måde at rulle lige nu. Det er ligesom det, programmet er. Vi tager musikalske rejser med små pitstops undervejs og suger det lige ud af musikken, som vi egentlig går og mangler i den lidt ærgerlige situation, som vi befinder os i lige nu. Knudsen har skrevet ind til mig, jeg vil gerne lige læse beskeden op for dig, der ikke har hørt den endnu. Den lyder således. For givet mig sparket til at komme afsted, går her i min nye lejlighed, min første eftermiddag, aften, hvor jeg skal sove på min nye adresse. Alt ruder omkring mig, mine venner er ude og hygge sig, og jeg er egentlig inviteret på streetfood for at høre musik med mennesker, jeg ikke har mødt før. Det er en singlegruppe, men magter det ikke, humøret egentlig okay, og alligevel føler man sig lidt alene. Og Knudsen fik som det første musikalske pitstop lige en tur rundt med mig, for at blive mindet om, at du ikke er alene, Knudsen. Vi hørte Calvin Harris, I'm Not Alone. Og nu tænker jeg faktisk, at du har energi nok til at komme ud på det street food der. Jeg tager dig glædeligt i hånden, kører dig hele vejen hen til den gruppe af mennesker, hvor der muligvis er en sød person. Du skal vælge noget mad. Jeg tænker, du går over til den jamaicanske streetbod. Får lidt jerk chicken, hygger dig lidt, og så ser du måske en rigtig sød en, du gerne vil tættere på, og så vil du også gerne lige vise, hvordan dine hofter dur. Du er satme godt lirret sammen, og det skal du vise. Så heldigvis for den her streetbod begynder et af de største dancehall-klassikere at spille. Chakademus og Pliers giver dig soundtracket til at rykke tættere til at føle varmen og til at få humøret helt i top lige her.

hvor jeg har fået knussen hen med en singlegruppe for at hygge og høre noget musik. Fordi at du skrev ind til mig, at du havde lidt svært ved at komme ud af døren. Så vi gjorde det sådan rent musikalsk lige her. Det var det andet musikalske pitstop for dig, knussen. Du skal med mig ud og rulle, og vi skal ende et sted. Og det gør vi. Men giv mig to sange, så når vi derhen til.

0: Det her er Pil med nummeret Stjerneklar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Og du lytter til Rul med Alida. Tak fordi du gør det. Tak fordi du er her. Det betyder vanvittigt meget for mig. Det er her, hvor jeg sådan tager en musikalsk køretur med dig derude, som har brug for at komme væk fra en lidt ærgerlig destination. Vi stopper undervejs. Musikalske pitstop, sådan så hver evig eneste nummer kan få os på bedre tanker, og så vi til sidst ender et sted, som er et bedre alternativ, end hvor du er lige nu. Jeg har Knudsen med mig i bilen, og det her er endedestinationen. Vi har været vidt omkring. Beskeden lød nemlig sådan her. Få givet mig sparket til at komme afsted. Går her min nye lejlighed. Min første eftermiddag aften, hvor jeg skal sove på min nye adresse. Alt roder. Alle mine venner ud og hygge sig. Jeg er inviteret på street food for at høre musik med mennesker, jeg ikke har mødt før. Det er en singlegruppe. Magter det ikke. Humøret er egentlig okay, og alligevel føler man sig lidt alene. Og det var meget vigtigt for mig, at du, Knudsen, derude ikke følte dig alene. Så vi startede med Calvin Harris' I'm Not Alone, da vi fræste dig ud af i sommerlandskabet. Og så tog jeg dig så ud til det der street food. Vi stoppede op med jamaikansk street food båd, fik noget mad, rykket tættere på den der søde person i gruppen, som man måske er lidt interesseret i. Og så hørte vi Shaka Demus Playas med Murder, She Wrote, så vi også lige kunne komme ud og whine lidt, bevæge hofterne. Og nu skal vi hjem. Og du er ikke alene i bilen, for helvede. Jeg kører dig og den der person, du havde godt øje til med hjem. For du skal da ikke sove alene i din nye lejlighed. Overhovedet. Solen er ved at gå ned bag os. Du er glad, du er lykkelig. Jeg ruller lige kalesjen ned, og I sidder om bagved, og jeg er totalt designated driver, mens I suser op med armene i luften, vinden i håret. Alt er godt. Og jeg kan jo ikke begynde at spekulere i, hvad der så sker nu. Pointen er bare, at det var pissegodt, du kom afsted og knudsen. Og det er destinationen her til lyden af The Wanted, for glad you came.

Knudsen skrev til mig, at humøret egentlig var fint nok. De følte sig lidt alene. De vidste ikke rigtigt, om de skulle tage ud og møde den der gruppe af singler. For at høre noget musik og spise noget street food. Jeg tog dig med derhen musikalsk. Håber, at du kunne bruge det til noget. Tak, fordi du skrev til mig. Tak, fordi du delte ud. Og men, ikke lidt motivation for at komme afsted.

Hey din ven, specielt. Nu er du pænt pas, så det sidste sej. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig befri dig fra dig selv. Måske.

0: måske, eller også er det mig.
1: Et af hans bedste numre til dato, den gode Arti Arti, mit livs historie fortæller min albanske bror på nummeret, der hedder Seaside, til lyden af helt nyt for Jungle, som altid kan få kroppen lidt i gang. Nyd den her, for på den anden side, der skal du oplyses, der venter en omgang på tre nyheder.

0: Klokken den er 18, og derfor så får du altså lige nogle P3-nyheder med mig, Rune Styrup. Og jeg kan fortælle, at Danmark nu går sammen med flere europæiske lande for at lave et fælles luftforsvar, der kan beskytte Europa. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Hun er i Paris for at mødes med den gruppe lande, der bliver kaldt koalitionen af villige. Det er en bunke lande, der udenom USA støtter krigen, eller Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er så nogle af landene fra den her gruppe, som altså sammen vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
1: Rusland har to stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret.
0: Vi har jo tidligere hørt Mette Frederiksen tale om, at vi i Europa meget hurtigt skulle sørge for at kunne forsvare os selv, fordi vi ikke længere kan være sikre på, at USA vil hjælpe os i en kritisk situation. Og arbejdet med at få lavet et luftforsvar, det går i gang i løbet af i år, siger hun.
1: Jeg er en ualmindelig utålmodig sjæl, hvad angår forsvaret for Europa, og vi forventer, at vi er i gang i løbet af i år.
0: Du kan selvfølgelig læse mere om den her nyhed og hvad det her missilforsvar helt præcist skal kunne ind på dr.dk. Den hedebølge, der har ligget tungt over flere europæiske lande på det seneste, har haft nogle voldsomme konsekvenser, kan vi se nu. Der er samlet i de 28 EU-lande blevet registreret 10.000 flere dødsfald end normalt. Det viser data fra Euromomo, som er et europæisk overvågningssystem, der skal opdage overdødelighed. Det kunne f.eks. være på grund af smitsomme sygdomme eller ekstremt vejr. Og den stigning, vi har set, den er usædvanligt stor. Det siger Lasse Vestergaard, han er overlæge ved Statens Serum Institut, der kommer lige her.
2: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronavirus-pandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
0: Og så rykker jeg lige til Oslo, for her forbereder nordmændene sig på at tage imod deres landshold, der er på vej hjem fra VM. Holdet lander i aften om en times tid, skulle det være, og skal hyldes. Også selvom de jo egentlig ikke har vundet noget, men røg ud i kvartfinalen. Og vi kan lige høre en af de nordmænd, der venter på at hylde holdet, forklare, hvorfor holdet så har fortjent at blive fejret.
3: Ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kost sig år etter år etter år, eller gang etter gang. Og nu var det endelig vår tur, og så gik vi så dybt.
0: Det er Sjælin Nygaard Bertelsen her, der siger, at det er hele konteksten, og at det jo er 28 år siden sidst Norge var med til VM, mens Danmark og Sverige har været med igen og igen. Og nordmændene, de kan i hvert fald også fejre, at de nu på papiret er bedre end os, for det internationale fodboldforbund FIFA har i dag opdateret verdensranglisten, og Norge rykker 12 pladser op på den til nummer 19, mens Danmark ikke har flyttet sig og er nummer 21. Det er første gang siden 2013, at Norge ligger over os på verdensranglisten, så tillykke, og lad os få lavet om på det hurtigt, Brian Riemer, siger jeg bare lige. Og så tager vi en hurtig vejrudsigt. Der kan stadig komme et par byer, men ellers så får vi mest klart vejr og sol resten af aftenen. Temperaturerne, de ryger stille og roligt ned mellem 13 og 18 grader.

0: til Rul med Alida på B3. Alida
1: tætteste på et favoritkøretøj, jeg har, må være en Chevrolet Impala fra 1967 i en meget dyb blå farve, og det har jeg sagt før, så det er den, du skal forestille dig, at jeg fræser rundt i. Jeg er chaufføren, sjov nok, ja. Musikken er dog drivkraften, og du kan være i sædet lige ved siden af mig. Det kræver egentlig bare, at du har en lidt ærgerlig situation, som du rigtig gerne vil ud af. Og så kan jeg forhåbentlig ved hjælp af de sange, jeg trykker play på, få dig hen til din drømmedestination. Vi stopper nemlig lidt undervejs og lytter til musikken, smager på den stemning, vi kan hive ud af dem. Så hvis det er, at du har brug for sådan en køretur, ikke?

et nummer, hvor man får lyst til at lukke øjnene og vugge lidt med, og så samtidig lige se, hvad hofterne ikke kan finde på, når du hører den her ultimative kærlighedserklæring af et nummer. Det hedder Die For You, og er selvfølgelig af Carlo Boy udvalgt til B3's næste lige her. Der lytter du også til Rul med Alida. Tak fordi du gør det. Har du en halvtavlig situation, du skal ud af, så kan jeg muligvis føre dig til din drømmedestination ved hjælp af musikken. Bitstopper undervejs. Jeg skal bare vide, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at komme væk. Fortæl mig, hvad der sker i dit liv. 1212 er telefonnummeret. B3 mellemrum først. Og så giv mig al den information, beskeden kan bære, så jeg har det bedst mulige udgangspunkt. Så er det måske dig, der skal med ud og køre. 1212 B3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du væk? Og mens vi venter, Benjamin Hav på

Det her er selvfølgelig TLC, nummeret hedder No Scrubs, kæmpe klassiker. Her lytter du stadig til Rune Malida. Tak, fordi du gør det. Jeg spurgte lige før, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du måske har brug for at komme væk fra den situation. For det er lige her, at du kan komme fra den lidt ærgerlige, halvtavlige situation til din drømmedestination ved hjælp af musikken. De numre, jeg trykker play på, kommer til at agere musikalske stop. Og så tager vi en lille flugt sammen. Og jeg har fået en besked fra nogen, som skal med på den her anden køretur i dag. Og det lyder sådan her. Hej, jeg er selvstændig med mit eget eventfirma. Min mor og min mormor er gået bort inden for kort tid. Min onkel er meget syg. Og mig, min mand og mine to børn har bare brug for at komme lidt væk til de varme lande. En af vores drømmedestinationer er Kap Verde. Og må jeg først og fremmest bare sige, det er så ked af at høre, jeg kondolerer mange gange. Man plejer desværre også at sige, when it rains, it pours. Og selvfølgelig skal I langt væk fra alt det mørke og det tunge og den regn. I skal selvfølgelig til Kap Verde. Men det er jo en rejse, så vi skal nå derhen. For nu vil jeg bare gerne have, at I træder ud i jeres have, hvis I har sådan en, eller på en altan. Eller jeg kan tage med ind i bilen og tage hen til et græsareal, hvor vi kan stå i en rundkreds og bare lige kigge hinanden i øjnene. Klap hinanden på skuldrene og måske bare lige være i øjeblikket. Fordi uanset hvad, så har I jo hinanden. I hinandens støtte. Og det tror jeg også er vigtigt lige at være i. Lad os være i noget fælles harmoni. At tage noget fælles sang. Ved det første musikalske pitstop, Benny King, det her er Stand By Me. When

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Har en anden.
1: Nu på DRTV.

Det er så smukt, det her nummer af Mille og Uro. Det hedder Drømmefanger. Du lytter til Rul med Alida lige her, hvor at man kan komme på en musikalsk tur, så fremt man har brug for at komme lidt væk fra den situation eller det sted, man er lige nu. Og jeg har en familie med ude og rulle. Jeg fik nemlig en besked, der lød sådan her. Jeg er selvstændig med mit eget eventfirma. Det er sejt, vil jeg bare lige sige. Min mor og min mormor er gået bort inden for kort tid. Min onkel er meget syg, og mig, min mand og mine to børn har bare brug for at komme lidt væk til de varme lande. En drømmedestination er Kap Verde, og jeg vil gerne afsløre, at destinationen så helt seriøst selvfølgelig bliver Kap Verde, men det er turen derhen, der også er vigtig. Det første musikalske pitstop var forbi Benny King med Stand By Me, for det er vigtigt i sådan en svær tid lige at sådan summe over sorgen og følelserne, være samlet omkring det, og også vide, at man kan løfte hinanden. Særligt, når det hele er sådan lidt svært. Og nu har jeg det sådan lidt, inden at turen går til Soli i Kap Verde, hvor at, man jo næsten kommer til at drømme sig tilbage til den her skygge, der er i Danmark. Eller muligt i hvert fald at få i Danmark. Så er det måske tid til lige at give sådan ægte slip på alle de følelser, der så alligevel ligger lige nu. Bare for en stund. Fordi det er jo også musikalsk eskapisme, det her. Og jeg føler, at hele familien, I har brug for at blive kørt et sted hen, hvor I kan løbe rundt i regnen, i bare tær, og bare mærke jer selv sådan ægte, inden at I pakker kufferten og flyver afsted. Så der har jeg kørt jer hen nu. Det andet musikalske pitstop. Giv slip. Det hele skal nok lyse op. Florence and the Machine. Det her er Dog Day.

Jeg har en hel familie med ud at rulle lige nu, som har haft en virkelig hård tid med dødsfald og sygdom, og de havde bare brug for at komme lidt væk til de varme lande. Drømmedestinationen er Kap Verde, og vi skal nok nå dertil, men vi skal selvfølgelig stoppe lidt undervejs her, hvor vi er ude i regnen og danse og græde og synge og løbe rundt for afløb for alle de følelser, som man også har brug for efter en hård tid til Florence and the Machine. The dog days are over. Og næste stop, det tager vi om to sange tid. Først her, Frida Sejer, Mathias Rank, To Lanterner.

Bowser, nummeret hedder Magnetic. Det her er stadig Rul med Alida. Tak, fordi du lytter. Jeg kan ikke sige det nok. Lige nu har jeg en hel familie med mig ude at rulle, som har været igennem en rigtig svær tid. Der har været dødsfald og sygdom, og det hele er virkelig bare noget pis. Det er sådan, jeg ser det. De skrev til mig, at de havde brug for at komme lidt væk til de varme lande, og en drømmedestination var Kap Verde. Og jeg har jo allerede afsløret, der lander vi. Vi har allerede været i vores følelser, lige fordøjet alle de her svære ting, der er sket. Det gjorde vi til lyden af Benny King's Stand By Me. Så fik vi sådan for alvor afløb på følelserne, da vi hørte Florence and the Machine, The Dog Days Are Over. Et stop ude i naturen, hvor vi kunne løbe og danse, skrige, græde, pisse i regnen, hvis vi ville. Og nu er vi endelig nået dertil. Vi skal til at gøre klar til at komme afsted. Og i beskeden var det mig, min mand og mine to børn, står der. Så jeg kunne forestille mig et hjem, der er i fuldkommen feriekaos. Altså en kuffert, der ligger åben midt på gulvet. Strømper og solcreme og badetøj, der ligesom flyver gennem luften som konfetti, for det lige skal ned, og man skal have pakket færdigt. Og den ene står måske og danser lidt rundt og har stadig en tandbørste i munden og et pas i den anden hånd. Og der står måske en ude i gangen og venter, fordi de er klar. Har også gjort snacks og har billetterne på telefonen, sådan good to go. Og det kan være, at de her børn måske står med en bamse i hånden eller en oppustet flamingo, som de ikke rigtig kan pakke ned alligevel. Det er sådan nu, det summer. Det er nu, man kan mærke, at lige om lidt, så er vi i den lufthavn. Og jeg tænkte, det helt rigtige vil være at finde et nummer på det her tredje musikalske pitstop, som også lidt indkapslede forventningsglæde. Altså sådan inden, at det går sådan fuldstændig amok. Jeg blev nødt til at hive fat i gode gamle alfabet. Altså det her er seriøst en stemning. Du kan bare mærke det. Solen skinner lidt mere. Og vi er snart i flyveren på vej til Kap Verde. Og et nummer, jeg virkelig også selv har hørt meget, end jeg skulle afsted på ferie, det her.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

vi er ved at nå til vejs ende, er faktisk nået til destinationen på den her anden og sidste køretur, vi har taget i dag, hvor jeg har haft en skøn familie med mig. Beskeden, jeg fik, lød sådan her: min mor og min mormor er gået bort inden for kort tid. Min onkel er meget syg, og mig, min mand og mine to børn har bare brug for at komme lidt væk til de varme lande. En af vores drømmedestinationer er Kap Verde, og vi er nået hertil endelig. Vi fik bearbejdet følelserne, fik lagt sorgen lidt på hylden for en stund. Det kan man jo ikke rigtigt, det er noget, man altid går og bærer på. Men vi havde brug for musikalsk eskapisme i allerhøjeste grad. Så vi har været forbi Benny King's Stand By Me som en støttende opsang. Vi var forbi Florence and the Machine, The Dog Days Are Over, for sådan virkelig at få afløb på følelserne. Og så hørte vi Alphabet med Vacation med det tredje pitstop. For der gjorde vi klar, pakket og suset afsted, og nu er vi landet her. Og jeg har taget med, fordi du og din mand, I har brug for alenetid. I skal have en sen middag med udsigt over havet. Der er lyskæder, der er energi, der er varme i luften, og du føler dig 100% fri. Jeg passer ungerne, uanset hvor gamle de er. Måske vi kan spille 500. Og så vil jeg også fortælle dig, at du gerne vil rykke tættere på din mand, efter I har spist, til lyden af en artist fra selv samme land. Det her June Freedom, det sidste stop er...

Til lyden af en artist fra en af mine personlige favoritter, June Freedom. Det her var Wait. Tak, fordi du skrev ind til mig, dig derude med din familie efter en svær tid. Jeg håber, det her lindrede bare en bette smule. Jeg sender jer al kærlighed og er så taknemmelig for, at I skrev, og at I ville rulle med mig.

Sao Paulo, den her hedder I ærmet. Om lidt er der lyden af sommer med verdens bedste Malte August. Det her til gengæld har været Rul med Alida. Tak for at være her. Tak for at lytte. Og når klokken i morgen igen bliver 17, så er jeg klar til at tage dig fra en lidt halvtavlig situation til din drømmedestination ved hjælp af musikken. Men lige nu...

0: Det her er Frej. Du lytter til lyden af sommer. Her er Malte August. Gå ved 3.
1: Ja, velkommen til. Jeg hedder Malte August. Klokken den er nu lidt over 7. Og det betyder, at klokken har slået lyden af sommer. Vi skal høre en masse musik, som får os i den der sommerstemning. Jeg håber at måske faktisk allerede, du er lidt i den her halvvejs ind i juli måned så småt. Men hvis du stadig lige tænker, jeg kunne godt komme lidt mere i sommerstemning, så har jeg din ryg de næste 3 timer, for vi skal hygge os helt frem til klokken 22. Og hvordan lyder sommeren så, spørger du sikkert. Det kommer jeg til at give dig svar på her de næste 3 timer. Allerførst, så skal vi høre Can't Feel My Face med The Weeknd. Jeg hedder som sagt Malte August. Jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig den her aftenstund. Velkommen til programmet, min ven, og velkommen her på P3.

som stjernerne her fra Medina. Det her ikoniske saxofonriff, som der nok er mange mennesker, der drømmer om at kunne spille. Inklusive mig selv. Jeg er elendig til at spille saxofon. Men det er en helt anden snak. Der er jo noget over de her sommersange, som tit godt kan rumme en lille smule sådan af nostalgi. Tit er man jo til en eller anden sommerfest, og så er det altså tit nogle af de der lidt gamle bangers, der bliver fyret godt op for. Og dem kan folk bare synge med på. Det synes jeg er mega, mega skønt og dejligt. Men for gamle sager, nu skal vi have fast fat i en helt ny frisk sag. Og den er lige til dig, som måske skal ud på dansegulvet i aften. Den kommer fra Slater.

Dance fik vi her fra Slater. En sang til dig, der måske skal ud og svinge træbindet i aften. Måske til en havnefest. Måske nede på campingpladsen. Lige vise, hvem det er, der dominerer det der dansegulv. Vi kan jo heller ikke løbe fra, at den her sommer har haft momenter af ekstrem varme. Jeg husker hedebølgen totalt voldsom, men også dejlig. Der var jo noget skønt over at kunne bade og kunne gå rundt i bar mave. Og nogen, der engang skrev et kæmpe hit netop om hedebølger. Det er bandet Glass Animals. Og når du nu spørger mig, Malte, hvad er lyden af sommeren? Jamen altså, så den her sang er jo måske et meget godt bud, fordi det er jo som sagt en sommer, som os, hvor vi også har haft hedebølger. Så nu skal vi altså høre Heat Waves.

0: Desperado. Annika, som jo bare er en gigabuzz. Kæffer har hun haft en sindssyg karriere, når man tænker over det. Den her kometkarriere, hun har haft, hvor det bare er eksploderet. Og hun er jo bare en af de største i dansk musik lige nu. Og fra en af de største skal vi nu høre fra en af de helt nye. Vi skal nemlig høre fra en, der er udvalgt til P3's næste. Og ham vi skal høre fra, han hedder Oscar Witt. P3's næste, hvor jo vi her på P3 jo altså har valgt fem artister, vi mener har den for sygt lige nu. En af dem, som sagt, Oscar Witt. Jeg føler, at det her, det er lyden af moshpit. Jeg har lyst til at lave en moshpit, uanset hvor jeg er henne, når jeg hører den her sang. Så hvis du har samme følelse, så synes jeg bare, du skal hoppe og danse og gå lidt amok til den sang, vi får her, der hedder Witt. Og den kommer, som sagt, fra Oscar Witt. Udvalgt til P3's næste Oscar Witt.
1: Men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

Fluid Spin her fra Apaka. Jeg føler stadig, at jeg er ved at falde ned efter den vanvittige koncert, de spillede på Roskilde på Orange Scene. Det var som om alt smeltede sammen. En stor kærlighedsfest. Nu skal vi høre en sang, som en artist, jeg tit sætter på om sommeren. Og det gør jeg faktisk, fordi at han synger på fransk. Det er belgiske strummere. Og der er bare noget sådan lidt eksotisk, synes jeg, over det her med at høre sådan fransk musik på en sommerdag. Jeg synes, den passede godt, og så er det jo også bare en

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

så var der dømt kærlighedsfællessang her med bandet Patina på sangen, som hedder Genstart. Nummeret, der var introsangen til Hotel Romantik. En sang og en serie, der jo for alvor er gået lige i folks hjerter. Og hvis du nu har gang i en eller anden sommerfløjt, eller hvis du synes, at tiden føles lidt ekstra god for tiden, måske er det sommeren lidt bedre, end den plejer, jamen, så var den sang til dig. Nu skal vi have fat i en helt ny sang, der kommer fra Lea Romea, en sang, der hedder Gå på hænder, noget jeg altid har drømt om at kunne gøre. Så sejt, hvis du kan gøre det derude. Men i hvert fald den her sang, jeg ved ikke, hvis du har set musikvideoen, det synes jeg, du skal gå ind og gøre, så får man også bare den der konstante sommerfølelse. Det er på den her strand, og der er skruet helt op for alle de varme farver. Så værsgo, her kommer den perfekte sommerfeeling fra Lea Romea på nummeret, der hedder Gå på hænder.

Dima her på Natten Bliver Morgen. Det der, det er sådan en sang, der passer perfekt til sommerens fester. For det der med, når natten bliver morgen, det kan godt være sådan en lidt freaked ting, føler jeg nogle gange. Det der med at cykle hjem, når fuglene synger, og solen er stået op. Folk er måske ude at løbe, og man er sådan, oh shit, blev natten lige til morgen. En dejlig følelse at opleve de her lyse nætter. Det er i hvert fald noget, jeg aldrig nogensinde bliver træt af. Nu skal vi høre fra Iris Star her på nummeret, der hedder Where Do We Go?

0: sommer. Her er Malte August. Top 3.
1: Velkommen til, hvis du lige har åbnet for radioen. Jeg hedder Malte August. Jeg har fornøjelsen af at hænge ud med dig her helt frem til klokken 22, hvor at, min største mission det er at give dig følelsen af, at det er altså 13. juli. Vi er i midten af juli. Vi er i midten af sommeren. Der findes ikke noget bedre, ifølge mig i hvert fald. Her lige før, der fik vi en sang, der hedder Work. Den kommer fra Rihanna, og den kommer fra Drake. Og med den sang har jeg også bare lige lyst til at give et kæmpe skud ud til dig, der holder hjulene på bussen kørende. Dig, der holder softice-maskinen kold. Og bare dig, der stadig arbejder, mens alle andre holder fri. Det kan være en hård ting, men det er sådan en som dig, der får tingene til at snurre rundt. Skud ud til dig. Nu skal vi hygge os med en masse god musik. En masse sommersange. Allerførst skal vi have en sang fra Arti Artit. En sang, der hedder Ivri. Jeg hedder Malte August. Og som sagt, hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til, min ven. Velkommen her på P3.

En smuk kærlighedsduet fik vi her fra Lady Gaga og Bruno Mars på nummeret Die With A Smile. Og på magisk vis har vi, er vi sådan havnet lidt mere i kærlighedshjørnet. Og det er jo også en tid på året, hvor at, man måske er heldig, man har fundet en lille sommerfløjt. Man måske kan mærke de der sommerfugle nede i maven. Der er noget over sommervarmen og sommerlunen, der måske får det hele til at blomstre lidt mere, end det plejer. Og hvis du har det sådan, jamen så er den næste sang til dig. Den kommer fra Olivia Dean, og sangen den hedder So Easy To Fall In Love. Og den får du lige her.

Gosh, I Love It fra St. Clara. Som nævnt, så er vi sådan på magisk vis, besynderlig vis, havnet lidt i det kærlige hjørne, kærlighedssangenes hjørne. Og nu har jeg altså taget endnu en med, som kommer fra Lana Del Rey. Det her, det er sådan en sang, der blander lidt sommerens lethed, den her lette kærlighed, med den lidt mere triste følelse af, at en kærlighedsrelation jo ikke er for evigt, eller at sommeren heller ikke er her for evigt. Og det synes jeg bare nogle gange er godt lige at minde sig selv om, at man virkelig skal huske at nyde de her magiske sommerstunder, så længe man kan, og så meget man kan. Så vi får altså en vaskeægte sad summer banger her fra Lana Del Rey på nummeret Summertime Sadness.

0: aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på P3 live i DR Lyd. P3. Det man hører, er

Scarlet Pleasure og Sharma. Jeg må simpelthen bare sige, at det her, det er sådan et omkvæd, man hører én gang, og så kan man bare huske. Det er så catchy. Og det er også en god sang. Og nu skal vi høre en anden god sang fra P3's næste udvalgte, Frida Sejer. Hun har lavet nummer 1.

Skabt til at være to her fra Sønden. Når du spørger mig, hvad er lyden af sommer, jamen så er det jo også lidt afhængigt af, hvilket år vi taler om. Fordi der er jo bare simpelthen nogle sange, som på en eller anden måde har fået et årstal. Og en af dem har jeg taget med nu. Den kommer fra Camila Cabello og Young Thug. Jeg tænker, det var sådan noget 2017-2018. Der tror jeg ikke, man kunne tage mange steder hen på en sommeraften eller en sommerdag, uden at den her sang, den lige skulle have en tur i højtaleren. Det nummer, der hedder Havana. Og den får du lige her til din sommeraften på P3.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

forskellige måder. Hvis du var en af de heldige, der var en tur på Roskilde Festival, jamen så kan det være, at din sommer blandt andet har lyttet ligesom den sang, vi lige fik her fra Wolf Alice på nummer Just Two Girls. Nu synes jeg lige, vi skal en tur til USA, værtsnationen for VM. I morgen er der kvartfinaler. Hold nu op, jeg glæder mig til at følge de her finaler. Så derfor tænker jeg, vi skal da lige have en sang fra en af de største derovre. Og det er selvfølgelig Taylor Swift her på nummeret Elizabeth Taylor.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Gør vi tre.
2: Klokken er nu lidt over ni, og hvis du lige har åbnet for radioen, så velkommen til. Hvis du har været her længe, så er jeg bare pissehamrende glad for, at du har lyst til at bruge den her mandag aften sammen med mig. Og det er jo mandag, ja ja, men det er jo også sommerferie, og det skal vi mærke i programmet, for jeg har taget en masse store sommerslasker med. Nogle af dem, som man lige kommer sådan i ekstra sommerhumør af. Nogle af dem, jeg i hvert fald altid selv hører om sommeren, og derfor har jeg lyst til at dele med dig. Jeg synes, det er så hyggeligt, at vi kan bruge den her aften på bare at høre musik sammen og have det dejligt og sommeragtigt. Allerførst, så skal vi lige have en sang, der kommer fra Rema og Selena Gomez. Det her, det er den der instant summer feeling.

af eufori fik vi serveret lige her. Og det er jo det, sommeren også kan. Det er jo den tid på året, hvor det hele også føles sådan euforisk. Hvis du lige er blevet student, så tror jeg godt, du ved, hvad jeg taler om. Og det er jo også en følelse, hvor man føler, sådan, at tingene blomstrer, og der er potentiale til, at tingene kan blive til noget sindssygt fedt. Jeg synes, den her sommer har en lille smule potentiale til at blive en rigtig god sommer. Så bare sige, indtil videre, at det har været en absolut fantastisk sommer. Og en, der har skrevet en sang om det der med ting, der har potentiale, det er Somber. Og den skal vi høre her på en tidligere P3's uundgåelige, og den hedder nemlig Potential.

potential her fra Summer på en tidligere P3's uundgåelige. Der er jo bare nogle sange, som knytter sig lidt til et år. Og det er jo det der med, når man snakker om, hvad var sommerens sang? Hvad var lyden af sommeren? Og når jeg tænker på, hvad lyden af sommeren har været sådan de seneste par år, så kommer jeg i tanke om den her sang fra 2024, der kommer fra Gilly og Lamine, og det er bare en ordentlig sommerslasker. Jeg synes, den lige er perfekt til lige at skrue tempoet lidt op, selvom at klokken den nærmer sig sengetid for nogen. Ikke for mig, ikke for os. For nu skal vi ud og danse sammen med Gilly og Lamine her på nummeret, der hedder Hvad du på?

0: det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3. Det man hører, er man selv.

stjerneklar her fra orange sceneåbneren Pil. Pil, som jo har været alle steder i 2026, føler jeg. Jeg føler virkelig, at jeg har set hende over det hele i toppen med poppen på orange scene. Og så har hun jo også lige udgivet et album, hvor den her sang Stjerneklar altså var på. Og jeg synes, det er sådan en fin sang. Hun synger fuldstændig fantastisk. Og så det her billede af de her stjerneklare nætter. Det synes jeg egentlig passer meget godt til sådan en søndag eller mandag sommeraften, som vi har lidt gang i. Men nu skal vi også lige have tempoet lidt op, og den her, den er særligt til dig, der ligger og cruiser afsted på de danske landeveje eller motorveje. Jilly, han har lavet en sang sammen med Sisso,

0: op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
5: P3.

Nevermind, her fra Dennis Lloyd. Lige nu, så lytter du til Lyden af Sommer. Jeg hedder Malte August, og jeg har en stor mission. Det er bare at give dig den der følelse af sommer. Og derfor har jeg selvfølgelig taget nogle sange med, som forhåbentlig kan hjælpe en lille smule på det. Nu skal vi have fat i en sang fra to af de største i dansk musik. Det ukronede regentpar, det er Burhan G og Medina, der har lavet Den Svære Toer. Og de har gjort det igen. De lavede Mest Ondt, og for mange er det måske en af de bedste sange, der nogensinde er skrevet på dansk. Og nu har de altså lavet endnu et hit, opfølgeren. En sang, der hedder Gemt, dit nummer, og den får du lige her.

på The Subway, den her fantastiske sang, det her fantastiske kor, den her musikalitet, synes jeg virkelig skinner igennem på nummeret, vi lige fik. Nu er der simpelthen sket det, at klokken den nærmer sig de 10, og det betyder, at jeg gerne vil sige tusind tak, fordi at, du har lyst til at bruge lidt tid sammen med mig den her mandag juli aften. Jeg håber, at du måske er kommet lidt mere i sommerhumør, eller du også bare har hygget dig og hørt nogle sange, som du godt kunne lide. Jeg har i hvert fald haft en rigtig, rigtig dejlig aften, og ved du hvad? I morgen så sender jeg samme tid, samme sted, og så ses vi jo bare der. Nu har jeg lige taget en sidste sang med til dig, lige for... Sæt prikken over i. Den kommer fra den allerbedste Natasha her på Ildebrand i byen. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA's præsident Donald Trump holder tale til nationen natten til fredag dansk tid, det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om, men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
4: Jamen, Nuuk er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks råb om hjælp fra resten af Grønland. Og mens vi har stået her på kolonihavnen i Nuuk, hvor man altså har aftalt at mødes, jamen, der er der stemlet folk til. Bare de sidste par minutter er der kommet ret mange selv. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er dukket op.
1: Og håbet er at vise sammenhold, siger arrangøren bag, Agalukoluk Fontaine.
5: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
1: I nat tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter præsident Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også fra Trump, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg, kaldet Pickaxe Mountain, der ligger ved Nanans atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer. Det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders pres, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. Ja, de roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myh var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
2: Folk de tænder romerlys en gang imellem, folk de hujer, folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem, og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hils på os og hils på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
1: Ja, og så når vi lidt kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18 grader. Det, man hører.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængselen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de større danske byer. De største danske byer, undskyld, det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og for bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Azuri, som vi mødte på tankstationen i København, så er vejafgifter i de store byer der også en dårlig idé.
3: Så synes jeg, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestandstid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pigsacks Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allieret golflande. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
5: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på rettesiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukrainestøtten sidste år. I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt om stedet.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. P3.
3: Det, man hører.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set. Jeg beordrede denne militære aktion i overensstemmelse med mit ansvar for at beskytte amerikanerne samt USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske interesser, skal der stå i brevet, som vi her hos DR ikke har set, men som ifølge Reuters er dateret til den 10. juli. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage. I aftes meddelte det amerikanske militærs centralkommando, at man for tredje dag i træk havde rettet angreb mod Iran, og det kommer altså efter, der den seneste uge har været en opblusning i konflikten, hvor Iran som modsvar på amerikanske angreb har angrebet flere baser i golflande, der er allieret med USA. Og det, Iran har